0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیزه. شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: تاجیکستان و پاکستان در نیویورک چاره‌بینی سطح بلند اوید به ذهن سنی و رشدی استوار برگزار نمودند. حیات تاجیکستان در همایش شورای بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل اوید به بی‌خطری صنعتی اشتراک نمود. در شانخای فروم اقتصادی و تجارتی ولایت سعودی تاجیکستان دایر شد. دسته دخترانه تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با کره جنوبی، اردن و امارات متحده عرب هم گروه گردید. شرح خبرها: وزیر رشد اقتصاد و صدای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در شورابینی مشترک سطح بلند تحت عنوان ذهن سنی و رشد استوار، نوآوری، فراگیری و استواری که از جانب تاجیکستان و پاکستان در دایره فروم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار برگزار گردید اشتراک نمود. در این خصوص از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند. تأکید گردید که با هدایت و راهنمایی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردیدند. تاجیکستان نخستین کشور آسیای مرکزی می باشد که استراتژی ملی رشد ذهنی سنی برای دوره تا سال 2040 را قبول نموده است. همچنین از اهمیت تطبیق تشبث جمهوری تاجیکستان وابسته به قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان نقش ذهنی سنی در فراهم آوردن امکانیت نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی یادآوری کرده شد. در فرجام چاره‌بینی ابراز گردید که ذهنی سنی همچون عامل مهم تطبیق هدف‌های رشد استوار، تکمیلی دوره‌کنی دولتی و رشد فراگیری اقتصادی خدمت نموده، برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها با تحکیم همکاری بین‌المللی و جلب سرمایه‌گذاری برای تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی مساعدت می‌کند. در شهر مینسک جمهوری بلاروس همایش 24مین شورای بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل اوید به بی‌خطری صنعتی برگزار گردید که در آن از تاجیکستان رهبریت خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. توری از این خدمات خبر دادن در جلسه رهبران و نمایندگان مقامات نظارتی از 7 دولت تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، بلاروس و آذربایجان مبادله تجربه و سمت‌های افزایش‌دهنده همکاری را بررسی نمودند. ضمن جلسه معاون یکم صدر خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اردشیر میرزازاده در موضوع اوید به تغییرات در قانونگذاری دولت‌های اعضای شورا در ساحه به تنظیم دراری به خطری صنعتی در انشاءات استثنایی خطرناک معروضه نمود. اینچنین دستاوردهای تاجیکستان در سمت رقمی کنانی قبولی سندهای نوی معیاری حقوقی و راتیفیکاسیای کنوینسیا اوید به تاثیر فرامرزی صدمه های صنعتی معرفی گردید. در انجام جلسه پروتکل و قرار مشترک جلسه 24 به امضا رسیده، زمینه های همکاری در بخش تنظیم قانون گذاری و پیشگیری صدمه های صنعتی تقویت داده شدند.

0: در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین فروم اقتصادی و تجارتی و معرفی امکانات سرمایه‌گذاری ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. طوری با از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوغد اطلاع دادند، فروم با اشتراک بیش از 100 نفر نمایندگان دایره‌های صاحبکاری، سرمایه‌گذاری و اقتصادی ولایت سوغد و منطقه‌های گوناگون چین دایر شد. ولایت سوغد به رشد همکاری با جمهوری مردمی چین در سمت های تاسیس شرکت های مشترک استحصالی، کارکرد پخته تا محصولات نهایی، رشد صنعت بافندگی، کارکرد پوست و استحصال محصولات چرمی توجه مخصوص دارد. اینچنین بنیاد کارخانه های استحصال تکنیکا و تجهیزات معیشی، رشد باغ‌های اینتنسیوی، ماهی پروری و پرنده پروری، استحصال واسطه های نقلیات برقی، تلفن های موبیلی، همکاری در ساحه معماری و سیاحی نیز گسترش می‌یابد. در ادامه فروم نمایندگان دایره‌های صاحبکاری ولایت سوغد و جمهوری مردمی چین اوید به گسترش همکاری اقتصادی، تأسیس استحصالات نو و جلب سرمایه پیشنهادهای مشخص منظور نمودند. همچنین واخری‌های دو جانبه صاحبکاران بی دو بی برگزار گردیده، نمایندگان شرکت‌های جانب‌ها امکانات همکاری مستقیم را بررسی نمودند. در نتیجه مذاکرات بین صاحبکاران و شرکت‌ها، سندهای همکاری و سازشنامه‌های نوی تجارتی به امضا رسیدند که آنها برای گسترش مناسبت‌های اقتصادی ولایت سوغد با جمهوری مردمی چین زمینه مساعد فراهم می‌آورند. در دایره فروم بین ولایت سوغد و شرکت باشیران یادداشت همکاری به امضا رسید. در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 بین دسته‌های دخترانه تا 17 ساله برگزار گردید. در این خصوص از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. طبق نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب دخترانه تاجیکستان با گروه آ همراه با دسته‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی داخل شد. بازی های گروه ا از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه برگزار می گردند. در مرحله انتخابی مسابقه سی دسته اشتراک نموده، آنها طبق قرعه‌کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این شماره 6 گروه از 4 دسته و 2 گروه از 3 دسته عبارت می باشند. به قسم نهایی جام آسیا 2027 تنها غالبان گروه ها را خط می گیرند. قهرمان فعلی مسابقه کره شمالی، اینچنین تیم های ژاپن، استرالیا و میزبان مرحله نهایی چین علکی جایگاه خود را در قسم نهایی مسابقه تامین کردند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوغد بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 ساله اخیر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته، در حل مسئله های گلوبالی آب آب و حفظ پیریخ‌ها نقش مؤثر گذاشته ایستاده‌اند. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور دکتر علم‌های سیاسی کامل بیک احمد چنین میگوید:
4: تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنتی در سوای آب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید یک اقدام خیلی سروقتی میباشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون کشور تشبثکار در سوای آب و حفظ پیراخ رو علاقه معرفی گردیده ایستاده است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت بر اعلان نمودن این تشبث ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود بر منفعت های ملی خود و همچنین بر منفعت های دولت های اصفه مرکزی حفظ کند و حمایه کند پیشنهاد می نماید. و همچنین جنبه دوم تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که آنها خاصیت عموم بشری دارند. تأسیس جایزه نوبتی بین المللی پرزیدنتی در سوای آب باز به مقام و مرتبه بین المللی کشور ما تکان جدی خواهد رسد.
3: در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پریاخا و 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کر اسفری از جمله تشبث های کشور ما میباشند. علاوه بر این با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده 21 مارت هر سال همچون روز جهانی پریاخا جشن گرفته می شود. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور کامل بیک احمد چنین میگوید:
4: ما از آن افتخار میکنیم که در عرصه بین المللی علاقه یک پلتفرم عمومی تاسیس داده شده است که با نام روند آب دوشنبه که مسئله برگزار می شود. تمام علمان شناسان، خادمان دولتی و جمعیتی و یک قطار رابران دولت ها همین سال روزهای 25 و 28 مای در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و یک کنفرانس بلند سطح بین المللی که کنفرانس چهارم به حساب می رود در دوشنبه برگزار گردید. پلتفرم مذکور برای کشور ما امکانیت می دهد که با در نظر داشت ذخیره های داخلی دولت کارشناسان بین المللی و همچنین کارشناسان ملی را به این خطر گلوبالی آماده می نماید و هرچی بیشتر و تیزتر برای رسیدن به هدف های استراتژیکی که حکومت مملکت در نزد خود معین کرده است طریق این وسیله ها می توانیم به آنها نائل گردیده.
3: قبول قطعنامه ها از جانب سازمان بانفوذ جهانی، افاده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های تاجیکستان، خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان می باشد. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش های جهانی موقعی خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. دوسنت کافدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جورخانیاروف میگوید:
5: تاجیکستان هم چون تشبثکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چونکه 5 تشبث پرزیدنت ما هر باره آب و اکولوژی میباشد که این تشبث ها از جانب دولت های جهان تذکری شده است. باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
3: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحاوی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده، روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه گذاری را برای حفظ پریاخ و دستگیری به آب تازه تقویت می بخشد. در این خصوص مدیر کافدره اکولوژی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دلارام دولت و چنین میگوید:
6: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش‌آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های دولت‌ها ضرر کلان رسانیده شده است. حتی به حیات آدم‌ها نیز تهدید می‌کند. وابسته به این، تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین‌المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش‌آهنگ اشتراک فعال می‌کند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت‌های تشبوسکار به حساب می‌رود. تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته مقام تاجیکستان را باز بلندتر می‌کند.
3: تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک مکافات ساحوی بلکه پیام سیاسی و گومانیستی تاجیکستان با جامعه جهانی میباشد که ارزش‌های علم، همکاری، مسئولیت اکولوژی و همبستگی بین‌المللی را ترغیب می‌نماید. جایزه مذکور برای دستگیری کارهای علمی تحقیقاتی در سمت‌های ذخیره‌های آب، تغییرابی اقلیم، حفظ محیط زیست و آموزش پیرخواص زمینه مساعد فراهم آورده به رشد علم‌های ساحوی و تحکیم نفوذ بین‌المللی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
7: من هم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبه هم عادی است، ولی دل مسکنی شادی است، فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم، وطن دارم. آواز تاجیک، ترغیبگری تاریخ، تمدن و کامیابی های ملت تاجیک در عرصه جهان، در عرصه جهان.

0: Путину симили.
1: Параси ваз и театр.
0: И никоси рузгори хунар мандон.
1: معرفی فرهنگ اجدادی تاجیکان و بازگوی دستاوردهای سوها
0: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جمعه.

0: Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омӯзиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисӣ ва бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии фарҳанг ва ҷомеа доир ба фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои байналмилалии Осорхона суҳбат хоҳем кард. Барномаи моро пайгир бошед. ба ҳама маълум аст ки дар бисёр осорхонаҳои маъруфи ҷаҳон намунаҳоеро аз ёдгориҳои таърихи кӯҳани тоҷикон пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар осорхонаи Британияи Кабир қариб 180 адад осори гаронбаҳои таърихи ниёгони мо маҳфузанд ки бо номи хазинаи Амударё шӯҳрат доранд. Ин аст ки имрӯз осорхонаи миллии Тоҷикистон макони писандидаи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст ва ҳар як сафарҳои намояндагони корпусҳои дипломатии давлатҳои хориҷ ки ба Тоҷикистон шомил мешаванд ҳатман аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. Ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо муовини аввали директори муассисаи давлатии Осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Зарифӣ, ки ҳоло омодаи пахш аст.
1: Муҳтарам Зарифӣ, мегуфтед ки имрӯз Осорхонаи миллӣ дар муаррифӣ ва нақши ёдгориҳои таърихӣ дар таҳкими давлатдории тоҷик дар хориҷи кишвар чӣ нақш дорад?
2: Саломат бошед. خانم امروز در جمهوری تاجیکستان آثارخانه ملی تاجیکستان همچون مؤسسه علمی و فرهنگی و علمی معرفتی پیش از همه در عمل تطبیق نمودن سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان جمع آوری حفظ و نگهداری تحقیق و آموزش و پیش از همه معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک نقش خیلی هم مهم و کلیدی دارد، زیرا در آثارخانه ملی تاجیکستان امروز همه اون یادگاری های نادر تاریخی که در نتیجه حفریات های باستان شناسی از حدود های کشور به دست آمدند توسط نگاره های نادر در تالار های نمایشی آثارخانه و معرض تماشا گذاشته شدند و یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته آثار تاریخی و فرهنگی نیاگان در سطح بین المللی می باشد. وابسته به این آثارخانه ملی تاجیکستان همکاری های خود را با آثارخانه های با نفوذ جهان براه مونده است. در دایره این همکاری ها یک چند سند های معیاری حقوقی از جمله یادداشت تفاهم، شرطنامه های همکاری و دیگر سازشنامه های بین المللی به امضا رسیدند. از جمله امروز آثارخانه ملی تاجیکستان همکاری های بین المللی خود را با آثارخانه ارمیتاژ دولتی روسیه، آثارخانه سیاسی تاریخی روسیه، با آثارخانه های ملی جمهوری های همسایه ازبکستان، قزاقستان، همزمان یادداشت تفاهم به امضا رسید میان آثارخانه ملی و اداره آثارخانه های دولت قطر و سال گذشته در حضور پیشوای ملت محترم امام رحمان هنگام تشریف رسمی پرزیدنت مغولستان به تاجیکستان سند نو همکاری میان آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی مغولستان به امضا رسید و در دایره این سندهای معیاری حقوقی و در دایره این یادداشت های تفاهم امروز آثارخانه ملی تاجیکستان به هر معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک کارهای خیلی هم زیادی را به سامان رسانده. از جمله یکی از مسئله های مهم و یکی از سمت های مهم این تشکیل نمایش های بین المللی از حساب آثار تاریخی فوند آثارخانه ملی تاجیکستان در دیگر آثارخانه ها می باشد. تجربه فعالیت آثارخانه های نشان داده است که معرفی کردن آثار تاریخی در سطح بین المللی بار دیگر جامعه جهانی را به آموزش و به شناسانیدن آثار تاریخی و فرهنگی تاجیک وادار می سازد، زیرا یادگاری های تاریخی و فرهنگی این شناسنامه ملت هستند، معرفگر تاریخ و فرهنگ هستند. وابسته به این آثارخانه ملی تاجیکستان یک نمایش بین المللی را در بریتانیای کبیر در شهر لندن برگزار نمود که در آن آثار تاریخی مربوط به عصرهای 7 و 8 میلادی به نمایش گذاشته شدند و همزمان در دایره این همکاری ها نمایش بزرگ دیگری که از حساب یادگاری های آثارخانه ملی برگزار گردید در جمهوری خلقی خطای بیش از 40 عدد نمونه های گوناگون آثار تاریخی و فرهنگی در آنجا به نمایش گذاشته شدند که در مدت مدت 3 ماهی که این آثار در جمهوری مردمی چین به نمایش گذاشته شدند، بیش از 3 میلیون نفر از این آثار بازدید کرده است. این دلیل آن است که آثارخانه توانست طبق رسالت کسبی خود این آثار را به بیش از 3 میلیون نفر معرفی سازد. در برابر این نمایش دیگری که ما سال گذشته انجام دادیم با نام عالم گلدوزی های تاجیک در جمهوری آذربایجان بود که در این چنین نمونه های گوناگون هنرهای دستی از جمله گلدوزی ها، سوزنی ها و دیگر آثار هنرهای مردمی خلق تاجیک در آنجا معرفی گردیدند که بسیار هم یک بهای بلند گرفت. و همزمان آثارخانه ملی تاجیکستان سال گذشته نمایش دیگری را از حساب دستخط های نادر آثارخانه به افتخار 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس برگزار نمود که در آنجا دستخط ها و آثار خواجه حافظ شیرازی از فوند آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که هواداران زیادی از جمله دستخط شناسان و عموماً دوستداران تاریخ و فرهنگ که از کشورهای زیاد حضور داشتند از این نمایشگاه بازدید نموده با این شاهکاری های نیاگان ما از نزدیک آشنا شدند. و امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید. الکای گفتگوزارها و مکاتبه‌ها در این سمت ادامه دارند. ما الکای روی خط نامگوی اکسپانات های و یادگاری هایی که باید در نمایشگاه جمهوری ایتالیا به نمایش گذاشته شوند الکای پیشنهاد شده است که بیش از 80 عدد آثار تاریخی و فرهنگی انتخاب شدند که دوره‌بندی آنها شروع از دوران یعنی عهد برنج از 1000

0: نمایش استاد خانه ملی تاجیکستان با ایتالیا میرود.
1: بله، در جمهوری ایتالیا بار اول است، ولی در دیگر کشورها مثلا یکی از نمایش های بسیار بزرگ حجم ما در جمهوری فرانسه برگزار کردید. این نمایش با نام تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی بود که این هم با اشتراک به استای پیشوای ملت محترم علی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون افتتاح گردیده بود که در اونجا نیز آثار تاریخی و فرهنگی هم از آثار خانه ملی تاجیکستان و هم از آثار خانه ملی باستانی پیشنهاد تماشابینان گردانده شدند که بسیار هم بهای بلند گرفت.
0: خیلی خوب، می گفتید که برگزاری نمایش های بین المللی در خارج کشور چقدر می تواند نفوذ یک کشور را بلند بردارد در عرصه جهانی.
1: واقعا ببینید، وقتی که ما میگیم یادگاری های تاریخی معرف کننده و یا شناسنامه ملت هستند، پس آنها باید به طور شایسته در سطح بین المللی معرفی گردند. وقتی که یک نمایشگاه از داخل جمهوری به خارج می رود، اینقدر آثار تاریخی و فرهنگی و آنجا می رود در اونجا نمایش برگزار می شود، ببینید که برای افتتاح رسمی یک نمایش در برابر تماشابینان مقیم همون کشور همزمان کارپس های دیپلماتی دیگر کشورها دعوت می شوند که آنها همگی از این نمایشگاه بازدید می کنند. پیش از همه آنها شناس می گردند با تاریخ، با فرهنگ، با تمدن، با رسم و آیین و عنعنه های قدیمه ملت تاجیک و همزمان با آن هنرهای ملی که از جانب هنرمندان تاجیک در طول عصر آفریده شدند، با آنها از نزدیک شناس می شوند که این یک نوع شناسانیدن جامعه جهانی با تاریخ و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله ملت تاجیک می باشد. زیرا ما باید این تاریخ و فرهنگی که داریم به واسطه به جهانیان معرفی نماییم که خلق تاجیک در طول تاریخ با این آفریده ها نه تنها در تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک، بلکه در رشد تاریخ و تمدن بشری سهم گذاشتند که این وظیفه و رسالت اصلی و کسبی آثارخانه ها در سمت معرفی این آثار می باشد.
0: تشکر. می گفتید که امروز تشریف مهمانان خارجی، خصوصا آن نماینده های دیپلماتی که از خارج کشور به تاجیکستان تشریف می آورند، مخصوصا آنها از آثارخانه ملی، از آثار گرانبهای ملت تاجیک دیدن می کنند و چند پیش سفری که بود به آثارخانه ملی تاجیکستان، این مهمانان از باشکردستان بودند و چند پیش هم از فدراسیون روسیه، از آذربایجان. می گفتید که انامین تشریف مهمانان خارجی به آثارخانه ملی تاجیکستان چه نقش می گذارد و نگاه آنها چگونه است به آثارخانه ملی تاجیکستان؟
1: سلامت باشید. واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی می باشد. و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در خود را به کل تماشابینان باز نموده است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم علی رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است. و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبر دولت واخری میکند و با دیگر نمایندگان واخری، پیش از همه آنها میخواهند با تاریخ، با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگری این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و عمومی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبان های روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی به مهمانان خدمت رسانی میکنند. تجربه ای که در فعالیت آثارخانه نشان میدهد، پیش از همه به آثارخانه راهبران اول دولت ها تشریف میارند و مخصوصا اگر تجربه فعالیت آثارخانه بگیم، در دوام فعالیتی که آثارخانه ملی تاجیکستان به راه مانده است، سران کشورها مثلا به مانند سابق پرزیدنت جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف از آثارخانه بازدید نمودند، سابق پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبیک ژینبکوف و همزمان به نزدیکی سروزیر جمهوری گروزیا به آثارخانه ملی تشریف آوردند، معاون سروزیر باشقیرستان و خود میسال راهبر اول جمهوری باشقیرستان از آثارخانه ملی تشریف آوردند. 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی وکالتدار آیز به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند، ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی با زبان دولتی آنها به مهمان سیر آثارخانه برگزار کرده شد که این مهمان مهمان از آثارخانه

0: ملی بازدید نموده از تاریخ و فرهنگ از نگاره های تاریخی از نزدیک آشنا شده با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند. همه اون مهمانان رسمی و دولتی که به تاجیکستان میان حتما از اثرخانه ملی بازدید میکنند و وقتی که راه بلدان به مهمانان سیر اثرخانوی و یا خود اکسکورسی ها میبرند مهمانان بیشتر به تاریخ و فرهنگ ما توجه میکنند و هنگامی گذراندن اکسکورسی ها سوال و جواب های تاریخی صورت میگیرد و اون از تاریخ و از فرهنگ ما سوال میکنن. وقتی که روبلادون با آنها دایر به قدیمیت تاریخی ملت تاجیک، دایر به هر یک اکسپانات یا نگاره های نادری که در اثرخانه انعکاس یافتگی صحبت میکنن، آنها به وجد میآیند و بسیار هم از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنن که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ است. و هر مهمان رسمی که به اثرخانه تشریف میبرد پس از تماشای اثرخانه حتما تاثیرات خود را در کتاب مهمانان فخری اثرخانه قید میکنند و روحبریت یا سرخانه و کارمندان مسئول نوشته های آنها رو مورد تحلیل قرار میده که اکثریت مهمانان از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند و در نگاشته های خود قید میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ بزرگ است که این البته باعث افتخار هر یکی ما و شما میباشد.
1: خیلی خوب میگفتید که همه ساله چون در سرخانه ملی تاجیکستان چورابینی با نفوذ شب در سرخانه برگزار میشود و این سال از سالهای پیشتر خیلی صحنه های عجیب برگزار گردید و باز سرخانه ملی تاجیکستان در برگزاری چورابینی های بین المللی و داخلی چی نقشه ها دارد؟
0: واقعا هم یکی از چورابینی های مهم فرهنگی اثرخانوی این اقدام بین المللی شب در اثرخانه می باشد که همه ساله در سر تا سر جهان 18 می همچون روز بین المللی اثرخانه تجلیل کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز یک جزء ترکیبی دیگر کشورهای دنیا 18 می را همچون روز بین المللی اثرخانه ها از سال 2013 این جانب یعنی پس از افتتاح رسمی اثرخانه ملی علاقه این سال مرتبه 13 بود که ما این چورابینی را بسیار در سطح بلند تجلیل می نماییم. مقصد اساسی برگزاری این چورابینی پیش از همه جلب هرچی بیشتر قشرهای جامعه به تماشای اثرخانه و به این وسیله معرفی نمودن آثار تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد. چورابینی این سال با فرق از چورابینی های قبلی در آن بود که طور عمومی این سال برای ملت تاجیک بسیار هم یک سال مقدس از یعنی ما در آستانه جشن بزرگ ملی همون 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم و اثرخانه ملی تصمیم گرفت که چورابینی این ساله را وابسته به این به شکل رمزی این سال که 35 سالگی استقلالیت است ما در دایره این برنامه 18 می 35 برنامه های گوناگون فرهنگی و فراغتی را آماده و پیشنهاد تماشابینان نمودیم که هر یکی آنها با یک ویژگی های خاص خود از یکدیگر فرق داشتند و حتی چورابینی هایی که امسال کردیم از چورابینی های سال قبل به کلی فرق داشتند، دیگرگون بودند. همزمان در برابر این چورابینی ها ما کورپس های دیپلماتی را دعوت کردیم که همه اون سفارت هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند از انعنه و تاریخ و فرهنگ خود را توسط نمایشگاه های موقتی پیشنهاد تماشابینان گردانند و همزمان محفل های گوناگون شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، همزمان به افتخار بزرگداشت شخصیت های تاریخی بربط مروزی راویه بلخ و دیگر چهره های تاریخی ما صحنه های تئاتر کنونیده شده برگزار گشتید که بیشتر توجه تماشابینان را به خود جلب نمود و فکر میکنم هدف فقط یک است، این معرفی است، تبلیغ و تشویق است، قائل شدن به ارزش های تاریخی و فرهنگی نیاگان است و باید این ارزش های تاریخی و فرهنگی به طور شایسته به جامعه معرفی شوند. قشرهای جامعه شروع از کودکان خردسال تا پیرانسالان باید با اثرخانه تشریف بیاورند و از این شاهکاری های نیاگان از نزدیک بازدید کنند که وظیفه اساسی اثرخانه هم همین است که ما باید اینها را به طور شایسته به جامعه معرفی نماییم. مثال که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از اثرخانه ملی تاجیکستان از یک قطار چورابینی های گوناگون هم فرهنگی فراغتی هم علمی سیاسی و هم نمایش های گوناگون را به نقشه گرفته است که علکی ما نمایش ها را شروع کردیم و حالا یک گروه کارمندان ما به خاطر معرفی به هرچی بیشتر تشبث های جهانی پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم امروز اثرخانه ملی یک نمایش سیار را در ناحیه تاجیک آباد افتتاح نمود که در این نمایشگاه بیش از 30 عدد اثرهای صنعتی تصویری که از جانب رسامان معروف تاجیک در طول سالهای گوناگون آفریده شدند پیشنهاد تماشابینان گردانده می شود. در این مصورها همه اون زیباگی های طبیعت، آبهای مصفا، کل و دریاها، کوه های آسمانبوس تاجیک و مخصوصا قله های بلند تاجیکستان تجسم گردیدند که این پیش از همه به معرفی این ارزش ها مساعدت میکند و تمام قشرهای جامعه و مخصوصا ساکنان ناحیه ها می توانند از این آفریده های رسامان از نزدیک آشنا گردند.
1: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و صمیمی ما در کارهای میبعده شما برای کامیابی خواهانیم.
0: سلامت باشید.
2: شنوندگان عزیز یادآور میشویم شما صحبت ما را با معاون اولی دایرکتوری مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیشر ظریفی شنیدید. واقعا هم نقش آثارخانه ملی تاجیکستان در معرفی کردن ارزش‌های ملی، تاریخ و تمدن، مقدسات ملی در عرصه بین المللی بارز است. خوشبختانه امروز تاریخ باستانی ما در نگاه اهل خرد جهان چون خورشید تابان تجلی می‌دهد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: سر بر فلک بسایم از افتخار تاجی، شادم از آن که هستم من از تبار تاجی.
1: ایجادی صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.
0: رادیوی آواز تاجیک، صدای دلی تمام تاجیکان جهان است.

0: Payvand.
1: این کوسو بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه‌ی پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: جمهوری تاجیکستان یک کشور رشد کرده منطقه امروز با تمام کشورهای دیگری منطقه و جهان مناسبت های برادرانه را راه اندازی نموده است. جمهوری خلق چین که یکی از کشورهای ابرقدرت جهان محسوب می یابد امروز با کشور ما مناسبت های برادرانه دارد. دوستی بین این دو کشور، دوستی بین دو پرزیدنت در رشد مناسبت ها نقش مهم می بازد. سلام شنوندگانی داخلی و برون مرزی رادیوی آواز تاجیک. برنامه پیوند را دایر به مناسبت های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین بشنوید. تاجیکستان و چین شریکان همجانبه استراتیگی می باشند. تقویت و رشد مناسبت های دوستانه دو جانبه و همکاری با این کشور یکی از سمت های افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان به حساب می رود. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین 4 ینور سال 1992 برقرار شدند. سفارت جمهوری مردمی چین در دوشنبه 13 مارس سال 1992 و سفارت جمهوری تاجیکستان در پی 7 اپریل سال 1997 افتتاح یافته فعالیت دارند. از برقراری مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و چین 34 سال سپری شد. در تاریخ مناسبت های دو جانبه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سفرهای رسمی، دولتی و کاری شروع از سالهای 1993 چندین سفرهای رسمی تا سال 2023 به جمهوری مردمی چین نمودند. چین بزرگترین همسایه کشوری تاجیکستان به حساب رفته. مسافه عمومی سرحد بین دو کشور 495 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. دو کشوری همسایه مناسبت‌های خوبی دیپلماتی را از روی پرینسیپ‌های همسایگی نیک، دوستی، شریکی و برادری براه مانده‌اند. زمینه معیاری حقوقی دو کشور را زیاده از 200 سند دو جانبه بین دولتی تشکیل می‌دهند. اظهارات یکجایه اوید به اصول‌های اساسی مناسبت‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 9 مارس سال 1993 شرطنامه درباره مناسبت های نیک همسایگی، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اظهارات یکجایه سران دولت های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اوید به برقرار کردن مناسبت های شریکی استراتژی اظهارات یکجایه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اوید به تقویت منبعده همکاری استراتژی سندهای اساسی میباشند که مناسبت های دو جانبه در زمینه آنها تهیه شده برای رشد مناسبت های دو جانبه استوار و دراز مدت پایه قوی حقوقی شرطناموی گذاشتند. 31 آگوست سال 2017 بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اعلامیه مشترک اوید به استقرار شریکی استراتژی همجانبه به امضا رسانیده شد که زمینه مستحکم رشد همکاری های دو جانبه را فراهم آورد. در جریان این سفرها سندهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضا رسیدند. بررسی مسائل رشد و گسترش منبعده همکاری تاجیکستان و چین در واخوری خاصه سران دولت‌ها آغاز گردیده در ملاقات با هیئت‌های وسیع دو جانب ادامه یافت. جانب‌ها از افزایش بی‌میلان حجم گردش مال بین کشورها که با سرعت بلند ادامه دارد اظهار قناعتمندی نمودند. ماه آگوست سال 2023 هیئت نوی گروه دوستی و همکاری بین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و جلسه عمومی چینی نمایندگان جمهوری مردمی چین تأسیس داده شد. نتیجه های این سفرهای تاریخی در روند رشد توسعه رابطه های بین پارلمانی تاجیکستان و چین، غنی‌سازی محتوای مناسبت های دو جانبه و تحکیم منبعده رابطه های دوستی و شریکی همجانبه استراتژی میان تاجیکستان و چین مهم ارزیابی می‌گردد. جمهوری مردمی چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان و شریک اساسی تجارتی به حساب می‌رود. در این خصوص کارشناسی مسائل اقتصادی جمشید صالحوف چنین میگوید.
1: سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در دایره حفظ منفعت های ملی و ارزش های تاریخی و فرهنگی پیوسته تشکل می یابد و توسط رهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان براه مانده شده است و در دایره صنعت های دخلدار تنظیم شونده منطقوی و بین المللی جهت گسترش بخشیدن رابطه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منتظم رشد میکنند. جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در حل اکثر مسئله های مهم سیاست خارجی و هماهنگی اقتصادی در دایره سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان های با نفوذ جهانی موقع یکسان و به همدیگر نزدیک دارند. باید گفت که تشکل همکاری های همه جانبه و بسیار سمتی در نظام اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین هنوز 20 می سال 2013 در دایره اعلامیه مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در باره برقرار نمودن مناسبت های شریکی استراتژی به شمار می رود و باید گفت که سالهای اخیر همکاری های اقتصادی تاجیکستان و چین موفقیت بیشتر را نیز کسب می نمایند. مطلب مذکور را می توان از تقویت افزایش تجارتی دو جانبه سرمایه گذاری و صنعتی ارزیابی نمود که این در تحکیم مناسبت های مینبعده و شریکی استراتژی و رابطه های اقتصادی دو کشور در اساس اصول های بررسی منفعت ها و برابر حقوقی اهمیت اولین درجه را کسب می نماید. باید گفت که در سال 2025 گردش تجارت خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین 2.8 میلیارد دلار را تشکیل نمود که از این 523.8 میلیون دلار صادرات می باشد. مال و کالاهایی که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین صادر می شوند و 2.325 میلیون دلار این از جمهوری مردمی چین به کشور ما مال و محصولات وارد کرده شده است که نسبت به سال 2024 45.7% بیشتر می باشد. و از ذکر باید داشت که گسترش رابطه های همه جانبه جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین این پیش از همه در اساس ریشه های تاریخی و فرهنگی دوستی و همجواری، همسایگی نیک و همدیگر فهمی عمیق تقویت یافته و تا شریکی همه جانبه استراتژی آمده رسیدند. امروز در حل مسئله های مهم منطقوی و بین المللی شریکی تاجیکستان و چین در تمام ساحه ها بر اعلی مشاهده می گردد و این نمونه برجسته مناسبت های بین هر دو مملکت به شمار می رود.
0: رابطه های اقتصادی کشورها را همسرحد بودن تاجیکستان و چین و داشتن اقتدارهای فراوان ذخیره های طبیعی به هم نزدیک می کند. نشان دهنده های گردش سودا در طول 34 سال در مسیر شریکی همه جانبه استراتژی از سرعت بلند رشد آن گواهی می دهد. با نظر داشت ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور، کمیسیای بین حکومتی اوید به همکاری های اقتصادی تجارتی تاسیس داده شده است. این چنین با مقصد همکاری های سودمند بین ساحوی در زیر کمیسیای مذکور زیر کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی تاسیس داده شده است. دایر به بنیاد کارخانه های استحصالی صنعتی هم صحبت ما جمشید صالحوف چنین میگوید.
1: باعث خوشنودی است که امروز ها اقدام های بشردوستانه از جانب جمهوری مردمی چین در تمام بخش های مهم کشور از جمله بنیاد کارخانه های خرد و بزرگ صنعتی، تجدید و ساختمان راه های ماشینگردی اهمیت بین المللی داشته، ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی بادی و آفتابی، تجدید نظام کشاورزی و آماده سازی کادرها جهت استفاده تکنیک و تکنولوژی های موثر در زمینه همکاری متقابلا سودمند دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و در سمت بسیار جانبه در دایره سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان ها نیز ارزیابی می گردد. بنابراین جمهوری مردمی چین یکی از شریکان استراتژیک جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، همکاری دو کشور در ساحه‌های بالا ذکر بیش از پیش گسترش می‌یابد. طبق معلومات رسمی عین حال در همکاری با شرکت های چینی در کشور 5 عدد کارخانه های سیمنت براری، 21 عدد کارخانه خشت براری، 1 عدد کارخانه استحصال کذابلوک، 1 عدد کارخانه استحصال شیفر، 1 عدد کارخانه استحصال گچ کاردان مورد فعالیت قرار دارند که این بیش از 500 میلیون دلار ایمیا مبلغ گذاری کرده شده است. یکی از کارخانه های صنعتی که امروز در بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین موقع خاصه دارد این مجمع استحصالی نساجی جونتای دنگره سینسید تکستیل که در نواحی دنگره کلانترین کارخانه کارکاری نخ پخته در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و هر سال حجم استحصال رسمان پختگین را افزایش داده در گسترش اقتدار صادراتی مملکت نیز سهم نظررس می گذارد. این کارخانه مذکور از سال 2014 تا به حال به مقدار بیش از 1 میلیارد تومانی سرمایه گذاری کرده شده است و سیکل رساندگی به پورایی به استفاده داده شده است که اقتدار سالانه کارخانه 24 رو از 5000 تن کارکاری نخ پخته به حساب می رود و عین حال در کارخانه بیش از 1500 نفر کارمند کار و فعالیت دارند. مورد به ذکر است جمعیت سهامی پوشیده چونته دنگره سینسیلی تکسیل سال 2023 با اقتدار 14500 تن رسمان پختگین 14.9 میلیون متر مربع گازوار 4831.3 تن نخی پخته 764.5 میلیون سومونی محصولات استحصال نموده است که این در آسیای مرکزی کارخانه مذکور یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی و کلانترین لایحه مشترک تاجیکستان و چین ارزیابی میگردد.
0: سال 2024 در شهر پکن جمهوری مردمی چین جلسه 13ام کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و چین اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در گسترش رابطه های دو جانبه کمیسیای بین حکومتی اوید به همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین نقش مهم را میبازد که هر سال در شهر دوشنبه و یا در شهر پکن جلسه مشترک برگزار میگردند. در انکشاف رابطه سیاسی دو جانبه تاجیکستان و چین همچنین نقش مشورت های سیاسی وزارت های کارهای خارجی دو جانب خیلی مهم است. در مجموع در تاجیکستان زیاده از 100 شرکتی در اساسی سرمایه گذاری چین فعالیت کننده به قید گرفته شده اند. غیر از این تاجیکستان در یک جایگی با شرکت های چینی کارخانه های کارکرد و استخراج انگشت سنگ، آهن، سرمه، فسفر و فلزات نادر را به راه مانده اند. با همکاری شرکت های تاجیکستان و چینی در تاجیکستان شرکت های مشترک کارکرد سیمنت نیز به فعالیت آغاز نمودند که بازار وطنی را با سیمنت تأمین و تا حد امکان به بازار منطقوی صادرات می نمایند. چنانه که همصحبت ما جمشید صالحوف می گوید
1: همزمان در جمهوری تاجیکستان 31 عدد شرکت استخراج و کارکرد صنعت معدن های کوهی و فلزات قیمت بها موجود بوده، از این شماره 7 عددش با جلب سرمایه جمهوری مردمی چین فعالیت دارند و در این راستا شماره کارمندان 12500 نفر را تشکیل داده، از اینها 11495 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان و 1005 نفر شهروندان جمهوری مردمی چین میباشند که بیش از 90% کارمندان این کارمندان محلی به شما می روند. و در رابطه با این در شهرهای استقلال ولایت سوغ نیز سال 2023 با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با گذاشتن سنگ اساس به بنیاد مرحله دوم کارگاه متالورژی استحصالی سرب نقره و مس جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان چین با جلب سرمایه خارجی در حجم 42.6 میلیون دلار امیا کارهای آغاز گردیدند و امروزها کارها با مرام ادامه دارند که در جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نیز میتواند مرحله باز شدن این کارخانه الهی ارزیابی گردد.
0: بنیاد راه اتومبیلگرد دوشنبه قشقر نشانه از رشد مناسبت های دو جانبه در فضای همگرایی نقلیاتی منطقه گردید. راه مذکور برای چین و تاجیکستان اهمیت بزرگ اقتصادی داشته، چین را با ایران و افغانستان و تاجیکستان را با چین و پاکستان و هندوستان پیوست میکند. در رسیدن به استقلالیت انرژتیکی نیز چین همکاری گسترده را با تاجیکستان به راه مانده است. همچنین با کمک جمهوری مردمی چین در شهر دوشنبه مرکز گرمی‌دهی به استفاده داده شده است که رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را تا اندازه آسان نمود.
1: باید گفت که با تکیه با رابطه های دو جانبه متقابلا سودمند طرف ها در حال لایحه های وابسته به راه نقلیات و انرژتیکا تطبیق میکنند. مثلا در اساس دستگیری های مالیوی حکومت جمهوری تاجیکستان چین یک قطار لایحه های استراتژی سرمایه‌گذاری در صحه راه نقلیات از جمله ساختمان و تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند بوستان چناق با مبلغ 216 میلیون دلار، ساختمان نقلی اتومبیلگرد شهرستان، ساختمان راه اتومبیلگرد دوشنبه دنگره، تجدید قطعه راه اتومبیلگرد دوشنبه قلمه عبارت از 347 کیلومتر و غیره مورد استفاده قرار گرفتند که در تطبیق یک از 4 هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی از بنبست کمیکاسیونی و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان مساعدت می نماید. ذکر باید داشت که مناسبت های این دو کشور در آینده نیز تقویت می یابند در ساحه های گوناگون حیات اقتصادی کشورمان و جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی توانست با سیاست خارجی سنجیده و متوازن که با ابتکارات بهوسه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان به دست آمده است منفعت های ملی را در با کشورهای بزرگ همسایه مناسبت های گوناگون جنبه سیاسی و اقتصادی برقرار نماید، منفعت های ملی را حفظ نماید و با نتیجه های سودمند نایل گردد. و اطمینان کامل دارم که مناسبت های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین نیز در آینده به مرحله نوی شریکی استراتژی تبدیل می یابد و به منفعت های مردمی هر دو کشور نیز خدمت می نماید. همزمان همکاری های این دو کشور دوست و برادر همجوار تا حال امکانات و ظرفیت های بزرگی رشد دارند و تقویت سمت های در بالا ذکر شده همکاری های متقابلا سودمند را در مناسبت های دو جانبه فراهم می آورند و در دوره امکانات و ظرفیت های جای داشته این می تواند باز هم نشان دهنده های بهتر و نیز کسب نماید.
0: جمهوری مردمی چین یکی از شریکانی با اعتبار اعتمادی تاجیکستان برای رسیدن به هدف‌های کمونیکاسیونی و استقلالیت انرژتیکی بوده. در این زمینه در اساس رابطه‌های دوجانبه متقابلان سودمند طرف‌ها ده‌ها لایحه‌های وابسته به راه نقلیات و انرژتیکی تطبیق کرده شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و چین در حال گسترش قرار دارند. همکاری‌های اقتصادی با چین عامل رشد اقتصاد تاجیکستان به حساب می‌رود. رابطه‌های اقتصادی کشورها را جایگیر بودن کشورها در همسایگی و داشتن اقتدارهای فراوان ذخیره‌های طبیعی به هم نزدیک می‌کند. ضرور است که چنین همکاری‌ها در آینده نیز رشد و توسعه یابند. رشد همکاری‌ها به تحکیم ثبات و امنیت منطقه علاقه‌مند است. از این رو ثبات و امنیت آسیای مرکزی هم برای کشورهای منطقه و هم برای چین خیلی مهم است.

شنوندگانی عزیز، برنامه پیوند را راجع به همکاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین شنیدید. در برنامه های منبعدا دایر به همکاری های علمی و فرهنگی حتما به شما معلومات خواهیم داد. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوریدین. با موج رادیوی آوازی تاجیک باشید.

0: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شما نگونی گرامی در استودیو من فضل رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها از جانب نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد چارابینی کناری اوید به همکاری زینی سنی برای رشد استوار دایر شد در دوشنبه فورم بین المللی صنعت خوراکواری برگزار می گردد حیات تاجیکستان در همایش شورای بین دولتی اتحاد دولت های مستقل اوید به بی‌خطری صنعتی اشتراک نمود شرح پورای خبرها در دوره فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار در شهر نیویورک تحت عنوان از تفاوت تا دیویدند زین سنعی راههای عملی همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه اوید به رشد استوار و استفاده زین سنعی در کشورهای جنوب چارابینی کنوری برگزار گردید در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند چارابینی از جانب نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری جنوب جنوب تشکیل کرده شد در آن دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا سخن گفته اهمیت زین سنی را همچون واسطه مساعدت کننده به رشد استوار اینوواسیا و بهتر نمودن خدمت رسانی های دولتی ابراز نمود خورشید میرزا همزمان ضرورت تقویت همکاری بین المللی را برای رفع مشکلات مربوط به انفراستراکتور رقمی رشد اقتدار انسانی مبلغ گذاری و تامین دورکنی مسئولانه زین سنعی تاکید کرد گفته شد که تاجیکستان روند تحولات رقمی را توسط تطبیق استراتژی ملی زین سنعی تا سال 2040 و تأسیس مرکز منطقوی زین سنعی در آسیای مرکزی ایتیهوب دوشنبه پیش میبرد این تشبث بر رشد همکاری منطقوی در سمتهای آموزش تحقیقات اینوواسیا و استفاده مسئولانه تکنولوژی های نو روانه شده است چارابینی نمایندگان دولتهای اعضای سازمان ملل متحد تشکیلات منطقوی مؤسسههای علمی تحقیقاتی و جامعه اکادمی را به هم آورده با پیش بردی مکالمه جهانی اوید به تحکیم همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه این چونین تامین استفاده زین سنعی برای رشد استوار و فراگیر مساعدت نمود بیستون بیست یکمی آگوست در شهر دوشنبه فورم بین المللی صنعت خوراکواری برگزار میگردد اطلاع میدهند از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان طبق خبر منبع مسئله آمادگی به فورم بین المللی صنعت خوراکواری در ملاقات معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان بختیار سفرزاده با نماینده سازمان آذوقه‌خوری و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان آگاسی آرتیونان بررسی گردید در جریان ملاقات جانب ها مسئله های رشد همکاری دو جانبه در سمت صنعت خوراکواری تطبیق تکنولوژی های معاصر و رشد کارکرد محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند در دوره آمادگی به فورم بین المللی صنعت خوراکواری اهمیت اشتراک فعال همچون شریکی با اعتماد بین المللی در غنی گردانیدن محتوای فورم و رشد همکاری منبعدا تاکید گردید در شهر ژنو کنفدراسیای شویتسریا جلسه 68مین اسمبلی دولت‌های اعضای سازمان امور جهانی مالکیت ذهنی برگزار گردید در این خصوص از مرکز ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند در اسمبلی رهبران و نمایندگان اداره‌های پتنتی دولت‌های اعضای سازمان امور جهانی مالکیت ذهنی از جمله نمایندگان جمهوری تاجیکستان تحت رهبری دایرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان میرزا اسماعیل زاده ishti roklamadan. Мирзо Исмоилзода дар ҳамоиш оид ба вазъи кунунии моликияти зеҳнӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кард. Дар доираи ҳамоиш намояндагони Тоҷикистон барои тавсия ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ ва тақвият бахшидани ҳамкории байналмилалӣ бо роҳбарон ва намояндагони якчанд давлати хориҷии дуру наздик, аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Ҷумҳуриҳои Мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Гурҷистон, Узбекистон ва намояндагони Созмони Умуми Ҷаҳонии Моликияти Зеҳнӣ бо хӯриҳои дуҷониба гузарониданд. ҳамзамон ҷаласаи гурӯҳи кори давлатҳои Осиёи Марказӣ, Кавказ ва Аврупои Шарқӣ оид ба моликияти зеҳнӣ доир гардида, ҳайати Тоҷикистон оид ба масъалаҳои амали минтақавӣ дар самти моликияти зеҳнӣ таклифҳо пешниҳод намуданд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: برنامه اقتصادی ملی.
2: معلومات اوید به تشکیل کارخانه های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده.
1: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور.
2: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استواری اقتصادی ملی.
1: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.
2: از رادیوی آواز تاجیک.
3: سوادنوکی مولیوی این مفهوم مرکب بسیار جبهه بیرون از مرز معین جغرافی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جایگیر شده می باشد. شنوندگان عزیز سلام. برنامه اقتصادی ملی است از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک. در برنامه مذکور راجع به سوادنوکی مولیوی صحبت داشتیم با قطب‌الدین مقیموف، مدیر کافدرای اندوز و سغورتای دانشگاه دولتی مولیه و اقتصادی تاجیکستان که پیشکشتون می‌گردانیم.

0: Hoşuma dit babar mamaymo, avalan va mafumi savodnuki mulyavi kamerushani meandoktet.
1: Teşekkür ediyorum. Savodnuki mulyavi asanin majmui malumotoy asti, asosan dar sohay mulya, faoliyati bonki, sugurta kuni va inchunin budjeti kononi mablaghoi shaxsi, ki ba shakhs imkoniyat medihad, то маҳсулоти заруриии молиявиро дуруст интихоб карда оқилона баҳодиҳӣ намояд ва дуруст истифода барад. Самаранок пасандозҳоро ҷамъоварӣ намояд ва тавонад амалиётҳое, ки дар онҳо шубҳа эҳсос мешавад ё ки ба таври дигар хусусияти қаллобӣ доштаанд, муайян намояд. Бояд қайд намуд, ки дуруст идора намудани захираҳои пулӣ ба саводнокии молиявӣ асос ёфтааст ва ин ҳама албатта самтҳои асосиро дар кадом масъала бештар ба бор меорад. Бинед, агар қайд карда гузарем, дуруст ва оқилона истифода бурдани захираҳои молиявӣ, захираҳои пулӣ барои истеъмолот. Дуюм қисмат ин фарҳанги пасандозкунӣ бо мақсади зиёд намудани дороиҳо, чунки дароиҳо метавонем ки дороии худро бештар зиёда карда бошем. پسانداز کنی رو باید ما درست دانسته باشیم. مثلا دیگر این استفاده با سمر ذخیره های پولی برای مبلغ گذاری و در شرایط امروز ما میدونیم که هر یک نفری که امکانات باشد و خواهش داشته باشد که کدام مبلغ های رو تفروری نماید برای دل خواه فعالیت خود باید وی البته ذخیره های معینه داشته باشد. اصلا ماهیت سوادنوکی مولوی در مجموع این چی است؟ این موجود بودنی دانش و ملکه های اداره کنی با سبری مبلغ گذاری شخصی با اهالی یکچند امکانیت ها رو میدید. از قبیل سمرانوک تشکیل نمودنی روندی به ایساگری خراجات و درامت های شخصی، کم کردن خراجات های زادتی با مقصد جمعوری پسنداز ها برای سرمایه گذاری و برای دیگر مقصد ها. فهمیدن فرقیات و خصوصیات های محصولات های مولیوی، خودداری نمودن از اشتراک در عملیات هایی که در بالا نیز قید کردن شبهناکن و در مسئله قلابی آنها فعال از اینها دور بودن است و هنگام استفاده برای خدمت رسانی ها و محصولات های مولیوی مسئولیت ناک بودن را میفهماند و اینچنین ثمرناک اداره کردن مبلغ های شخصی. اصلا ما وقتی که سوادناکی مولیوی میگیم باید در مجموع دانیم که ما چگونه باید همین گونه مبلغ هایی که دارا هستیم و در دست ما هست اونا اداره کنیم. چون که در شرایط امروز هم ببینیم که جوان امروز ما اصلا همه گونه شهروندان ما وقتی که با خود یگان مبلغ معین دارا هستند اونا بهوده و بهوده این گونه مبلغ ها را سفربری میکنند، صرف میکنند و به خاطر در آینده مبلغ گذاری کردن، به خاطر در آینده داروهای زیاد کردن، به خاطر در آینده توانند که مشکلات مالیوی خود را برطرف کردن، باید اونها را یکمش که درست باید اداره نمایند، دویمش که اونها را پسنداز نمایند و در مجموع به سمت استفاده برند، به سمت ساحه استفاده برند که توانند در آینده داروهای آنها بیشتر باشد. ولی اصلا مفهوم های سوادناکی مولیوی در مجموع گوناگون است. هر یک اندیشه گوناگون رو دارد. حالا اگر به نظر رو بیاریم راستی سوادناکی مولیوی در مفهوم های در ادبیات های اقتصادی زیاد معلومات ها رو دادن. بینید مثلا اگر از جهت سوادناکی مولیوی میگه که قابلیت زندگی کردن آدمان در حدود دارایی های خود، نظارت وضع مولیوی خود و نقشه گرفتن درآمدها و خراجات های آینده خود، مخصوصا نفقه، درست استفاده نمودن محصولات های مولوی و با مساله های مولوی صرفهم رفتن رو پیش می نماید. یعنی اگر از روی همین گونه شرح یا که همین گونه توصیف ما بینگریم، بر علاوه مشاهده شده است که یعنی نفری که سوادناکی مولوی خوب دارد و می تواند همون دوای خود رو، همون درآمد خود رو خوب نظارت کند، خوب به نقشه بگیرد و در آینده تواند با سمت ساحه روانت کنند که برای او بگیم که دارویی بیشتر آورده تواند.
0: تشکر زیاد. چطور ما میدونیم بالا برداری سوادناکی مولیوی اهالی علی خصوص نسل نوراس و جوانان از مسئله های مبرم روز است. تا این وقت در برابر نبودن ادبیات ضروری در این سمت، اینچنین در مکتب و دانشگاه ها برای آموزش دانش کمترین مولیوی شرایط مساعد فراهم آورده نشده بود. شما می گفتید که امروز برای آموزش دانش مولیوی کدام شرایط ها فراهم آورده شده است؟
1: تشکر زیاد. حالا پیش از اونه که به این سوال هم جواب دهم، یک چیزی که باید قید نمود که سالهای اخیر البته به مفهوم سوادنوکی مولوی توجه همه سمت سوها بیشتر گردیده است. علاقه در مکتب‌های عالی همین گونه فن جاری شده است، یعنی سوادنوکی مولوی و با تمام دانشجویان دانشگاه و علاقه این فن تعلیم داده می شود. حتی از بگیم که تعلیمگاه های سطح پایانی در نظر دارم، از باغچه و از سرکرده، از مکتب میانه و لیسه و گیمنازی و علاقه به همین مفهوم ها یعنی طالب علمان را جلب میکنند و در همون جا هم علاقه فهمانده دهی وابسته به چگونه دریافت نمودن مبلغ، چگونه صرف کردن آن، به کدام سمت ساحه سفربر کردن آن علاقه می آموزند. فکر میکنم این گونه آموزش ها در آینده می تواند همین دانشجو و جوان و اصلا شخصی که طالب علم است او را به مناسبت با پول، مناسبت با این مفهوم های مولوی خوبتر کند. و اصلا مقصد اساسی سوادناکی مولوی در شرایط حاضر این البته تامین بی‌خطری مولوی اقتصادی و اجتماعی سیاسی اهالی نیز به حساب می رود. از جمله مثلا بینید توسط بهتر نمودن سطح دانش و ملکه های اهالی که برای ثمرانو استفاده برای ذخیره های مالی روانه کرده شدند، یا اینکه بلند برداشتن سطح دانشی اهالی اوید به محصولات و خدمات های تشکیلات های مولوی قرضی، بلند برداشتن فرهنگ پسندوز کنی اهالی. حالا دیده شدیم که حتی در پیام پیشوای معظم ملت نیز قید گردید که در سنه 28 دکمبر سال 2023 زیاد شوی پسندوز های اهالی در بانک ها برالا مشاهده شده است و این با آن آورده استاد است که درآمد های پولی اهالی نیز زیاد شده است. حتی بینید در پیامشان پیشوای معظم ملت قید کردن که درآمد های پولی اهالی به اندازه 112.5 میلیارد سومانی بالا رفته است. یعنی سال به سال بالا روی درآمد های پولی اهالی از آن شهادت میدهد که علاقه مردم به همین مفهوم ها، به همین مفهوم ها خاصه سوادناکی مولویشان به نهایت بالا رفته است. علاقه آنها درک میکنند که درک می نمایند که این گونه مبلغ ها رو به کدام سمت و ساحه سفربری کنند و چگونه اونها را پس انداز کنند. مسئله دیگر این مناسبت جدی اهالی هنگام کار با تشکیلات های مولوی قرضی است. اینچنین هوسمند کردن و تکمیل دادن امکانیت های صاحبکاری اهالی، پیدا نمودن دانش و ملکه هایی که به اهالی امکانیت معین نمودن عملیات های قلابی و پیرامیده های مولوی را می دهد. حالا ببینید اگر ما سوادناکی مولوی ما بالا رفته باشد، به هر گونه سایت و به هر گونه مسئله هایی که در سامانه های اجتماعی پیدا می شوند و با هر راه قلابی مبلغ های اهالی و جوان و اصلا همه گونه شخص را کشیده می گیرند، علاقه از این دور می شوند. چون که علاقه ما می دانیم که این گونه مفهوم ها به چی آورده می رسوند. اینچنین بلند برداشتن مسئولیت شخصی برای قبول قرارهای مولوی، بلند برداشتن سطح سوادناکی مولوی امکانیت میدهد که اهالی برای رسیدن به مبلغ های غرض سیاسی شخصی علاقیده همچون واسطه استفاده برده نشود و اینچنین بلند برداشتن نیکو اهالی است. بینید در مجموع اگر ما به همین مفهوم، به همین مسئله جدن اهمیت دهیم، این ورده به چی میرساند؟ در مجموع ورده میرساند به بلند برداشتن نیکو احوالی اهالی. و بینید وقتی که ما از این مفهوم ها، از این امکانیت ها برخوردار هستیم و تحت آموزش همیشه قرار میگیریم، فکر میکنم به همین دارایی خوب اهالی ورده میرساند و میتواند در آینده همین گونه مبلغ ها به سمت و ساحه روانه شود که برای منفعت شخص یا همون نفر بسیار هم لازم هستند.
0: تشکر زیاد. شما میگفتید که سطح سوادناکی مولوی تا چه اندازه میتواند به دسترسی مولوی تاثیر گذار باشد؟ یعنی چی برتریت ها دارد؟
1: یکچند برتریت ها نیست سوادناکی مولوی آورده میرساند به ما. بینید مثلا در مجموع سوادناکی مولوی امکانیت میدهد که مالیه و بودجه اویلوی ثمرناک اداره گردد، احتیاج های مولوی قرضی خود بدون گرفتن خفی زدتی قانع کرده شود. از جمله بینید مثلا بر سوادناکی مولوی برتریش با کودکان چی میدهد؟ با اهالی مثلا با کودکان خوبتر میفهمونند که مثلا پول چی است و برای چی ضرور است و از کجا پدر و مادر آن را پیدا می نمایند. این برای کودک است. برای جوان چی میدهد برتری؟ برای با دانستن یعنی که سوادناکی

0: روی و آدمان سینوسالمیانه این بهتر به نفقه آماده شدن، خود را با سرچشمه های ایلاوگی درآمد تامین نمودن و تا هنگامی به نفقه برآمدن همچون دستگیری ایلاوگی خدمت نمودن این مسئله، یعنی علاقه اونا درک میکنن این چیز رو از خود میکنند. با آدمان مثل سالی نفقوی چی میدید این مفهوم، یعنی سواد نوکی مولوی، در آمدهای نفقوی خود رو سمرانوگ استفاده بردن از قدام یک مفهوم های در بالا نیز قید کردم، خلابی و دیگرها امین نگاه داشتن و از محصولات های مولوی حاضر از زمان از جمله برای نفق خورم پیشنهاد شده استفاده بردن است. با دولت چی برتری میدید سواد نوکی مولوی؟ البته رشد فعالیت نظامی بانکی، قرضی، بازار خدمات رسانی های سغورتوی و در مجموع ساحه خدمات رسانی مولوی است. در برابر این زیاد شدن حجم پرداخت های غیر نقدی، حالا ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان هم به خاطر انامین سری وقتی پرداخت نمودن تمام خدمات رسانی ها پرداخت غیر نقدی را توسط فرمان، یعنی از جانب پیشوای مجلس ملت پرزیدنت محترم امام رحمان از ماه ایون سال 2023 فرمان درباره تمامی یعنی خدمات رسانی توسط پرداخت های غیر نقدی صورت گرفتن برآمده است و از 1 آگوست سال 2023 علاقه پرداخت ها همه به طریق غیر نقدی صورت می گیرند که البته یکمش این امنیتی یعنی بی خطری همین مبلغ ها را می اندشد، یعنی بینید حالا سر وقت و در همه گونه جام و امکانیت پرداخت خدمات رسانی هایی که از طرف دولت برای شهروندان و برای دل خوش شخص ها پیشنهاد می شود پرداخت میکنیم. به طور دیگر بلند برداشتن شفافیت عملیات های مولوی احالی و چون نتیجه زیاد نمودن قسم درآمدی بودجه دولتی از سوی ورچوی اندازها، یعنی در اینجا علاقه ریشکن کردن و پس کردن سطح کروپسیان ها نیز گفتن ممکن است، چون که وقتی که ما همه گونه عملیات ها طریق غیر نقدی صورت میگیرد علاقه این چیز بر علام شایده میشد که شفافیت عملیات های مولوی صورت گرفته است. کم کردن فشار به دولت برای عاقبت های فریب دادن اهالی از طرف قلابان و از طرف شخصانی که میخواهند با کدام یک سمت و ساحه این گونه مبلغ ها را دور سازند. برای همین فکر میکنم از همه منفیت و برتری همین سوادناکی مالیوی و اون ورده میرسد که در مجموع برای مردم، برای شهروند و برای دولت یک امکانات خوبی دانشی ساحه مولویت.
1: تشکر زیاد. امروز همکاری های جمهوری تاجیکستان رو با تشکیلات های بین المللی مولویت و قرضی شما چی گونه ارزیابی میکنید؟
0: در مسئله مذکور البته قید کردن ممکن است که حالا بینید شرایط خوب وابسته به هری وقتی روان نمودن مبلغ ها از دولت دیگر به دولت دیگر صورت میگیرد و عین زمان چندین نمود خدمت رسانی های گوناگون در بین بانک های دولت ها وجود دارند که می توانند شخص، همه گونه شخصی که در دل خود دولت خارج فعالیت کرده باشد به یکان مشکلات مبلغ های خود را به کشور خود روانه سازد و در برابر این هم به خانواده هم به خواجگی خود روان نمودن مبلغ، اینچنین می تواند مبلغ های خود را در همین گونه بانک ها به صفت پسنداز یا که دیپوزیت گذارد و منفعت خوبی هم به دست بیارد. یعنی علاقه جوان امروز، شهروند امروز ما بر علاوه میداند که با کدام سمت و ساحه، یعنی با کدام طرز مبلغ های خود رو روانه سازد یا سفربری نماید، هم برای اویله، هم برای احتیاجات اویله و هم برای ذخیره کردن این مبلغ ها. و شرایط امروزه نظام بانکی کشور البته ما رو قناعت کننده، چون که میبینیم در همه مورد شخص به یکان مشکلات میتواند به این مقامات اصلا به همین بگیم که بانک ها مراجعت نماید و هر گونه مبلغی لازمی که برای شخص ضرور است او را سری وقتی به دست بیارد و امکانات خود را و مشکلات خود را برطرف سازد. و همین هم هست که مردم روز به روز علاقه به نظام بانکی باز هم اعتماد جدی پیدا میکنند و همه شهروندانی که در خارج کشور مخصوصا در فدراسیون روسیه با کار و با فعالیت مشغول هستند آزادانه مبلغ های خود را طریق همین نظام های بانکی کشور روانه میسازند و به یگان مشکلات آنها را، یعنی خویشاوندان خود یا که گیم که همکاری که در اینجا دارد، شخص دیگری که با اون فعالیت میکند، آزادانه بگیرد و

0: خودآوری نماید و طور دیگر برتری ها در تشکیلات های مولوی قرضی و بسته به دانستن سوادنامه مولوی در چی است، این البته زیاد نمودن شماره میزاجان و وقت نمودن نامگویی محصولات و خدمات رسانی ها حالا دیده سودیم که در اصل نامگویی محصولات و خدمات رسانی هایی که تشکیلات های مولوی قرضی پیشنهاد میکنند زیاد هستند و مردم اردودونه از این خدمات رسانی ها استفاده میبرند. به طور دیگر این کم کردن خراجات ها و بسته به برگرداندن قرض از قرضداران قرضدارها در نظر دارم. اینچون کارکار و پیشنهاد محصولات ها و خدمات رسانی های نو در نتیجه زیاد شدن طلبات از طرف اهالی و فکر میکنم من این تشکیلات های مالیوی قرضی نیست روز به روز محصولات هایی که برای طلبات اهالی هستند پیشنهاد اونها زیاد شده ایستودن و همین هم هست که مردم به همین گونه تشکیلات های مالیوی قرضی اعتماد دارن، باوری دارن و از خدمات رسانی اونها به ممانعت و به مشکلی استفاده میبرن.
1: تشکر زیاد استاد عزیز برای یک صحبتی خوب و پرمحتوا.
0: سلامت باشید.

برای رشد اقتصادی تاجیکستان تشکیل دادن نظام مقصدنوکی بلندبرداری سوادنوکی مولیوی جوانان موافق مقصد است. باید هر یک فرد تاجیکستان تواند در هر مرحله های زندگانیش عمیق امکانیت خود را درک کند، حقوق های خود را در بازار مولیوی حمایت کرده در سطح بلند عهده‌داری حالی مولیوی قبول بوده نظر داشته نیکوحوالی خود و اقتصادی دولت قبول کند. همین طریق حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایول 2022 با مقصد تامین استواری نظام بانکی بلند برداشتن معرفت مولیوی اهالی در سمت استفاده خدمت‌رسانی های موثر بانکی و با این وسیله سهم گذاشتن در رشد اقتصادی ملی و فراگیری اهالی به خدمت‌رسانی های مولیوی، استراتژی ملی فراگیری مولیوی جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2022-2026 تصدیق نمود. استراتژی مذکور از جانب بانک ملی تاجیکستان با کمک تکنیکی گروه بانک جهانی، کارپوراسیای بین المللی مولیوی، کتیبات دولتی رابطه های اقتصادی شویتسریا در همکاری با وزارت اداره های داخلدار، تحویلگران خدمت رسانی های مولیوی، نمایندگان بخش خصوصی، علمان و جامعه شهروندی تهیه گردیده است.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: کمیته کاربازانان و اویله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با خزینه کودکان سازمان ملل متحد و خوری را با 46 تشکیلات های بین المللی، شریکان رشد، تشکیلات های جمعیتی برگزار نمود که در آن لایحه استراتژی از بین بردن معیارهای اجتماعی گندری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2036 موردی بررسی قرار داده شد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه صحبت روز اید به سهم زنان در رشد ایلم صحبت میکنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: در زمان صاحب استقلالی توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان جهت دستگیری و تقویت موقع زنان و بانوان در تمام ساحه‌های حیات جامعه نهایت نظررس میباشد. با تشبث و سیاست خردمندانه رهبریت عالی کشور برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت فعالیت پرثمر زنان در ساحه علم و معارف، تندرستی فرهنگ، اداره کنی دولتی و دیگر بخش های مهم خواجگی خلق زمینه های استواری حقوقی و اجتماعی مهیا گردیده است. در نتیجه چنین توجه و دستگیری های پیوسته زنان و بانوان کشور توانستند سزاوار باوری دولت و جامعه گردند و با مسئولیت شناسی، صداقت به وطن و کسبیت در پیش بردی کارهای دولتی و جمعیتی سهمی ارزنده گذارند. امروز اشتراک فعالانه زنان در قبول کارهای مهم، تطبیق برنامه های دولتی و رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک مملکت گواهی روشن سیاست موفقانه گندری دولت و بالاروی مقام و منزلت زن در جامعه میباشد. در این دوره کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بر روند تطبیق سندهای معیاری حقوقی ساحوی، کنسپسیاها، استراتژیاها، برنامه‌های دولتی روانه گردیده، در همکاری با وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، شریکان رشد و جامعه شهروندی کارهای معین به سامان رسانیده شدند. از جانب رهبری و کارمندان کمیته با نمایندگان تشکیلات ها و شریکان رشد از جمله با شریکان بریتانی اوید به مسئله گندری و کارشناسان بین المللی جهت تطبیق لایحه پرتو های پلاستیکی در منطقه های دوردست و کوهستان، نمایندگان بانک جهانی اوید به لایحه تقویت امکانات های اقتصادی زنان در تاجیکستان، مدیر کشوری نمایندگی خزینه نفوس و رشد سازمان ملل متحد، نمایندگان سفارت جمهوری اسلوونیا، مسئول گروه تطبیق لایحه در دایره تطبیق لایحه بلند برداشتن استواری واسطه های زندگی و توانمندسازی زنان دهات واخوری برگزار نموده، نمایندگان کمیته 4 مرتبه طریق مجازی در جلسه هیئت تکنیکی گروه کاری دولت های سازمان همکاری های شانگهای اشتراک و برآمد نمودند. در این خصوص رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده چنین میگوید:
1: با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره سال 2030 و با تامین برابری امکانات و کاهش‌دهی نابرابری اجتماعی در تاجیکستان، تحت عنوان من با دخترم افتخار دارم فورم بین المللی دایر گردید. هدف آن را اندیشیدن چاره‌ها جهت تامین نمایندگی زنان در شاخه‌های گوناگون حکومت تشکیل داد. مانیتورینگ اجرای نقشه برنامه دولتی در شهر ناحیه‌های بختار، کلوب، شهرتوز، خوباجان، مومن‌آباد، پنجکی، نیسر، افشان، اسفارا، رشت، لخش، سنگور، خوروب، اشکاشین، بوانجی، ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارنده شده. سنجش فعالیت ناظران زورآوری و فعالیت اجراهای توانبخشی طبی اجتماعی برای جبردگان ضروری در اولا در شهر نوبیه های بلا ذکر مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق طلبات برنامه با مقصد مستحکم نمودن پایه های اولا و بلند برداشتن معرفت اولا داری، پیشگیری ضروری خانوادگی سال 2025 مرکز ذخیروی اول با مسئله پیشگیری ضروری در اولا و برابری گیدری به فعالیت آغاز نمودن جهت بلند برداشتن سطح اطلاعاتی اهالی اول با مراجعه در مورد دچار گردن به ضروری در اولا در همکاری با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 6 مرتبه SMS پیامک با نشان دادن رقم تلفن بواری و سراغای مرکز با مشتریان تلفن های موبایلی ارسال گردیدند. در دوره حسابوتی مراجعه 1011 نفر شهروندان به مرکز نامبرده به قید گرفته شده است که از این شماره 795 نفر زنان و 216 نفر مردان تشکیل می دهند. با 325 نفر صحبت روبرو، 686 نفر صحبت تلفنی و 28 مراجعه تکراری به قید گرفته شده است.
0: با مقصد حفظ ارزش های ملی، ارج گذاری به لباس و فرهنگ ملی، پیشگیری بیگانه پرستی میان زنان و دختران، فستیوال آزمون جمهوریوی یک متا و صد رنگ و نمایش فروش محصولات چکن، نقش دوزی و زردوزی با اشتراک رهبران و نمایندگان وزارت و اداره ها، نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سود و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی های تابعه جمهوری دایر گردید. به خاطر تحکیم مناسبت های عائلوی، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، احیای انعنه های نیک عائله‌داری، ترغیب حیات سالم و احترام و ارج گذاری به ارزش های ملی در ناحیه های رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد و لخش بخشیده به روز بین المللی عائله، آزمون های عائله بهترین و فرزند باغ پدر و مادر با اشتراک عائله ها و فرزندان نمونوی برگزار گردید. گردید، گفت در ادامه بنفشه فیضالدین زاده.
1: کمیته در روند عملی سازی برنامه دولتی رشد اولا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 و نقشه عملی اون برای سالهای 2024-2026 جهت بالان برداشتن تربیه حربی و تندرستی جوانان در 17 قسم نظامی شهر ماهیههای دوشنبه و تابعی جمهوری و 26 قسم نظامی شهر ماهیههای ولایت مختار کوهستانی بدخشان ولایت سغد و خطمان صحبت و بخوریهای سلمان را برگزار نمودند. جهت تحکیم پایداری بزرگترین دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گروهی تبلیغاتی تشویقاتی از حساب زنان و مادران شناخته جمهوری، شاعران، سابقه‌داران، فعالزنان زیر عنوان نوای مادران وحدت سرا تأسیس داده شده از 15 تا 19 ایونی سال 2026 در شهر ماهیههای ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد و خطمان با اهل جماعتچگی و سربازان قسمهای نظامی صحبت و بخوریهای سودمند دایر گردیدند.
0: در واقع اساسی پیشرفتی هر یک قوم و خلقیت بواسطه از وسعت و ثمرناکی فعالیت علمی عالمان ملت وابستگی عمیق دارد. سهم و نقش عالمه زنان و دختران در رشد علم در همه دور و زمان نظررس می باشد. زنان همچون نیروی فعال ذهنی در پیشبرد تحقیقات علمی، رشد دانش‌های معاصر و تربیه کادرهای بلند اختصاص نقش مهم می بازند. وابسته به اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2021 درباره گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سال‌های 2021-2026 برای دریافت گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 با کمیسیای آزمون 945 لایحه پیشنهاد گردیده است که عین زمان لایحه‌ها از جانب کمیسیای آزمون گرانت پرزیدنت مورد کاربری قرار دارند. چنانکه که رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده میگوید
1: کمیته در روند اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2021 تحت رقم 5 درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوی بعد از گیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2026 سال 2025 200 نفر زنان به عنوان هنرمند و صاحبکار با مبلغ 15 میلیون سومانی دستگیری یافتند که با تاسیس 1225 جای نوی کاری مساعدت نمودند. از شماره 200 لایحه دستگیری یافته 37 لایحه با شهر دوشنبه 74 لایحه با ولایت خطمان 40 لایحه با ولایت سوخ 18 با ولایت مختار 22 لایحه با شهر ماهیههای تابعی جمهوری و 9 لایحه با ماهیههای منطقه رشت با نظرداشت مقصدناکیشان راست آمدند. با مقصد به شغل دائمی جلب گردیدن زنان بانوان در دوره حساباتی مراجعه 37726 نفر زنان بانوان با اگنتیهای مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4 نفر زیاد میباشد. در این دوره 20562 نفر زنان به جای کار دائمی تعمین گردیدند که نسبت 6 ماه سال 2025 1105 نفر زیاد هستند. با آموزش کسب 10024 نفر جلب گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 2487 نفر زیاد میباشد.
0: دستگیری زنان در علم برای ایجاد شرایط برابر و ثمربخش علمی اهمیت کلان دارد. وقتی که زنان امکانیت‌های برابر در علم پیدا می‌کنند، نه تنها برای خود بلکه برای تمام جمعیت به رشد علم و تکنیک کمک می‌رسانند. خوشبختانه امروز بسیاری از زنان و بانوان ما صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده‌اند که این برای پیشروی رشد علم و فرهنگ، مخصوصاً رشد هنرهای مردمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در شرایط جهانی شوی و پیشرفت با سرعت علم و تکنولوژی، اشتراک فعالانه زنان و دختران در ساحه‌های علم اهمیت مخصوص پیدا نموده میتواند به رشد استوار جامعه مساعدت نماید. چنانه که رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده میگوید
1: وابسته به مساله بانوانی که امروز در جدای این فعال هستند، در اختراع‌کاری فعال هستند، خیلی گفتیم 60 بانو تاجیکی 7 نفر زیاد امسال در اختراعات سهم خودشان گذاشتند و ما هر سال برای هواسمند نمودن این بانوان کنفرانس بین المللی سهم زنان در ساحه علم برگزار میکند کمیته. هر سال ما به آنامو زنهایی که دوام طول سال تا سال دیگر مثال در همه دوام چی اختراعات کردند در ساحه علم چی نوگونی ها کردند، ما از تجربه همه ها از همون کارهای انجام داده همونو در همین جدای علم ما مخصوص آنامی کنفرانسی که هر سال ما همونو را گوش میکنیم و در دوام کاری کنفرانس ما اونو را معرفی میکنیم، ترغیب و تشویق میکنیم. در جایی که ما برآمد نکنیم حتما ما این کسورا گاب میزنیم. از کدام منطقه که نباشد ما حتی در همون منطقه ها این کسورا رو معرفی میکنیم. من خوب از وقتی که همه زبور ما قدر میکنیم مهنتشون رو، من فکر میکنم که این یک با تربیه نسل نوروز جوانان اینا تاثیر مثبت میرسونند. و وابسته با مسئله گرانت های پرزیدنتی، در حقیقت هر سال ما امسال که گرانت تقسیم کردیم، سال آینده حتما ما از فعالیت رفتی کور برای آنها همه گرانت گیرنده ما مانیتورینگ میگذارونیم. و مانیتورینگ ما آنامین است که مثال آنامونو در تا کدام درجه امروز فعالیتشون برام موندن.
0: با قرار سازمان ملل متحد 11 فوریه روزی بین المللی زنان و دختران در علم اعلام گردیده، آن همه ساله با شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. به خاطر بالا روی سویه معرفت اهالی کشور عزیزمون، از جانب رهبریت مملکت به خصوص پیشوای ملت امام علی رحمان، همه ساله به این مسئله دقت جدی داده می شود. پرزیدنت کشور در ارائه همه ساله پیام های خود تاکیدن علم را محور اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره ذهنی جامعه معرفی می نمایند. بلند برداشتن جای و مقام زن در اویلا و جامعه به رشد بیمیلان جامعه به نفع ملت امکانیت می دهد که نیرویی که زن دارد نباید انکار بلکه با پرگی باید مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت با ایجاد محیط برابر و دستگیری بیشتر می توانیم به رشد علم و تحقیقات با شامل شدن زنان در ساحه های علمی زمینه ثمره بخش و برابر را فراهم آوریم که برای جامعه فایده آور خواهد بود.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومردی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختوار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان 1450 تن آلو و گیلاس به ارزش 1.8 میلیون دلار صادر کرده است که 54320 دلار یا 41.7% درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. طبق گزارش آژانس صادرات تاجیکستان، شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت وابسته به این آژانس بیش از 975 تن آلو و گیلاس به ارزش 5.5 میلیون سومانی صادر کرده است. همچنین در این مدت این کشور 1403 تن زردآلو به ارزش بیش از 744 هزار دلار صادر کرده است که از این میان 715 تن زردآلو به ارزش 3.4 میلیون سومانی توسط شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت صادر شده است. در چارچوب مجموعه سیاسی سطح بالای توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان، با رانا مشهود احمد خان، رئیس برنامه جوانان نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در این دیدار مسائل تقویت همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های توانمندسازی جوانان، تحول دیجیتال، نوآوری و ظرفیت سازی، از جمله از طریق توسعه بخش آموزش، بهبود مهارت‌های حرفه‌ای، کارآفرینی، استفاده از فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و تبادل دانش به منظور ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علم عملی و حمایت از ابتکارات با هدف توانمندسازی جوانان و ترویج توسعه پایدار از طریق نوآوری و فناوری ابراز کردند.

یک رویداد جانبه‌ای در نیویورک به عنوان بخشی از مجموعه سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار با عنوان از سود سهام تا سود سهام هوش مصنوعی، راه‌های عملی برای همکاری جنوب جنوب و سه جانبه در مورد توسعه پایدار و استفاده از هوش مصنوعی در جنوب جهان برگزار شد. این رویداد توسط نمایندگی دائمی تاجیکستان، دفترمان ملل و دفتر همکاری جنوب جنوب سازمان ملل متحد برگزار شد. خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری فناوری دیجیتال تاجیکستان، در سخنرانی خود در این رویداد بر اهمیت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار، نوآوری و بهبود خدمات عمومی تاکید کرد. آقای میرزا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه ظرفیت انسانی، تأمین مالی و تضمین مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی تاکید کرد. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. این مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان در دوشنبه برگزار خواهد شد. سی تیم در مرحله مقدماتی شرکت کردند که به صورت قرعه کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به فینال جام ملت‌های آسیا 2027 راه پیدا می کنند. قهرمان فعلی مسابقات کره شمالی و همچنین ژاپن، استرالیا و میزبان فینال چین پیش از این جایگاه خود را در مرحله نهایی قطعی کرده اند. روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیه از دور جدید حملات پهپادی علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا مناطق غیرنظامی انجام داده است. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی اوسالم کویت را مجدداً هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت از اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر کشور اسکناس های کهنه به ارزش 2,541,645,000 افغانی را جمع آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1,041,000,000 افغانی که از حوزه های شمال و شمال شرق جمع آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. وزارت کشور بحرین بامداد دوشنبه اعلام کرد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور به صدا در آمده است. ارتش کویت هم بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که از سوی ایران انجام شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین که در شبکه ایکس منتشر شده است آمده است، آژیر هشدار به صدا در آمده است. از همه شهروندان و ساکنان می خواهیم که با حفظ آرامش به نزدیکترین محل امن بروند. پادشاهی بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و در روزهای اخیر هدف حملات ایران قرار گرفته است. پایان بخش خبری است. منو که تنظیم مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، البته با پخش برنامه های مجدد، برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. امروز برنامه های ما چون همیشه طول 2 ساعت پخش میشه. این برنامه ها همانگونه که میدانید حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و بخش حوزه های دیگر هستند و ما سعی میکنیم برای شما این همه مطالب را تقدیم بکنیم و سعی بکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، امروز همانگونه که به شما گفتم برنامه های ما پخش خواهند شد. البته در این روزهای گرم تابستانی که خیلی دمای هوا بالای 40 درجه است، برای شما همیشه روز روزگار خوب و خوش را آرزومندیم و امید داریم همیشه در این روزها قلب شما پر از خوب و خوشی ها باشد و پیوسته تندرست و کام روا باشید. دوستان گرامی، امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و عدالت عزیزوا کارگردان برنامه های کارگردان امروز برنامه های بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. امروز دوشنبه 20 ژوئیه است، یکی از روزهای جدید و البته روز جدید و آغاز بخش هفته جدید که امید است هم امروز و هم در طول هفته پیوسته در کار روزگارتان خوب و خوشحال باشید و پیوسته موفقیت شما رو دنبال بکنه و زندگیتون پر از خوبی ها و خوشی های تازه به تازه و نو به نو بود.

شنوندگان گرامی، همانگونه که شما میدانید عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک عبارتند از برنامه های مختلف و ما هر روز سعی میکنیم طول 2 ساعت بخش و برنامه های جالب، مطالبی چون شرح و تفسیر و تحلیل و گزارش ها را تقدیم شما کرده باشیم. امروز هم سعی میکنیم چون این مطالب را در اختیار شما بگذاریم و شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. امروز البته همانگونه که گفتم برنامه های ما البته پخش خواهد شد و اولین برنامه‌ای که قرار پخش بشه طول دقایقی پس از دقایقی بعد البته برنامه شهر ورزشی هفته است که در رابطه به تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. ما مروری خواهیم داشت به فعالیت ورزشکاران تاجیک در داخل و خارج از کشور و همچنین البته نگاهی خواهیم داشت به اون همایش هایی که از سوی مسئولان بخش ورزشی کشور و فدراسیون فوتبال هم برگزار شده برای البته با این همایش ها با هدف تقویت دانش های ورزشی اون ورزشکاران تاجیک برگزار میشه و البته گفته میشه که قرار است اونها هم ادامه پیدا بکنه. ما در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت و در واقع اون مسابقاتی که طول این هفته برگزار شدن درباره آن هم به شما بیشتر اطلاع خواهیم داد. همچنان در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش میشه. در این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان به شما خواهیم گفت. امروز البته همونگونه که شما میدانید حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است و ما در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت و اوضاع این کشورها را به شما بده خواهیم گفت که به چه سمتی روانه هستند و در واقع این حملات چه عواقبی را به دنبال داشته و در واقع اون هشدارهایی که در زمان این حملات از سوی مقام های تهران و واشنگتن ارزیابی میشه و اون منتشر میشه در این باره هم اطلاع خواهیم داد و همچنان رویدادهای افغانستان و تاجیکستان هم تقدیم شما خواهند شد. و دوستان گرامی برنامه های دیگری هم در ساعت دوم خواهیم داشت، از جمله برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه که در این برنامه رویدادهای فرهنگی هفته تقدیم شما خواهند شد. ما سعی میکنیم رویدادهای فرهنگی و موضوع فرهنگی را در این برنامه به رشته تحلیل بکشیم و بتوانیم و به شما اطلاعاتی را در این زمینه ارائه داشته باشیم و همچنان بخش و برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت. در ادامه هم ما را دنبال بکنید. دقایقی بعد برنامه شهر ورزشی هفته پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی را میشنیم و برنامه های دیگر را ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه شهر ورزشی هفته تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ورزشی تاجیکستان. در ادامه ما را دنبال کنید. جلسات تمرینی دوره داوران ممتاز فیفا در مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در شهرستان ورزاب به عنوان بخشی از آماده سازی ها برای بخش دوم فصل آغاز شده است. این جلسه توسط مدرس فدراسیون بین‌المللی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هاکون اونوت از استرالیا با کمک مربی آمادگی جسمانی داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان کریستیانو پرونگسونو برگزار می شود. 35 داور شامل 12 داور مرکزی، 21 کمک داور، 1 داور و 1 کمک داور ذخیره در این جلسات شرکت می کنند. ناظران لیگ برتر تاجیکستان نیز در این برنامه تمرینی شرکت دارند. در روز اول جلسه تمرینی همه شرکت کنندگان با موفقیت تست های آمادگی جسمانی اجباری را پشت سر گذاشتند و آمادگی خود را برای کار در بخش دوم فصل تایید کردند. نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد با همکاری دفتر امور جوانان سازمان ملل رویداد سطحی بالا را در مقر سازمان ملل در نیویورک به عنوان یک جهان، یک بازی، یک هدف فوتبال به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت روان و رفاه جوانان برگزار کرد. در این رویداد خورشید میرزا، معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جیوانی ایفون تینیو رئیس فدراسیون فوتبال بین‌المللی و فیلیپه پالویه معاون دبیرکل سازمان ملل در امور جوانان سخنرانی کردند. خورشید میرزا تاکید کرد که فوتبال نه تنها یک ورزش است بلکه وسیله مؤثر برای

در شش ماه اول سال 2026 87 مرکز ورزشی شامل 59 زمینه ورزشی، 24 سالن ورزشی، 2 مجتمع ورزشی و مراکز درمانی و 2 استادیوم در شهر و شهرستان های تاجیکستان ساخته و به بربردار رسیده است. این خبر در 15 ژوئیه طی کنفرانس مطبوعاتی کمیته امور جوانان ورزش تاجیکستان به خبرنگاران گزارش شد. گزارش شد که 24 مرکز ورزشی شامل 20 زمین ورزشی و 4 سالن ورزشی در شهرها و مناطق کوشانیان، جلال‌الدین بلخی، دوستی، قبادیان، یاوان، وخش، عبدالرحمن جامی، مومن آباد، واسه، خراسان، کولاب، خاولینگ، شمس‌الدین شاهین، همدانی، فرخار و دنقره از توابع استان ختلان به بربرداری رسیده است. در شهرها بخش‌های خوجند، کانی‌بادام، استقلال، گلستان، اسفره، پنجیکت، عینی، اشت، دیوشتیچ، ظفرآباد، جبار رسولوف، بابا جان غفاروف و مسجا از منطقه سخت 42 مرکز ورزشی شامل 28 زمین ورزشی، 11 سالن ورزشی، 2 مجتمع ورزشی و مراکز درمانی و 1 استادیوم ساخته شد. در بخش‌های ونج و روشان از استان خودمختار بدخشان تاجیکستان 4 مرکز ورزشی شامل 2 زمین ورزشی و 2 سالن ورزشی به استفاده رسید. در شهرها بخش‌های ترسون‌زاده، حصار، وحدت، شهر نو، ورزاب، نوراباد و رشت از منطق توابع جمهوری 14 مرکز ورزشی شامل 6 زمین ورزشی، 7 سالن ورزشی و 1 استادیوم به بربرد رسید. در شهر دوشنبه 3 مجتمع ورزشی از جمله 3 زمین ورزشی ساخته شد.

مسابقات قهرمانی فوتبال اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های ملی بانوان زیر 20 سال از 21 تا 25 جولای در حصار برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هر تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه مسابقات در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. تیمی که بیشتری امتیاز را کسب کند، عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد. برای تیم ملی بانوان تاجیکستان زیر 20 سال، این مسابقات یکی از مراحل مهم آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2028 است که از 28 اوت تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می‌شود.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوودی ایرانو است. در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید. مسابقات قهرمانی فوتبال اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های ملی بانوان زیر 20 سال از 21 تا 25 جولای در حصار برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هر تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه مسابقات در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می شود. تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند، عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد. برای تیم ملی به عنوان تاجیکستان، این مسابقات یکی از مراحل مهم آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2028 است که از 28 اوت تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می شود.

روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از دور جدید حملات پهپادی علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا مناطق غیر نظامی انجام می‌دهد. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی سالم کویت را مجدداً هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر افغانستان اسکناس‌های کهنه به ارزش 2 میلیارد و 541 میلیون هزار افغانی را جمع‌آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه‌ای پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1 میلیارد و 141 میلیون افغانی که از حوزه های شمال و شرق جمع آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. پایان برنامه نوید آرامنه است. من اکتون از امارم رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: و جامعه فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان 1450 تن آلو و گیلاس به ارزش 1.8 میلیون دلار صادر کرده است که 54320 دلار یا 41.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. طبق گزارش آژانس صادرات تاجیکستان، شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت وابسته به این آژانس بیش از 975 تن آلو و گیلاس به ارزش 5.5 میلیون سومانی صادر کرده است. همچنین در این مدت این کشور 1403 تن زردآلو به ارزش بیش از 744 هزار دلار صادر کرده است که از این میان 715 تن زردآلو به ارزش 3.4 میلیون سومانی توسط شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت صادر شده است. در چارچوب مجموعه سیاسی سطح بالای توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان با رانا مشهود احمد خان رئیس برنامه جوانان نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در این دیدار مسائل تقویت همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های توانمندسازی جوانان، تحول دیجیتال، نوآوری و ظرفیت سازی از جمله از طریق توسعه بخش آموزش، بهبود مهارت‌های حرفه‌ای، کارآفرینی، استفاده از فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و تبادل دانش به منظور ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علم عملی و حمایت از ابتکارات با هدف توانمندسازی جوانان و ترویج توسعه پایدار از طریق نوآوری و فناوری ابراز کردند.

یک رویداد جانبه در نیویورک به عنوان بخشی از مجموعه سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار با عنوان از سود سهام تا سود سهام هوش مصنوعی راه‌های عملی برای همکاری جنوب جنوب و سه جانبه در مورد توسعه پایدار و استفاده از هوش مصنوعی در جنوب جهان برگزار شد. این رویداد توسط نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل و دفتر همکاری جنوب جنوب سازمان ملل متحد برگزار شد. خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری فناوری دیجیتال تاجیکستان در سخنرانی خود در این رویداد بر اهمیت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار، نوآوری و بهبود خدمات عمومی تاکید کرد. آقای میرزا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه ظرفیت انسانی، تامین مالی و تضمین مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی تاکید کرد. قرعه‌کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. این مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان در دوشنبه برگزار خواهد شد. سی تیم در مرحله مقدماتی شرکت کردند که به صورت قرعه‌کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به فینال جام ملت‌های آسیا 2027 راه پیدا می کنند. قهرمان فعلی مسابقات کره شمالی و همچنین ژاپن، استرالیا و میزبان فینال چین پیش از این جایگاه خود را در مرحله نهایی قطعی کرده اند. روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیه از دور جدید حملات پهپادی علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا مناطق غیرنظامی انجام داده است. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله‌های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی اوسالم کویت را مجدداً هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت از اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر کشور اسکناس های کهنه به ارزش 2,541,645,000 افغانی را جمع آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1,141,000,000 افغانی که از حوزه های شمال و شمال شرق جمع آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. وزارت کشور بحرین بامداد دوشنبه اعلام کرد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور به صدا در آمده است. ارتش کویت هم بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که از سوی ایران انجام شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین که در شبکه ایکس منتشر شده است آمده است، آژیر هشدار به صدا در آمده است. از همه شهروندان و ساکنان می خواهیم که با حفظ آرامش به نزدیکترین محل امن بروند. پادشاهی بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و در روزهای اخیر هدف حملات ایران قرار گرفته است. پایان بخش خبری است. منو که تنظیم را همراهی کردید، پیروز و پاینده باشید.

0: فرهنگ و جامعه
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
1: فرهنگ

با درود دوباره به برنامه های بخش فارسی خوش آمدید و خوشحالم از این که با برنامه فرهنگ و جامعه نیز با ما همراه هستید و برنامه امروز را نیز در ارتباط به غذاهای قدیمی کشوری عزیزمون اختصاص دادیم که حالا با هم میشنویم.

یکی از کشورهای مهم در آسیای میانه با تاریخ کهن و فرهنگ غنی کشوری عزیزمون تاجیکستان است که دارای مردمان مهمان نواز و مهربان هستیم و همیشه با آغوش باز از مهمانان و مسافران پذیرایی میکنیم. کشور ما دارای مناطق و بخش‌های تاریخی با جاذبه‌های بی‌نظیر است که بسیار دیدنی هستند و از جمله ویژگی‌های دیگر کشورمان نیز این هم داشتن غذاهای خوشمزه و لذیذ قدیمی است که واقعاً خوشمزه و دیدنی و چشیدنی هستند.

0: مردم تاجیک با تمام وجود به رژیم غذایی ملی خود افتخار میکنیم، چون باید گفت که از تاریخ مؤلفه و شناساندن به سر ملل جهان از موقعیت قابل توجهی نیز در جذب گردشگری و توریسم به دست می آوریم و در واقع می توانیم هنر آشپزی و طبخ امروز کشورمون را ریشه در تاریخ غنی سرزمینمون دانست که تاثیرات و نفوذ متعدد را نیز توی قرن‌ها به خود دیدند. و البته نباید این غافل شد که رژیم غذایی ملی تاجیکستان تا حدود بسیار به آشپزهای کشورهای آسیا میانه نیز شباهت دارد، چون می توان ظروف غذایی یکسان بسیاری را نیز در برنامه‌های غذایی خودمون تجربه کنیم و مشاهده کنیم. هرچند ویژگی بارز رژیم غذایی مردممون در نوع طبخ و تدارک خاص یا به اصطلاح عجیب و غریب است، می توانیم آن را به وضوح در چگونگی تهیه و آماده سازی مواد غذایی، طبخ انواع خوراکی و غذایی و محصولات خوراکی، از همه مهمتر در مزه غذاهای تاجیکیمون مشاهده و احساس کنیم. آش بریده یکی از غذاهای ملی باستانی مردم تاجیکستان است که خدمت طولانی دارد و مصرف سبزه‌های خرد شده در چهار فصل مرسوم هستند و با این حال مردم تاجیکستان بیشتر در فصل بهار و تابستان از سبزیجات خرد شده استفاده می‌کنند، زیرا در این روزها نیز گیاهان طبیعی زیاد برای بریدن سبزیجات نیز ضروری است و این غذا عمدتاً از گیاهان دارویی نیز شکل می‌گیرد و دارای خاص درمانی هم هست که به جسم و روح انسان انرژی تازه می بخشد. و خوردن آش بوریده با انواع سبزی طعمی بی نظیر هم دارد و اینها عبارتن از نعنای جویی، نعنای باقی، شلغی، برگ روشک، جمیلک و همچنین طعم و بوی خاصی که به غذا بوریده شده، همچنین ویژگی های خاصی غذای مذکوران است که بسیار هم لذیذ است. از زبان خانم عطابوبی شریف‌آوایی که از آشپزهای محلی کشورمون میشنویم.
1: شیتوپا خوراک ملی قدیمی است، خیلی سبک است. ما برای خوراک ملی تیار کردن اوتلای شیتوپا لازم میآید یک کاسه آرد یکم، برای یک زباله یک پیاله آب دختم، یک زباله میگیریم یک تنه کرده، در درونش کبوتی ها از لبلبو، از برگ زوف، از برگ شلخه، از گشنیچ و کروب، قلمفرت تیز، پامیدور، بودرین کایمیو در درونش امیخته کرده و تلای اوشی توپامون خیلی بلزد میوید.
0: باز کدام غذاهای ملی را آماده میکنید؟
1: غذاهای ملی قدیمه هسته و موچی بشیر کوچی میکنیم کنیم درمو نوهیمون. موچی بشیر ما اول خمیره کم اکک یک پیوله آب و یک پیوله آرد سخت تک میکنیم با میمولیم اوموچا، در دیگ کم اکک روغن دخته او را سرخ میکنیم، شیر میریزیم و در بالای شیر که جوش اومده اوموچ که پخت، بعد هسته سوزانکا میگن یک خیلو دمو یک علف گزنده هک میگن یک علف هسته ایمو میدوزیم در اوموچی باشی، بعد صدر رایحون میگیم، نیوزبو میگن بعضی ادمو، بعضی ادمو رایحون میگن، ایمو ریزه میکنیم برای که تابش خوشبوی میشود اوموچی باشیمون، بعد بلزد میشود، در کسو میکشیم بعد مزه میوید.
0: باز کدام غذاهای
1: کوچی خوراک به حد قدیمه است؟ خوراک پیغمبرو میباشند، پیغمبرو پیش وقت کوچی میکردن، این کوچی از ارد اسیوبی اوی ایم تیار میشود، ای را بعد یک چینی آب در میمونیم، آب باید که بلغ بلغ بجوشه، آب جوشماگی باشد، بعد یک چینی آرد میدوزیم، کلتکی اتلت نکنه قطی فقط او را میکویم، میجوشه، بعد او با چشم قطی میبینیم که او کوچی ما تیار شده است، بعد پسون در طبقچه میورداریم، با مسکه قطی، با مسکه توجکی خودکش قطی یا که شیر قطی استعمال میکنن.

اما تو جکان که یکی از قدیمترین اقوام جهان هستیم، با هوش، استعداد بالا و ذهن قوی خود، تمدن فرهنگی غنی و آموزنده را در طول تاریخ بشر نیز ایجاد کردیم و هنر تهیه غذا یا اینکه هنر آشپزی مردم تاجیک نیز از هزاران سال پیش شکل گرفت و توسعه یافت و گسترش بیشتر را پیدا کرد و غذاهای ملت تاجیکستان از زمانهای قدیم نیز با طعم و بوی منحصر به فرد خود نیست که شما از خانم آشپز شنیدید متمایزند و طبیعت تاجیکستان نیز سرشار از سبزیجات، میوه‌ها و سایر محصولات غذا هست و سنت‌های چند صد ساله نیز باعث تنوع و رنگ غذاهای ملت تاجیکستان شده و طول قرن‌ها فرهنگ تاجیک با تجربه سایر ملل ساکن در تاجیکستان نیز و مردم هم سایه ما غنی شده و تمامی غذاهایی که امروز در تاجیکستان عزیز ما ملی و غذاهای قدیمی هستند نیز توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده. همچنین در کنار غذاهای ملی تاجیکستان واقعا با غذاهای سایر افغان و ملل نیز متفاوت است، چون نه تنها آداب و رسوم و سنت ها بلکه شرایط جغرافیایی و آب و هوا و همچنین در دسترس بودن منابع غذایی محلی به این امر نیز کمک کرده است. همچنین ویژگی های آب و هوای مناطق کشور عزیزمون بر میزان غذا و نوع غذایی تهیه شده تأثیر گذاشتند، چون نحوه تهیه غذاهای ملی تاجیکستان در تهیه فراورد های غذاهای متفاوتند، چون گوشت نیز برای بسیار از غذاها با استخوان استفاده می گردد و برای تهیه یعنی که منتو، سمبوسه، دلمه و انواع گوشت نیز به کمک از این یا به صورت دسترسی به چاقو نیز خورد می گردد و در این نوع غذاها نیز استفاده می شود، مورد تناول یا مصرف قرار می گیرد.

0: همچنین دهی غذا از برنج، مرش، لوبیا، نخود، آرد نیز رایج است و سبزیجات، پیاز، هویج، سیب زمینی، شلغم، کدو، روغن‌های یعنی که زرد و همچنین روغن‌های پنبه و دانه نیز به طور گسترده استفاده می‌گردد و یکی دیگه از ویژگی‌های خاص غذایی مردم ما نیز بوی بی‌نظیر آن است که با گیاهان و ادویه‌ها به آنها همراه می‌شوند و از سبزه‌ها و علف‌ها نیز بیشتر نعنا، علف سیا، ریحان، یونجی، هشهیش و دیگر علف ها نیز استفاده می گردند که طعمی خوشمزه دارند. یعنی ریزه ریزه نیز می شوند و به اون غذاهایی که آماده می گردند علاوه می گردند. ویژگی خاص غذاهای تاجیکستان همین است که آنها به طور گسترده از محصولات چنان که ذکر کردیم لوبیا و همچنین نوعی از سبزیجات و میوه‌جات نیز استفاده می‌گردد. یکی دیگه از غذاهای معروفی که طرفداران زیاد نیز در کشور ما دارد فطیر ماسکی است که از قدیم علایم در بین مردم تاجیکستان رواج داشته و به عنوان فطیر ماسکی شناخته می‌شود و در بعضی جاها نیز به آن چنگولی می‌گویند. فطیر ماسک عمدتاً یک غذای زمستانی است که خانم ها اون را اغلب پس از پختن فطیر مسکه آماده می کنند و تهیه می نمایند و در برخی مناطق فطیر ماسک را در فصل رسیدن خربوزه آماده می کنند و به آن خربوزه همراه می کنند که آن استوانسته فطیر مسکه را همچنین در فصل گرما فطیر ماسک را نیز تناول کنیم چون آن را ملایم و سبک می کند و باز موردی آماده کردن این نوعی غذای لذیذ نیز خانم آشپز آتوبوبی شریف آوا چنین میگوید.
1: اول فطیر رو با آرد گندمی اسیابی آوی میشوریم که چونکه این آرد اسیابی ملایم میویا فطیر ده. بعد پس اون مسکش از مسکه توجکی خودکش با دست قطع میکشن فطیر گرم که از دگدون گرفته مسکه را در بلوش مونده قاشق چوبی قطع کف میکنیم بعد پسون در طبقچه او را ارایش به خربزه کوبچه قطع ارایش میدهیم چون که این خربزه کوبچه قطع بلذت میوید فطیر مسکه مایده کرده ارایش میدهیم فطیر مسکه با خربزه لذتش دیگر می شود. فطیر مسکه در هوای گرم کم ترک وزمین تر است. برای همین خربزه در بالای فطیر مسکه سبو کرده خوشمزه کرده بلذت می آید.
0: آش پلاو نیز یکی دیگه از پیش غذاهای معروف کشورمون است که مردم تاجیکستان به بهترین شکل آن را آماده می کنند و در اختیار مهمانان قرار می دهند. آش پلاو از گوشت، هویج، پیاز، برنج و ادویه های مختلف به دست می آید و طعم بی نظیر دارد. اگه هم به تاجیکستان عزیز ما سفر کردید حتما این پلاو خوشمزه‌مون را که در رستوران های کشورمون آماده می شود امتحان کنید. چون در حقیقت بسیار هم لذیذ است. آشپزها و بانوان تاجیک نیز برای تهیه غذای گوشت ابتدا گوشت را تا زمانی که پوسته روی آن کاملا سرخ شود به رنگ قهوه‌ای تغییر رنگ می دهند و سرخ می کنند. این روش بومی نیز برای خوش‌طعم و در واقع خوشمزه کردنی آش پلو نیز کمک کرده. روش دیگه هم با آن در تهیه سایر غذاها یعنی نتیجه شده که آن هم بیشتر مشاهده گردیده از غذاهای مانند شش کباب، دلمه، گوشت سرخ شده، کباب ماکیون یا که مرغ ها و خروس ها و کباب گوشت های شکارچی از جمله غذاهای معمولی در برنامه های غذایی است که تمامی گردشگران و مهمانانی که به کشور عزیز ما می آیند می توانند که از این هم مصرف یا این که تناول کنند.

0: افرادی که عاشق طعم‌های قدیمی، غذاهای ملی و قدیمی ما هستند، همچنین می توانند غذاهای سنتی کشور ما رو هم امتحان کنند، که چیزی که بهترین چنین انتخاب هم هست در ردیف آش بریده، فطیر ماسک و دیگر غذاهایی که خانم آشپز گفتند، و کشوری نیزی که دیگر از غذاهای خوشمزه و البته طرفداران زیادی هم در کشورمون دارد که آن را تناول می کنند و برای تهیه این غذای خوشمزه نیست به مواد شکل دهنده همچون موش، هویج، پیاز و روغن نیاز هست و باید در ابتدا موش و برنج را آماده کنیم و در ادامه اون چیزی که برای غذا هم مهم است آن را بیندازیم. برای تهیه این غذای خوشمزه نیز یک سس بی‌نظیر هم نیاز خواهد داشت که ما شرین روغن و یا پیاز را درست میکنم و آن را همراه میکنیم. و باز هم دوستای عزیز توجه کنید به ادامه صحبت ما با خانم آشپز اتوبوبی شریف آوا، که این صحبت نیز داری که از باهای تفریحی و فرهنگی به مناسبات اون فروش محصولات غذایی و گویم صنایع دستی که هر هفته در کشور عزیزمون برگزار می شوند صحبت رو اونجا انجام داده بودیم و هم توجه کنید باز به ادامه صحبتمون.
1: مهمونی که به ناحیه بیاید من به خانه شما، اگر مهمون خارجی باشد، شما کدام غذاهای ملی را پیشنهاد
2: می کنید؟ ما خیلی مهمون خارجی بسیار می آیند شیدن مهمون مون. ما اول با مهمون خارجی خوم شربا دختیم در دک، پس اون گفتیم گوشبریان کنیم، گفتن یک موقت سبو کنیم، بعد یک زوله گرفته اتلای سبو که توپای دست خرمیگیم هم تاری کردیم و پیشون آوردیم مهمونداری کردیم. شکراب و کروتوب هم خیلی مهمونداری کردیم.
1: شما همه روزه همین غذاهای ملی را آماده میکنید برای مصرف کردن تا خوردن تا نیا که با آمدن مهمون همین یا
2: نه؟ ما همین خود موندنی خوردن طعام ملی، طعام سبو گفته، بعضی ها در یک هفته یک بردبار میپزیم میکنیم میخریم. هر نوبندی دنه که شکراب مون هسته.
1: خب همین آماده کردن غذاهای قدیمی تاجیکی را و فرزندان خودتان
2: نیز می‌آموزید؟ البته می‌آموزیم. البته بسیار در تابستون دوغجوشی میگن، دوغجوشیشون میکنیم، با شکراب آبی با مسکای تاجیکی میکنیم، بسیار با پمادر و بودرینگ امیکا چیکاش نیچ اوکروب امیورا میچینیم، در کونی طبقچا سان قاتی میچکیم، بعد یا کوشک مسکارا میدوزن او شما گیرامی پارتویم بعد بلزت میویاد.
0: از این گفته های مختصر که مورد فرهنگ آشپزی مردممون گفتیم و همچنین میتوان نتیجه گرفت که ما تاجیکان در کنار تاریخ غنی و فرهنگ متنوع خود غذاهای گوناگونی را آماده کردیم که گواه دانش بالای مردم تاجیک است، زیرا علمای فریخته دیارمون از قدیم علایم به هنر و فرهنگ آشپزی توجه داشتند و رساله های کامل را نیست به انواع ظروف و روش های طبخ آنها اختصاص دادند که از جمله آنها می توان به سفره آسیمی ابو اسحاق و همچنین سرزمین لذت و سرزمین نعمت خاری رحمت الله وظیفه نیز اشاره کرد. هنرهای آشپزی و صنایع دستی که با آن اجرا می گردد نشان دهنده سطح فرهنگ ملی و باستانی ماست که به همین دلیل انواع غذاهای مختلفی در جشنهای رسمی و بزرگمون ارائه می گردند و امروز نیز یکی از ویژگی های جلب توجه توریستان یا اینکه جهانگردان به کشورمون نیز گردیده

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد.

0: با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش اومدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات رو انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین های پارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد، در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح، نوشته میشه در 538 پیش از میلاد. و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای فارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد. و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت اینو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد منشور حقوق بشر کوروش، اینو به جهانیانشون داد.
0: ولی خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله، یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانی هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
1: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت، که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش، نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتا کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ماد پدر مادر کوروش بود، با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ماد در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی، یعنی قوم پارس و ماد، یکی شدن. و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاور ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل می دادن، یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد، یعنی در سمرقند و بخارا، در حقیقت منطقه که ما امروزه میگیم فرارودان، یونس بین سیهون و جیهون، منطقه شما، منطقه بخارا، سمرقند، افغانستان کنونی و خراسان ایران، همه اینا که اقوام پارتی بودن، کوروش توانست این سه قوم بزرگ را، یعنی قوم پارت، قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته، ولی کوروش این سه قوم بزرگ را، یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ، پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده، یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین، این سه جغرافیا را، یعنی از میان رودان تا فرار رودان، این سرزمین ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که می توان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان، یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبانهای دیگری هست، ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان، دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما، که اون فرهنگ مشترک ما هستش، این توسعه بدیم. و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین ها وجود دارد، اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است، اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک میکنه. با سپاس فراوان.
0: خب منشور کوروش بزرگ که در سده 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود، نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را، در از زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان، به بریتانیا بازگشت، به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار داده شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی رسمی شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید، واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان امین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان. و من فکر میکنم سه عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر، و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند، یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدند، ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنشان هم خیلی خوب ازش نقل کردند. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه، این و بعد این که منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد، بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون، اینها بیشتر به کوروش رو معرفی کردن. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را میدانستند و یک فردی در ایران که الان زنده هستند به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را میدونست به زبان فارسی ترجمه شد، این در حد بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت‌های نوشته‌های منشور حقوق بشر استفاده شده، همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده، قبل از اون حکومت‌های میان رودان یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل رفت با آرامش به مردوب پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونها احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه بابل در بیاد، کوروش وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما و در حقیقت و ما پیشتستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب او شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خونریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اون را به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هرچه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن. و این که هرچه ما در معرفی این تلاش کنیم، در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخته این منشور حقوق بشر را، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروش را بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که اومدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که آل جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد، به نزدیک شهر خجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی که تا این از با ما بودید و از شنوندگان و بینندگان رادیو واسطه که هستیم تا این از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید. دوستای گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی و یکی از نامداران ادبیات پارسی. ما را در ادامه همراه باشید.

فروغ‌الزمان فرخزاد، زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتصم السلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب 4 پاره کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده‌اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقه‌مند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده‌هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده هایش در مجله خواندنی ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ درآمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم آن ملامت ها سومین مجموعه شعرش اسیان از چاپ درآمد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربه اوز توصیف می کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می گیرد. ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی می پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بدینسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاله را میپذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز میکند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام میبینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار میکردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چهارمین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1843 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی هم مانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد. یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جیب ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و با حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 20 ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 29 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. به دنبال از آن گفتار ما را راجع به ویژگی های فصل تابستان تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهره خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان. بررسی موضوع انکشاف بخش تخم پروری در جمهوری تاجیکستان. فرصت تحصیلی آنلاین هند برای دختران افغان. سیلاب ها در ویتنام. مشروع اخبار. امروز تاریخ 20 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به مغولستان سفر نمودند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیاری رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر روابط خارجی و رؤسای شماری از وزارات و ادارات ذی‌دخل کشور همراهی می نمایند. ادامه اخبار. موضوع انکشاف بخش تخم پروری در جمهوری تاجیکستان در ملاقات رهبری کمیته مسئولیت غذایی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. مبنی بر مسائل بهبود کیفیت تخمها، معرفی تکنولوژی های معاصر، بهبود چارچوب مقرراتی و قانونی، تقویت ظرفیت نهادهای ذی‌دخل توجه ویژه صورت گرفت. تاکید شد که توسعه بخش تخم پروری یکی از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی، افزایش بهره وری زراعتی و سازگاری این بخش با تغییرات اقلیمی است. در این زمینه طرفین آمادگیشان را برای گسترش همکاری‌ها و تطبیق پروژه‌های مشترک برای انکشاف پایدار بخش زراعت در کشور ابراز داشتند. گفتگو کنندگان بر آمادگیشان برای ادامه همکاری‌های مثمر و تقویت روابط در راستای توسعه بخش تخم‌پروری تاکید کردند. در باغ فرهنگی و تفریحی کل جوانان روز فرهنگی شهر لواکند در فضای شادی برگزار شد. روز فرهنگی شهر لواکند مانند سایر نواحی کشور با نمایش محصولات زراعتی، میوه‌جات، سبزیجات، محصولات صنعتی و نمونه‌های صنایع دستی مردمی آغاز گردید. علاوه بر این، سوزندوزی، سفالگری، زیورآلات و سایر صنایع دستی در گوشه و کنار این باغ به باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین نمونه‌های از غذاهای ملی منطقه تقدیم گردید. و این هم یک خبر ورزشی. اخیراً قرقشی مرحله مقدماتی قهرمانی بانوان زیر 17 سال آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور برگزار شد. بر اساس نتایج قرقشی، تیم ملی بانوان تاجیکستان در گروه A در کنار تیم‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار گرفت. قابل ذکر است که مسابقات گروه A از تاریخ 5 تا 11 ماه اکتبر در استادیوم مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری پس از تشدید روند بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، حکومت طالبان میگوید که تنها در یک روز بیش از 4000 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشتند. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها روز جمعه گذشته نزدیک به 800 خانواده که شامل 4235 نفر میشود از پاکستان به افغانستان برگشتند. او در صفحه ایکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه ترخم برگشتند که شامل 3831 نفر میشود. به اطلاع بی بی سی شماری از دختران افغان میگویند که اعلان بورسیه های تحصیلی آنلاین از سوی هند یک فرصت خوب برای آنان است. این دختران اما با برخی مشکلات در زمینه آموزش آنلاین برای افغان ها و ویژه دختران نیز اشاره می کند. حلیمه باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که در یک انستیتوت طبی آموزش می دید اما به دلیل محدودیت های طالبان اکنون در خانه مانده است. و این هم یک خبر دیگر. رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که در اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمینی ناشی از بارندگی‌های سنگین 4 نفر جان باخته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته تاکنون بیش از 238 هکتار شالیزار و سایر زمین‌های زراعتی در 4 ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلاب‌ها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است. با گفته روزنامه دولتی کنگلی، مقام ها 500 نیروی امداد و نجات را برای جستجوی افراد ناپدید شده و انتقال باشندگان از مناطق در مرز خطر رانش زمین اعزام کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.
1: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. تا تاریخ 3 جون سال 2026 دارایی های امانت بانک به 13 میلیارد تومانی رسید که 36% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک مبنی به فعالیت نیم ساله گفت که با مقصد حمایت از جمعیت و کارآفرینی نرخ سود شماری از محصولات قرضه کاهش یافته است و طور خاص نرخ سود قرضه ها برای انکشاف سیاحی و صنایع دستی از 18% به 16% و برای سکتور صنعتی از 18% به 15% کاهش یافت. مبنی به این گفته ها علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک چنین اظهار نظر نمود.
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبایلی و با کفالت حفظ مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که امانت بانک فعالیت خود را در نیم ساله یکم سال 2026 با نشان دهنده های مثبت مالیوی جنبست نمود. در برابر افزایش دارایی ها بانک با مساله های استواری مالیوی، اداره کنی پرداخت پذیری، صفت دارایی ها و تحکیم زمینه سرمایوی توجه دائمی ظاهر می نماید. معیار پرداخت پذیری بانک 79% را تشکیل داده در سطح بلندتر از طلبات مقرر گردیده نگاه داشته شد.
1: بانک بر اساس فعالیت‌های خود 68 میلیون سومانی به بودجه دولتی در مالیات و سایر پرداخت‌های حتمی را کمک کرده است. با عنوان بخشی از همکاری بانک با شرکت‌های ساختمانی، نرخ سود قرضه‌های رهن 14% در سال تعیین شده است و مدت استفاده آنها 10 سال تعیین شده است. علی جان سلیم زاده می‌گوید:
2: در دوره سازنده‌های همکاری دارد بانک با همان شرکت‌های ساختمانی همکاری می‌نماید که حجت‌های حقوقی آنها و تکنیکیشان سنجیده می‌شوند. البته این ترتیب خف قرضی را کاهش می‌دهد. در ما در دوره حساباتی با شرکت‌های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفتوشنید رفته ایستاده است و من فکر می‌کنم که روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد و میزاجان محترم ما می‌توانند از این خدمات رسانی‌ها استفاده برند. ما محصولات نو قرضی آنلاین را پیشکش میزاجان خود قرار دادیم و تا به این سنه 491 مشتری ما از این قرض‌ها استفاده برده ایستادند که مبلغ آن 7.3 میلیون سومانی در بر میگیرد و از همه جالبیت همین میباشد که کسی که اگر درخواست قرضی را آنلاین درخواست کند یک بندی فایزی نسبت به قرضهای انعنوی ارزانتر به دست میورد. اینم امتیاز، اینم برای روش دادن حساب آوری غیر نقدی و باز افضلیت دیگرش در آن میباشد که نوبسته از مکان جایگیری میزاج ضرورت تشریف آوردن میزاج به بانک دیده نمیشود. در حالت استفاده بردن از قرضهای آنلاین میتواند درخواست خود را پیشنهاد کند. از جانب کمیته قرضی در کوتاه‌ترین مهلت در حالت جوابگو بودن به طلبات بررسی کرده میشد و میزوج به قرض خود دسترس میگردد.
1: و باید گفت که امانت بانک با بانک‌های خارج از کشور نیز همکاری دارد. در این خصوص علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک چنین اظهار عقیده نمود:
2: بانک در برابر کازاخ اکسپرت و بانک رشد خطای با دیگر بانک‌ها، با دولت ازبکستان، با بانک‌های ترکیه، آذربایجان، ارمنیا، گروزیا همکاری داریم. عادتاً عملیات‌های بانکی گزارانیده می‌شود. پرداخت‌های میزاجانی که با ما عملیات‌هایی که برای ورود آمدن مال و محصولات میزاجان پرداخت می‌گردند، همین را انجام داده می‌شوند.
1: همچنین ذکر شد که در چارچوب همکاری با شرکای بین‌المللی برای 21 شرکت داخلی قرضه‌های مجموعی از خطوط اعتباری کازاخ اکسپرت جمهوری قزاقستان و بانک رشد چین فراهم شده است. راجع به این گفته ها علی جان سلیم زاده میگوید:
2: در دایره همکاری های بین المللی از حساب خط های قرضی جمعیت سهامی کازاخ اکسپرت جمهوری قزاقستان و بانک دولتی رشد چین و 21 شرکت وطنی مبلغ گذاری پیشنهاد کرده شد. حجم مبلغ گذاری در مجموع 39.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا و 5.9 میلیون یوان چینی را تشکیل داد. همزمان توسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های بانک آسیایی رشد 9.5 میلیون سومانی برای رشد مبلغ‌گذاری سبز جلب گردید. از این مبلغ در دوره حسابوتی 2.8 میلیون سومانی برای خرید تکنیک های کم مصرف برقی، بویسته های آبیاری قطرگی، نقلیات برقی و دیگر تکنولوژی های از جهت اکولوژی سمرانو پیشنهاد کرده شد.
1: قابل ذکر است که امانت بانک توسط 75 نمایندگی و 547 مرکز خدمت رسانی بانکی در تمام شهر و نواحی کشور فعالیت می نماید.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید. انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.

0: خود نهال عشق و محبت
1: مهر و صداقت
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را مبنی به ویژگی های فصل تابستان میشنوید. فصل تابستان را همگی با گرمایش میشناسیم و یکی از چهار فصل سال می باشد که پس از فصل بهار می باشد. اگر از همه بخواهیم که فصل تابستان را تشریح کنند، قطعا آن را با خوشگذرانی و شادی و تفریح بیان می کنند. فصل تابستان به دلیل گرمایی که دارد می تواند بر روی بدن انسان تأثیرهای بسیاری را به همراه داشته باشد. لازم به یادآوری است که فصل تابستان دارای تنوعی از انواع میوه‌ها و همچنین مسافرت‌ها می باشد. فصل تابستان فصل گرم بودن در کنار هم، فصل گشت و گذار در طبیعت بکر و زیبایی، فصل کار و تلاش مضاعف برای داشتن روزهای روشن است. فصل تابستان زیبا و سرشار از آرامش است، چی برای بشر و چی غیر آن. آب‌بازی کودکان، رقص پرنده ها در آسمان آبی و از این شاخه به آن شاخه کردنشان بر روی درخت، سفره های تابستانی و سایر، همگی از نعمت وجود فصل تابستان است. چی بسا وجود آن برای آنهایی که در تعطیلات و دور از امتحانات به سر می برند لذت بخشتر باشد. قبل ذکر است که مردم با گذرانیدن وقت بیشتری در خارج از خانه در فصل تابستان از هوای گرمتر لذت می برند. فعالیت های مانند سفر به ساحل و پیکنیک در ماه های فصل تابستان بیشتر رخ می دهد. ورزش های مانند فوتبال، بسکتبال، فوتبال آمریکایی، والیبال، اسکیت، کرکت، تنیس و گلف بازی می کنند. ورزش های آب نیز پر هوادار هستند. این شامل اسکی روی آب، شنا، گشت و گذار با قایق و سایر تفریحات مشابه است. همچنین کودکان در فصل تابستان بیشتر به بایسکل سواری می پردازند.

بایهای زیاده می باشد و فصل تابستان برای ما میوه های شیرین و خوشمزه را به همراه دارد. این میوه ها برای بهبود هضم، آرامش فکری، تقویت گرده، تقویت سیستم عصبی بدن و سایر بسیار مفید می باشند. مثلا توت یکی از میوه های تابستانی است که فواید بسیاری برای ما دارد و همچنین انجیر تقویت سیستم عصبی، آرامش فکری، تقویت گرده، بهبود هضم، مؤثر در کاهش وزن، دیابت است. و انگور هم کاهش ریسک بیماری های قلبی، سرشار از ویتامین و محافظت از قلب است.

ویژگی های فصل تابستان و اثرات آن در بدن. قابل ذکر است که طبق گفته کارشناسان، مزاج فصل تابستان گرم و خشک در نظر گرفته می شود. و از ویژگی های فصل تابستان می توان با تحلیل رفتن مواد رقیق و حبس شدن مواد غلیظ در بدن برانگیخته می شوند. همچنین از ویژگی های دیگر فصل تابستان گرم و سرخ شدن رنگ پوست است. همچنین قهوه هاضمه و دستگاه گوارش دچار سیستی و ضعف می شوند. همچنان گرمی قلب، افزایش عطش، کاهش شدید رطوبات اصلی بدن، کاهش اشتها، عود بیماری های قلبی فرد، بروز درد و سنگینی سرد، خواب آلودگی، افزایش خونریزی از بینی و سایر از ویژگی های فصل تابستان است.

شمرون عزیز، در همین جا گفتاری ما به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام دوباره شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به رشد سیاحی و صنایع دستی کشور میشنوید. تاریخ ملت تاجیک گواه این واقعیت است که قلمرو تاجیکستان مستقل ما مرز صنایع دستی است. در هر خانواده تاجیکی فرد هنر نیاکان خود را دوست دارد و وقتی که از کار آزاد می شوند برای امرار معاش فرزندان خود به این هنر روی می آورند. به منظور بالا بردن روحیه اجداد آنها از ابزار خود برای ساخت وسایل خانه استفاده می کنند که در زندگی روزمره استفاده می شود. بنابراین زمان آن رسیده که با تربیت فرزندان از طریق آموزش پیشه و هنرهای اجدادی که هنوز در بین مردم یک سنت است، سطح اقتصادی خانواده را با آموزش فرزندانمان بالا ببریم و سفالگری هم یکی از محبوبترین صنایع دستی در میان تاجیکان از زمانهای قدیم است. سفال در بین ما در زمینه‌های مختلف زندگی، در زندگی روزمره، ظروف، کاسه، گلدان، پیاله و غیره برای معماری آجری و سفال، مجسمه سازی و سایر عناصر معماری هم در مجسمه سازی و هنر آرایش استفاده می شود. از خاک رس مخلوط با آب برای ساخت ظروف مختلف، مردم در هزاره اول قبل از میلاد شروع به ساخت سفال کردند. طبق مناطق تاریخی در ابتدا فقط زنان به سفالگری مشغول بودند. این حرفه تنها پس از اختراع سفالگری به دست مردان رسید. اکتشافات باستانشناسی در تاجیکستان نمونه های زیادی از سفال را کشف کرده است. سفال، به ویژه سفال های کوچک و بزرگ که نشاندهنده پیشرفت این هنر در میان اجدادان ما است. پیاله های دست ساز سفالگران، گردنبند ها و قابلمه ها، پیاله های ظریف، هنر و تجربه بالای سفالگران را اثبات می کنند. به تدریج ابزارهای سفالی شروع از نمایش الگوها، تصاویر حیوانات و پرندگان و در نهایت کتیبه ها کردند. یافته های باستانشناسی همچنین نشان می دهند که سفال در صنعت ساختمان، تزیین ساختارهای مختلف حکاکی استفاده شده است.

قابل ذکر است که در قرون وسطی سفالگری در ماوراء النهر رونق گرفت. در سمرقند علاقه زیادی به تزیین ظروف سرامیکی به وجود داشت. در اینجا چنین ظروفی با قلع سرب، سبز، آبی و قهوه‌ای تزیین شده بودند. سفالگران همچنین ابزار خاصی برای کندکاری ساختند. سفالگران به عنوان صنعتگران ماهر در بین مردم بسیار مورد احترام بودند. همانطور که آنها برای کودکان اسباب بازی های مانند سوت، عروسک، اسب و حیوانات افسانه‌ای می ساختند، شهرت آنها دوچندان شد. بچه ها به خصوص آنها را دوست داشتند. امروزه این هنر هنوز رواج دارد. امروزه دستگاه های بسیار قدرتمند و دقیقی برای سفالگران ایجاد شده است که کار سفالگران را بسیار آسان می کند. سفالگران دوره استقلال با حمایت مقام معظم رهبریت سعی می کنند با خلاقیت خود روش های قدیمی و اجدادی سفالگری را غنی کنند.

قابل ذکر است گلدوزی نیز یک هنر تزیینی و کاربردی است و نقش زنان در توسعه آن بیشتر نمایان است. گلدوزی یک هنر است. الگوهای مختلفی از طریق نخهای طلا روی پارچه دوخته می شود. الگوها معمولاً روی مخمل و ابریشم دوخته می شوند. محققین معتقدند که در گذشته های دور گلدوزی روی فرش، پشم و چرم نیز رایج بوده. در گذشته پادشاهان، وزرا و مقامات دربار در آسیای میانه لباس های با روکش طلا می پوشیدند. لباس های گلدوزی شده آنها باعث تعجب بسیاری از گردشگران شده. بنابراین امیران از بهترین زرگران در مراکز دعوت کردند و کارگاه های خیاطی ساختند. در شهرها و مناطق اطراف مرکز نیز زرگران کلاسیک زندگی و کار می کردند.

آهنگری نیز سابقه هزار ساله دارد. امروز این هنر جایگاه و اعتبار خود را به دست آورده است. این صنعتگران نه تنها وسایل خانگی مانند داسی، تیشه، بیل، کلند، زنجیر، نعل اسب و غیره می سازند، بلکه ابزارهای مدرن نیز به کار می برند. به مانند دروازه ها و میله های زیبا، تراشیده شده و برای پوشاندن ایوان، پتوهای محکم، گهواره ها و طناب های رنگارنگ برای کودکان هم می سازند.

لازم باید یادآوری است که چهره فرهنگی مردم تاجیک در صنایع دستی عامیانه آن با وضوح منعکس شده است. بنابراین حفظ صنایع دستی و ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه و شکلگیری آنها ضروری است. تذکر دادن به مورد است که اعلام سال 2018 به عنوان سال سیاهی و صنایع دستی توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مهمترین ابتکار در این راستا است. مردم تاجیک در بین مردم جهان به عنوان مردم میهمان نواز شناخته شده و بسیار محبوب هستند.

قابل ذکر است جذب سیاحان خارجی به کشور ما از طریق درج عکس و فیلم از مناظر جالب مانند ورزاب، رامی، سرخاسار و مومین آباد، دره‌های پیدرهم سنگوار، گرمچشمه و مناظر زیبای بدخشان و سایر در سایت‌های اجتماعی جای داده شدند.

و همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به انجام میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و تا این لحظه که با ما بودید از توجهتان تشکر.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان. بررسی موضوع انکشاف بخش تخم‌پروری در جمهوری تاجیکستان. فرصت تحصیلی آنلاین هند برای دختران افغان. سیلاب‌ها در ویتنام. مشروع اخبار. امروز تاریخ 20 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به مغولستان سفر نمودند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر روابط خارجی و رؤسای شماری از وزارات و ادارات ذی‌دخل کشور همراهی می نمایند. ادامه اخبار. موضوع انکشاف بخش تخم‌پروری در جمهوری تاجیکستان در ملاقات رهبری کمیته مسئولیت غذایی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. مبنی بر مسائل بهبود کیفیت تخم‌ها، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، بهبود چارچوب مقرراتی و قانونی، تقویت ظرفیت نهادهای ذی‌دخل توجه ویژه صورت گرفت. تأکید شد که توسعه بخش تخم‌پروری یکی از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری زراعتی و سازگاری این بخش با تغییرات اقلیمی است. در این زمینه طرفین آمادگیشان را برای گسترش همکاری‌ها و تطبیق پروژه‌های مشترک برای انکشاف پایدار بخش زراعت در کشور ابراز داشتند. گفتگو کنندگان بر آمادگیشان برای ادامه همکاری‌های مثمر و تقویت روابط در راستای توسعه بخش تخم‌پروری تاکید کردند. در باغ فرهنگی و تفریحی کل جوانان روز فرهنگی شهر لواکند در فضای شادی برگزار شد. روز فرهنگی شهر لواکند مانند سایر نواحی کشور با نمایش محصولات زراعتی، میوه‌جات، سبزیجات، محصولات صنعتی و نمونه‌های صنایع دستی مردمی آغاز گردید. علاوه بر این، سوزندوزی، سفالگری، زیورآلات و سایر صنایع دستی در گوشه و کنار این باغ به باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین نمونه‌های از غذاهای ملی منطقه تقدیم گردید. و این هم یک خبر ورزشی. اخیراً قرقشی مرحله مقدماتی قهرمانی بانوان زیر 17 سال آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور برگزار شد. بر اساس نتایج قرقشی، تیم ملی بانوان تاجیکستان در گروه A در کنار تیم‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار گرفت. قابل ذکر است که مسابقات گروه A از تاریخ 5 تا 11 ماه اکتبر در استادیوم مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، پس از تشدید روند بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، حکومت طالبان میگوید که تنها در یک روز بیش از 4000 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشتند. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها روز جمعه گذشته نزدیک به 800 خانواده که شامل 4235 نفر میشود از پاکستان به افغانستان برگشتند. او در صفحه اکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه ترخم برگشتند که شامل 3831 نفر میشود. به اطلاع BBC شماری از دختران افغان میگویند که اعلان بورسیه‌های تحصیلی آنلاین از سوی هند یک فرصت خوب برای آنان است. این دختران اما با برخی مشکلات در زمینه آموزش آنلاین برای افغان‌ها و ویژه دختران نیز اشاره می‌کند. حلیمه باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که در یک انستیتوت طبی آموزش می‌دید اما به دلیل محدودیت‌های طالبان اکنون در خانه مانده است. و این هم یک خبر دیگر. رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که در اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمینی ناشی از بارندگی‌های سنگین 4 نفر جان باخته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته تاکنون بیش از 238 هکتار شالیزار و سایر زمین‌های زراعتی در 4 ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلاب‌ها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است. با گفته روزنامه دولتی کنگلی، مقام‌ها 500 نیروی امداد و نجات را برای جستجوی افراد ناپدید شده و انتقال باشندگان از مناطق در مرز خطر رانش زمین اعزام کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

دوستای نازنین، خوش آمدین به برنامه های بخش دری. با عرض سلام دوباره، برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. و عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی کار و فعالیت و نقش پروفسور زمیر غفاری در رشد علم خاورشناسی تاجیک به شما معلومات ارائه بداریم و امیدواریم که از این نشر برنامه ما خوشتان بیاید.

0: باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان به زنان و بانوان احترام خاصه ظاهر می نمد و در چندین برنامه دولتی استراتژی و کنسپسیون دورنمای فعالیت زنان نقش آنها را در مقام رهبری تحکیم دولتداری سالمی جامعه و پایداری و استواری خانواده تاکید نموده است. باید گفت که زن تاجیک در ردیف تربیه و به وایه رسانیدن فرزند در حیات اجتماعی و سیاسی سهم سزاوار گذاشته با خوش اخلاقی خود شهرتمند گردیده. پروفیسور زمیره غفاری استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان باباجان غفاروف از قبیل این گونه بانوان بوده، مکتب علمی او در رشد علم خاورشناسی تاجیک نقش مؤثر دارد. خانم زمیره غفاری از جمله آن پژوهشگران تاجیک است که در خارج از کشور اعتراف شده. تا این جانب چند کتابش در هندوستان به نشر رسیده. از جمله جانب هندوستان آید همی، ارزیابی دو تذکره معروف هند، کلمات و شعرا و سفینه خوشگو، ادبیات فارسی در کشمیر در عصرهای 16 و 17، جمال دهلوی و مثنوی مهر و ماه. همچنین شمار مخصوص مجله قند پارسی ویژه‌نامه استاد زمیره غفاراوا که از جانب مرکز تدقیقات پارسی شهر دهلی هندوستان به نشر می رسد به فعالیت علمی او بخشیده شده. همچنین دوایر علمی با نفوذ جهانی زمیره غفاری را با جایزات و عنوانها قدردانی کرده. در همین چند سال آخر ایشان با جوایز مرکز تدقیقات فارسی دانشگاه علیگرخ، بنیاد سعدی و اخیراً هم صاحب جایزه جهانی برای بانوان دانشمند در سال 2026 گردیده که نه تنها دستاوردی او بلکه دستاورد علم تاجیک در عرصه جهانی است. قابل تذکر است ماه دسامبر سال 2025 پروفسور زمیره غفاری در هفته فرهنگ جمهوری تاجیکستان در پاکستان شرکت و در انجمن بین المللی پاکستان و تاجیکستان دو قلب یک جان که در شهر اسلام آباد برگزار شد با زبان اردو سخنرانی کرد. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند زمیره غفاری دانشمند پرکار و پرتلاش و انسان نجیب و پاک سرشت به دریافت جایزه جهانی برای بانوان دانشمند که برای بانوان برگزیده و تاثیرگذار در بخش‌های ادبیات، فرهنگ و هنر در جهان اسلام تأسیس یافته است مشرف گردیدند. در این مورد خود خانم زمیره غفاری استاد دانشگاه دولتی خوجند چنین ابراز داشت.
1: برای من مایه خوشنودی است، سرفرازی است که در آغاز سال 2026 با گرفتن جایزه جهانی برای بانوان دانشمند سزاوار گردیدم. وقتی که برای شرکت با عرصی بین المللی بدل دهلوی که در جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران سنه‌های 11 13 ژانویه سال جاری برگزار شد، من به آنجا سفر نمودم با مقصد گزارش علمی نمودن در موضوع مدرک‌های مهم شناخت میرزا عبدالقادر بدل دهلوی در مثال دفتر سالیسی سفینه خوشگوی بندروبندوس خوشگو. باید گفت که این یکی از سرچشمه‌های خیلی مهم است در شناخت زندگی و روزگار بدل دهلوی، چون بندروبندوس خوشگو شخصا با بدل دهلوی شناسایی داشت و طول قریب 17 سال بیشتر خدمت این بزرگوار را به جا می آورد. در خانه اونها زندگی میکرد و در تمام اون محفل هایی که در خانه میرزا عبدالقادر بدل دهلوی برگزار میشدند شرکت داشت و همه اون معلوماتی که او داد از خیلی مفصل میباشد و با اعتماد میباشد. و در همین موضوع من صحبت داشتم و وقتی که روزی که من 5 کتاب خود رو که در هندوستان به خط فارسی چاپ شده است به رئیس بنیاد بین المللی بدل دهلوی به جناب کیوساری سپریدم، اون رئیس بنیاد کوشان نشر فرهنگ اسلامی شون اون کتابوی ما رو ورق زدن، سخنرانی ما رو در جلسه افتتاحی گوش کردند و فردای اون روز در بخش علمی گزارش علمی ما رو اومده گوش کردن مخصوصا و به نزد من اومدن گفتن که ما به شما جایزه جهانی می سپاریم. من به طریق جدی قبول نکردم، گفتن رفتن که پس از دو روز دو ماشین نمایندگانی بنیاد کوشون شویره حوز پیده و رئیس بنیاد کوشون مدرس زاده و به مانند این اهل علم و ادب از کوشون آمدند و به من جایزه جهانی رو وقتی که سپریدند برای من خیلی غیر چشم داشت بود.
0: بانو زمیره غفاری تاریخ سوم ماه می سال 1967 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی متولد شده. سال 1989 بانو زمیره از دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین دانشگاه ملی فعلی با دیپلم اعلی فارغ شد. سالهای 1987 الی 1988 در هندوستان در فاکولته زبانشناسی دانشگاه به نام جواهرلال نهرو تجربه انداخته است. فعالیت کاری خود از اکادمی ملی علوم تاجیکستان شروع نموده، همزمان به حیث معلم زبان و ادبیات هندی بخش فیلولوژی هندی فاکولته زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، کارمند پژوهشگاه شرق شناسی و میراث خطی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، همچنین محقق بزرگ علمی بخش تدقیقاتی فیلولوژی مرکز علمی در خوجند و سایرین کار و فعالیت می نماید. باید گفت سال 1993 در موضوع تذکیره کلمات و شعرای محمد فضلی سرخوش و سفینه خوشگوی بیندرابند داس خوشگو همچو سرچشمه مهم ادبیات فارسی زبان هندوستان در عصرهای 17 و 18 رساله نامزدی و در سال 2002 در موضوع تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبان هندوستان در عصرهای 16 و 17 رساله دکتری دفاع کرد. از سال 2002 این جانب در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان بابا جان غفاروف در وظایف مختلف هم کار و فعالیت کرده و تا امروز فعالیت دارد. خانم زمیره مؤلف چندین کتب، رسالات و بیش از 60 مقالات علمی است. راجع به اثرهای تألیف نمودش بانو زمیره چنین گفت:
1: من چطوری که گفتم 5 کتاب من در هندوستان چاپ شده است و یکی از این مجله خیلی با نفوذ قند پرسی موجود است در دهلی نو چاپ می شود. در حدود 505 صفحه مقاله های ما را با عنوان ویژه‌نامه استاد زمیره غفوری چاپ کردند و دیگر همه اثرهای من راجع به تاریخ ادبیات فارسی زبان هند می باشد. راجع به یکی از کتابهایم مسئله های هند شناسی و رابطه های ادبی عنوان دارد. دیگر تشکل و انکشاف ادبیات فارسی در کشمیر در عصرهای 16-17 و یا تذکره های سرخوش و خوشگو همچون سرچشمه نقد و سخن سنجی، حکمت جاویدان، جمالی دهلوی و مصنوی مهرومو که خیلی رابطه نزدیک داشت جمالی دهلوی با عبدالرحمن جامی، این هم در برقرار نمودن رابطه های ادبی بین کشورهای شرقی در تاریخ گذشته البته بسیار مهم است. و همین سال در آغاز سال سنه 26 ژانویه سال جاری کتاب رهاورد هند چاپ شد که 3 کتاب من از جانب سفارت جمهوری هندوستان در تاجیکستان با دستگیری مالیوی سفارت چاپ شده است، هم پنچ تنتر هم حکمت جاویدان و این کتاب سوم بود رهاورد هند عنوان داشت. الحال ما باز برای چاپ آماده نمودن کتاب های دیگری خود کوشش کرده استادیم. البته به نشر رسیدن هر دفعه کتاب نو که تعداد کتاب های من 20 عدد میرسد، 5 تای اون اگر در هندوستان چاپ شده باشد، 15 تایش در تاجیکستان چاپ شدند. این به مانند بسیار به آدم مسرت روحانی عطا میکند و البته ما اون بانوانی اون عموما مرد است اون یا زن است، اون نفری که در تحقیق علم قدم برداشته است، در میدان علم قدم برداشته است.
0: پروفیسور زمیره غفاری از زمره هندشناسان مشهور تاجیک بوده، چون پدر نیکنام خود عبدالله جان غفاروف عمر عزیز خیش را مصروف آموزش و تحقیق پیوندهای ادبی و فرهنگی مردم دو کشور قرین تاجیکستان و هندوستان نموده. به خصوص دو رساله پرارزش او تذکیره های سرخوش و خوشگو همچو سرچشمه نقد و سخنسنجی و تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبانی کشمیر در عصرهای 16 هفته صفحه تازه در این جاده می باشند. اگر در رساله نخست مؤلف تذکیره های بسیار مهم بندرابنداس خوشگو، سفینه خوشگو و محمد افضلی سرخوش کلمات و شعرا را که از باب احوال و آثار سخنوران شبه قاره هند، تنوع روش‌ها و تمایل‌های ادبی و از قالب‌های رایج شعری و سنت‌های شعر و شاعری معلومات می‌دهند، بر رشته تحقیق کشیده باشد، در رساله دوم ادبیات فارسی زبان هند به خصوص حوزه ادبی کشمیر در عصرهای 16 هفته چون دوره زرخیز شعر و ادب فارسی، درخشان‌ترین دوران ادبیات فارسی زبان و دوره به اوج رسیدن شعر فارسی به طور وسیع و گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

0: محقق در رساله تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبان کشمیر در عصرهای 16 با دید عمیق، استفاده شکل و اسلوب‌های معاصر تحقیق و معرفت اسناد ادبی و تاریخی، مرحله معین و مشخص تاریخ ادبیات و روابط ادبی را با فراگیری مسائل عمده آن در سویه بالای علم تحقیقاتی به انجام رسانیده. این رساله برای دریافت درجه علمی دکتر علم فیلولوژی پیشنهاد گردید و باعث خوشحالی است که تمام عضو شورای حمایه و مؤلف 35 ساله آن ضمیر غفاری این عنوان بلند را مناسب پنداشتند. در ارتباط با این گفته ها و تربیه شاگردان پروفسور ضمیر غفاری چنین ابراز عقیده کرد:
1: من هم در دانشگاه دولتی خوجند به حیث پروفسوری کافدری زبان و ادبیات تاجیک درس می دهم و همچنین سرخادم علمی اینستیتوت علمی پژوهشی تحقیقات علوم جامعه شناسی نزد دانشگاه دولتی خوجند هستم. یک بسته کاری من در اینستیتوت علمی جریان می گیرد و همچنین به تدریس دانشجویان مشغول هستم. البته امروز بسیار جوانان امید بخش زیادند و بسیار با یک شوق و هوس دانش می اندوزند که بسیار ما امیدوار هستیم که از بین دختران تاجیک بسیار شخصیت های صاحب فضیلت و صاحب نظر و دانشمند و عقل و فضیلت به وایه می رسند و صفی بانوان دانشمند تاجیک را در عرصه علم تاجیکستان و در عرصه بین المللی من بعد در آینده چراغان و فروزان خواهند نمود و به دستاورت های مهم البته نایل می گردند.
0: ضمیر غفاری از سال 2011 عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بوده، زحمات زیادش در جاده علم و ادب با مدال خدمت شایسته سال 2024، مدال جشنی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان سال 2023 و نشان سخن اتحادیه نویسندگان تاجیکستان سال 2023 قدردانی گردیده. او همچنین به دریافت جایزه دولتی تاجیکستان برای علما و محققین جوان به نام اسماعیل سامانی سال 2002، جوایز ادبی کمال خوجندی سال 2002 و محسی سال 2007 همچنین با عنوانهای علاچی معارف علم تاجیکستان، علاچی فرهنگ تاجیکستان مشرف گردیده. سه مراتب یعنی سالهای 2011، 2016 و سال 2023 به حیث عالم سال دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان باباجان غفاروف مورد احتراف و احترام همکاران قرار گرفت. خانم ضمیر غفاری که عمر خود را برای تحقیقات و پژوهش بخشیده، همواره بانوی خاندان و مادر مشفق و فرزندان خود هستند. فرزندان را نیز در محیط خوب و سالم و روحیه خودآگاهی ملی تربیت نمودند و فعلا همه اولادشان صاحب علم و صاحب معرفت شده و امثال والدین خیش به ملت و دولت فداکارانه خدمت می نمند. در مورد احوال خانواده ایشان بانو ضمیره چنین گفت:
1: از جهت اویله من صاحب سه فرزند هستم، 7 نبیره، شوهرم دکتر هستند در شعبه احیا و متوشکنی شهر بستان به حیث مدیری همین شعبه کار و فعالیت میبرند و من بسیار از شوهر خود منتدار هستم، چون که در همه زینه های تا به امروز رسیدن و به وظیفه های مثلا پروفسوری، وظیفه پروفسوری رو من 25 سال پیش، یعنی سال 2002 قریب 25 سال می شود، چون جوانترین دکتر علم های فیلولوژی بودم در سنی 35 سالگی و حمایه رساله دکتری موفق شدم. امروز من نایل گردیدن به این جایزه ها البته ما رو خیلی مسارت روحانی گفتیم، مسارت معنوی می بخشد. سه فرزند دارم، یک پسر و دو دختر که همه اونها با روح اقتصادیات رفتند و فکولته های اقتصادی دانشگاه تکنولوژی پلی‌تکنیکی شهر خوجند رو به اتمام رسانیدند.
0: روشن است که پیش خورشید بلند کردن دیوار غیر امکان است و بسیار جای مسرت و شادمانی است که نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های پرمایه دانشمند پرتلاش تاجیک زمیر غفاری از دیده دوستان حقبین و حقنگار خارجی ما نیز پنهان نمانده. در جلسه افتتاحی همایش بین‌المللی تراجم متون سانسکریت به فارسی سال 2023 با موصوف لوح تقدیر و تقدیرنامه مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگرخ هندوستان ایتا شد. در تقدیرنامه مذکور ذکر شده است که خانم پروفیسور زمیره غفاری مهمان ارجمند ما، یکی از نخبگانی است که برای رشد و گسترش زبان و ادب فارسی گام‌های مؤثر و ارزشمند برداشته، با سعی فراوان و کوشش‌های پی در پی شمع علم و ادب را روشن نگه داشتند. توجه و علاقه فوق‌العاده ایشان نه تنها به تهیه و ترتیب متون

ران قدری ایشان در موضوعات مختلف و متنوع یک گنجینه علم و دانش می باشد. گفتنی است که روزهای 22 الی 24 ماه فوریه سال 2025 در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه شهر دهلی انجمن 38 استادان زبان و ادبیات فارسی سراسر هند برگزار شد که در کار آن نیز پروفسور زمیر غفاری شرکت و سخنرانی داشت. در همین انجمن مراسم 10 دور جایزه سعدی شیرازی که برای پژوهش‌ها در زمینه ادبیات فارسی زبان هند مقرر شده جنبست گردید. غلامعلی حدادی عادل رئیس فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران که همزمان رئیس بنیاد سعدی شیرازی هم می باشد برای سلسله تحقیقات پرارزش راجع به ادبیات فارسی زبان هندوستان پروفسور زمیره غفاری را با تقدیرنامه بنیاد سعدی شیرازی سرفراز گردانید. دانشمند تاجک اینقدر شناسه ها را بهترین و مهمترین جایزه در طول فعالیت علمی و ادبی خیش می حسابد. ما هم امید داریم که بانوی صاحب نظر و دانشمند محبوب زمیره غفاری همیش سلامت باشند، بهره رشد و تکامل علم و ادبیات تاجک و تحکیم پیوندهای ادبی تاجکستان و هندوستان باز هم بیشتر و بهتر تلاش نمایند. این همان رسالت است که بار مسئولیت آن را روشنفکران و دانشمندان اصیل و فداکار چون ایشان بر عهده گرفته می توانند.

دوستان خوب همراه، اینجا رسیدیم به انجام برنامه امروزی با عنوان موفق تاجیکستان و امیدوارم که برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستان نازنین برای توجه و همراهیتان سپاسگزارم و در پایان مطلب خیش به تک تک شما شنوندگان عزیز متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن، این مادر تاجیک را آرزو می نماییم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشتیم مزولیخای رجب، مؤلف و گوینده آقای علیشیر شلالی، کارگردان برنامه. تا برنامه های بعدی روز خوش، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید. با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت گفتار ادبی ما را در ارتباط به زندگی و آثار صادق عثیان، ادیب و نویسنده شناخته شده افغانستان تقدیمتان می کنیم. صادق عثیان متولد 14 جدی سال 1352 خورشیدی در بلخ می باشد. 5 سال داشت که در صنف اول مکتب شامل شد و به همین ترتیب به فراگیری آموزش های لازم پرداخته و دوره های محصلی را یکی پی دیگر در مکاتب شهر مزار شریف به فرجام رسانید. در سال 1372 خورشیدی وارد دانشگاه شد و در پایان سال 1375 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات بلخ گواهینامه دوره کارشناسی لیسانس را به دست آورد. با سقوط مزار شریف افغانستان و دست طالبان در سال 1377 خورشیدی با تعدادی از ادیبان و نویسندگان که در مزار شریف زندگی کرده اند به سختی می‌گذرانید و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی به گونه پنهانی بود. پس از اتفاق 11 سپتامبر در و ایجاد اداره موقت در سال 1381 خورشیدی به دعوت دانشگاه بلخ به حیث استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دری در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد.

قابل ذکر است که صادق عثیان در سال 1382 خورشیدی ازدواج کرد و دارای 4 فرزند می باشد و همین در سال 1389 خورشیدی با استفاده از بورسیه به دانشگاه ملی تاجیکستان آمد و در پایان سال 1390 خورشیدی رشته ادبیات معاصر فارسی سند مقطع کارشناسی ارشد ماستری را به دست آورد. همزمان با تدریس در دانشکده ادبیات مدت 3 سال مدیر مسئول مجله ها و ماهنامه های دانشگاه بلخ، مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز بود و چند سال مسئولیت بخش فرهنگی و عضویت در مرکز پژوهش های علمی آن دانشگاه را داشتند. در کنار برنامه های دانشگاهی، مسئولیت انجمن قلم نیز در بلخ را بر عهده داشت و نیز به عنوان دبیر بخش شعر انجمن نویسندگان بلخ به فعالیت های ادبی و فرهنگی پرداخت. لازم باید آوریم که طی این سالها گردانندگی دو برنامه ادبی روزنه و پرنیان سخن را در رادیو تلویزیون محلی بلخ و برنامه ادبی هفت رنگ را در تلویزیون آرزو بردوش داشتند و چندی هم به عنوان مشاور فرهنگ شبکه رادیو تلویزیون کار کرده و سالیان دراز در کنار برنامه های ادبی و فرهنگی و علمی به عنوان یکی از فعالین مدنی علیه ناهنجاری ها و زورگویی ها و بی‌عدالتی ها کار و پی کار بوده است.

لازم باید آوریس که از سال 1370 خورشیدی به این طرف شیر ایجاد می کرد که تا کنون 5 مجموعه از شیرهایش چاپ شدند. فصلهای آفتابی که بهار سال 1382 خورشیدی به چاپ رسیده، روشنتر از همیشه، خزان سال 1386، مثل احوال جهان بهار سال 1393 خورشیدی و فراخان که در برگیرنده 100 غزل است سال 1397 خورشیدی چاپ شده و حل شدن در حیث و حال که دفتر از 100 پارچه روبایی است تابستان سال 1398 خورشیدی به چاپ رسیدند. همچنین دو کتاب دیگر به نام های نمونه های شعر امروز بلخ و سیما سخن گردآوری کرده و بعد ترتیب به سالهای 1384 و 1385 خورشیدی به چاپ رسیدند که در اثر نخستین ادبیات معاصر بلخ با نمونه های از شعرهایش به معرفی گرفته شدند و در کتاب دومی شاعران و داستان نویسان و طنز بردازان معاصر بلخ، سمنگان و سرو پای با نمونه های آثارشان معرفی گردیده. همچنین آثارشان شامل شعر و پژوهش های ادبی نگاشتند که هنوز فرصت برای چاپ نیافتند، اما برخی از مقاله هایشان در کنار دیگر نقل و نظم و گفتگوهایشان در مجله ها و نشریه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان و خارج از افغانستان نشر و پخش شدند. شعرها و نوشته هاشان گاه جوایز ها نیز داشتند.

ذکر است که شاعران و نویسندگان افغانستان میگویند صادق عصیان که در بخش نظم و نثر اثرهای زیادی دارد بیشتر با کتاب سیما و سخنش شناخته می شود که زندگی ادیبان و نویسندگان حوزه شمال افغانستان را به تصویر کشیده است. باید گفت که صادق عصیان به جرمنی پناهنده شده و به سین 51 سالگی به علت بیماری سرطان جانش را از دست داده.

همراهان عزیز، در اینجا گفتار ادبی ما به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

سکونت جملیکده سکونت صداسی باردر شاخ ناگاه سینگنده تارتگنده فغان یششدن امید بار علم وحمده اترگل سوخده سقلگنده جان دنیا آهنگیگه قلاخ سال بر پس یلدوز نگاهگه نظر سال بر تون دریا نمه اوچون کویلیده طلب تانگچه یلدوزلر پارلر کم اوچون طبیعت من سنی اشتمن جم بر گزل یارم دی کچمن بی اون سین آهوسن براغ هرکک گزلرین جادوسدن من آه تارتمن لیچون طبیعت آسمانده کزگن برگودسن و غنچه سرده پینهان و ایان سین تاش میسه حیوان آدمسن براغ آدم قلمشگه باقسن حیران.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان عدالت عزیز، و خود توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها. سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مغولستان. در نیویورک مسائل جلب اقتدار ایتی دیاسپورای تاجیکان بر رشد اقتصادی رقمی تاجیکستان بررسی شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان برگزار می‌گردند. از وادی رشت تا اسکندرکول مقامات شهر دوشنبه با تشکیل خط‌سیرهای سیاحی رشد سیاحی داخلی را تقویت می‌بخشد. شرح این و دیگر خبرها. چی طوری که اطلاع داریم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با بازدید دولتی به مغولستان سفر کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفری دولتی وارد شهر اولانباتور مغولستان شدند. میدان پذیرایی فرودگاه بین المللی با پرچم‌های دولتی تاجیکستان و مغولستان ادانه آرا یافته بود. در فرودگاه بین المللی اولانباتور مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجه مغولستان بدسیدسک، بدمنخین و دیگر نمایندگانی والا مقام و رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. طبق مقررات رسمی، سفرهای دولتی در نزد تیاره راهروی سرخ گسترده شده، از دو طرف سربازان قراول فخری صف آراستند. مراسم استقبال را حضور گروه جوانان مغول با لباسهای ملی و عنعنه نیکی پذیرایی مهمانان والا مقام زینت بخشید. در مغولستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردند. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان با مقصد تحکیم بخشیدن رابطه‌های فرهنگی دو دولت دایر کرده می‌شوند. پیش از برنامه کنسرتی، نمایش مصوره‌های روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد. در نمایش مصوره و عکس‌ها که تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، دستاوردهای زمان استقلال و طبیعت زیبای دیارمان را تجسم می‌نمایند، به معرض تماشا گذاشته می‌شود. امروز در دایره برگزاری روزهای فرهنگی، واخوری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان با وزیر فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان الدر ژاوخلان ژوکوف دایر گردید. ضمن واخوری، جانب ها با مقصد رشد همکاری تاجیکستان و مغولستان در ساحه فرهنگ و صنعت برای براماندن همکاری متقابل سودمند بین موسسه های تعلیمی، اینچنین آماده نمودن متخصصان کسبی و مبادله تجربه اظهار هوسمندی نمودند. در شهر نیویورک، واخوری دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با نمایندگان ایتی دیاسپورای تاجیکستان برگزار گردید. طوری از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. واخوری با تشبث اگنتی، خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد تشکیل کرده شد. در آغاز واخوری، معاون یکم صدر خدمات علاقه تاجیکستان پرویز اوریون اوید با وضعیت کنونی امکانات سرمایه‌گذاری و دورنمای رشد ساحه علاقه و انفراستراکتور رقمی تاجیکستان رو نما پیشنهاد نمود. در دوره آن، سمت‌های افزایش رشد ساحه و امکانات اشتراک هموطنان برون‌مرزی در تطبیق لایحه‌های تکنولوژی معرفی گردیدند. در واخوری، مسائل تحکیم همکاری با متخصصان تاجیکی مقیم خارج مملکت، جلب دانش، تجربه و امکانات کسبی آنها برای رشد ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، اقتصاد رقمی، ذهنی سنی و انفراستراکتور رقمی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. با مقصد رشد سیاحی داخلی، معرفی امکانات بای تاریخی و فرهنگی و طبیعی کشور، ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین بلند برداشتن حس وطن دوستی کارمندان، طبق دستور رئیس شهر دوشنبه برای کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی پایتخت و ساختارهای آن، از ماه ایول تا ماه اکتبر سلسله خطسیرهای سیاحی داخلی تشکیل کرده می شوند. طوری با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر داد، تطبیق اقدام مذکور در اساس سپارش رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با رشد سیاحی داخلی برآمده مانده شده، برگزاری خطسیرها در روزهای استراحتی تا ماه اکتبر سال روان پیش بینی گردیده است. در دوره برنامه کارمندان مقامات شهر، نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه و اعضای اسوسیاسیون بلاگران تاجیکستان از موضع‌های مهم سیاحی، تاریخی و فرهنگی جمهوری بازدید می‌نمایند. همزمان در دوره هر خطسیر برگزاری همایش‌های معرفتی بخشیده به جشن 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نمایش فیلم های وطن دوستانه، امام علی رحمان حامی صلح جهان، مرد از سرنوشت و رستم و سهراب در سایه آموزشی اوید بر رشد سیاحی، سیاحی اکولوژی و کوهگردی، حفظ محیط زیست، اینچنین چورابینی های فرهنگی و فراغتی و ورزشی پیش بینی شدند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
9: سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از دو ده ساله اخیر، تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته، در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پیریخو نقش موثر گذاشته ایستادند. در این خصوص رکتری دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور دکتر علم های سیاسی کامل بیگ احمد چنین میگوید:
10: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنتی در سوای آب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید، یک اقدام خیلی سری وقتی میباشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبثکار در سوای آب و حفظ پیریخو علاقه معرفی گردیده ایستاده است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت بر اعلان نمودن این تشبث ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود بر منفعت های ملی خود و همچنین بر منفعت های دولت های استوی مرکزی حفظ کند و حمایت کند پیشنهاد می نماید. و همچنین جنبه دوم تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که آنها خاصیت عموم بشری دارند. تاسیس جایزه نوبتی بین المللی پرزیدنتی در سوای آب باز با مقام و مرتبه بین المللی کشور ما تکان جدی خواهد رسد.
9: در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه، ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری در ساحه آب، ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پیریخو و ده ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفری از جمله تشبث های کشور ما می باشند. علاوه بر این، با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده، 21 مارت هر سال همچون روز جهانی پیریخو جشن گرفته می شود. در این خصوص رکتری دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور کامل بیگ احمد چنین می گوید:
10: ما از آن افتخار می کنیم که در عرصه بین المللی علاقه یک پلتفرم عمومی تاسیس داده شده است که با نام روند آب دوشنبه که مسئله برگزار می شود، تمام علمان و کارشناسان، خادمان دولتی و جمعیتی و یک قطار رابران دولت ها همین سال روزهای 25 28 مای در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و یک کنفرانس بلند سطح بین المللی که کنفرانس چهارم به حساب می رود در دوشنبه برگزار گردید. پلتفرم مذکور برای کشور ما امکانیت می دهد که با در نظر داشت ذخیره های داخلی دولت، کارشناسان بین المللی و همچنین کارشناسان ملی ملی رو به این خطر گلوبالی آماده می نماید و هرچی بیشتر و تیزتر برای رسیدن به هدف های استراتژی که حکومت مملکت در نزد خود معین کرده است طریق این وسیله ها می توانیم به آنها نائل گردید.
9: قبول قطعنامه ها از جانب سازمان با نفوذ جهانی افاده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های تاجیکستان خاصتا ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشد. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. دوسنت کافدرای اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جورخانیاروف می گوید
11: تاجیکستان هم چون تشبثکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چون که 5 تشبث پرزیدنت ما در باره آب و اکولوژی می باشد که این تشبث ها از جانب دولت های جهان تذکری شده است. باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
9: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحاوی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده، روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه گذاری را برای حفظ پیریخ ها و دستگیری به آب تازه تقویت می بخشد. در این خصوص مدیر کافدرای اکولوژی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دلارام دولت و چنین می گوید
12: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است، حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهنگ اشتراک فعال میکند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبثکار به حساب می رود. تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته مقام تاجیکستان را باز بلندتر می کند.
9: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک مکافات صحاوی بلکه پیام سیاسی و گومانیستی تاجیکستان با جامعه جهانی می باشد که ارزش های علم، همکاری، مسئولیت اکولوژی و همبستگی بین المللی را ترغیب می نماید. جایزه مذکور برای دستگیری کارهای علمی تحقیقاتی در سمت های ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و آموزش پیریخ ها زمینه مساعد فراهم آورده به رشد علم های صحاوی و تحکیم نفوذ بین المللی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.
13: من هم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبه‌ام عادی است، ولی دل مسکنی شادی است. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم، وطن دارم. آواز تاجیک، ترغیبگری تاریخ، تمدن و کامیابی های ملت تاجیک در عرصه جهان. در عرصه

0: synosi mili.
1: Parasi vaz e teatr.
0: Ini kosi ruzgori hunarmandon.
1: معرفی فرهنگ اجدادی تاجیکان و بازگوی دستاوردهای سوها
0: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جمعه.

0: Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омӯзиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисӣ ва бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бирунмарзӣ. Дар барномаи навбатии фарҳанг ва ҷомеа доир ба фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои байналмилалӣ Осорхона суҳбат хоҳем кард. Барномаи моро пайгир бошед. ба ҳама маълум аст ки дар бисёр осорхонаҳои маъруфи ҷаҳон намунаҳоеро аз ёдгориҳои таърихи кӯҳани тоҷикон пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар осорхонаи Британияи Кабир қариб 180 адад осори гаронбаҳои таърихи ниёгони мо маҳфузанд ки бо номи хазинаи Амударё шӯҳрат доранд. Ин аст ки имрӯз осорхонаи миллии Тоҷикистон макони писандидаи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст ва ҳар як сафарҳои намояндагони корпусҳои дипломатии давлатҳои хориҷ ки ба Тоҷикистон шомил мешаванд ҳатман аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. Ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо муовини аввали директори муассисаи давлатии Осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Зарифӣ, ки ҳоло омодаи пахш аст.
1: Муҳтарам Зарифӣ, мегуфтед ки имрӯз Осорхонаи миллӣ дар муаррифӣ ва нақши ёдгориҳои таърихӣ дар таҳкими давлатдории тоҷик дар хориҷи кишвар чӣ нақш дорад?
2: Саломат бошед. خانم امروز در جمهوری تاجیکستان آثارخانه ملی تاجیکستان همچون مؤسسه علمی و فرهنگی و علمی معرفتی پیش از همه در عمل تطبیق نمودن سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان جمع آوری حفظ و نگهداری تحقیق و آموزش و پیش از همه معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک نقش خیلی هم مهم و کلیدی دارد، زیرا در آثارخانه ملی تاجیکستان امروز هم اون یادگاری‌های نادر تاریخی که در نتیجه حفریات‌های باستان‌شناسی از حدودهای کشور به دست آمدن توسط نگاره‌های نادر در تالارهای نمایشی آثارخانه و معرض تماشا گذاشته شدند و یکی از سمت‌های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته آثار تاریخی و فرهنگی نیاگان در سطح بین‌المللی میباشد. وابسته به این، آثارخانه ملی تاجیکستان همکاری‌های خود را با آثارخانه‌های با نفوذ جهان براه مونده. در دایره این همکاری ها یک چند سندهای معیار حقوقی از جمله یادداشت تفاهم، شرطنامه های همکاری و دیگر سازشنامه های بین المللی با امضا رسیدن. از جمله امروز آثارخانه ملی تاجیکستان همکاری های بین المللی خود را با آثارخانه ارمیتاژ دولتی روسیه، آثارخانه سیاسی تاریخی روسیه، با آثارخانه های ملی جمهوری های همسایه ازبکستان، قزاقستان همزمان یادداشت تفاهم با امضا رسید میان آثارخانه ملی و اداره آثارخانه های دولت قطر. و سال گذشته در حضور پیشوای ملت محترم امام رحمان هنگام تشریف رسمی پرزیدنت مغولستان به تاجیکستان، سند نوی همکاری میان آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی مغولستان به امضا رسید و در دایره این سندهای معیاری حقوقی و در دایره این یادداشت تفاهم امروز آثارخانه ملی تاجیکستان به هر معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک کارهای خیلی هم زیادی را به سامان رسانده است. از جمله یکی از مسئله های مهم و یکی از سمت های مهم این تشکیل نمایش های بین المللی از حساب آثار تاریخی فوند آثارخانه ملی تاجیکستان در دیگر آثارخانه ها می باشد. تجربه فعالیت آثارخانه ها نشان داده است که معرفی کردن آثار تاریخی در سطح بین المللی بار دیگر جامعه جهانی را به آموزش و به شناسانیدن آثار تاریخی و فرهنگی تاجیک وادار می سازد، زیرا یادگاری های تاریخی و فرهنگی این شناسنامه ملت هستند، معرفی تاریخ و فرهنگ هستند. وابسته به این، آثارخانه ملی تاجیکستان یک نمایش بین‌المللی را در بریتانیای کبیر در شهر لندن برگزار نمود که در آن آثار تاریخی مربوط به عصرهای 7 و 8 میلادی به نمایش گذاشته شدند و همزمان در دایره این همکاری ها نمایش بزرگی دیگری که از حساب یادگاری های آثارخانه ملی برگزار گردید در جمهوری خلقی خطای بیش از 40 عدد نمونه های گوناگون آثار تاریخی و فرهنگی در آنجا به نمایش گذاشته شد که در مدت 3 ماهی که این آثار در جمهوری مردمی چین به نمایش گذاشته شدند، بیش از 3 میلیون نفر از این آثار بازدید کرده است. این دلیل آن است که آثارخانه توانست طبق رسالت کسبی خود این آثار را به بیش از 3 میلیون نفر معرفی سازد. در برابر این نمایش دیگری که ما سال گذشته انجام دادیم با نام عالم گلدوزی های تاجیک در جمهوری آذربایجان بود که در اینجا نیز نمونه های گوناگون هنرهای دستی از جمله گلدوزی ها، سوزنی ها و دیگر آثار هنرهای مردمی خلق تاجیک در آنجا معرفی گردیدند که بسیار هم یک بهای بلند گرفت. و همزمان آثارخانه ملی تاجیکستان سال گذشته نمایش دیگری را از حساب دستخط های نادر آثارخانه به افتخار 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس برگزار نمود که در آنجا دستخط ها و آثار خواجه حافظ شیرازی از فوند آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که هواداران زیاد از جمله دستخط شناسان و عموماً دوستداران تاریخ و فرهنگ که از کشورهای زیاد حضور داشتند از این نمایشگاه بازدید نموده با این شاهکاری های نیاگان ما از نزدیک آشنا شدند. و امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید. الکای گفتگوزارها و مکاتبه‌ها در این سمت ادامه دارند. ما الکای روی خط نامگوی اکسپانات های یادگاری هایی که باید در نمایشگاه جمهوری ایتالیا به نمایش گذاشته شوند الکای پیشنهاد شده است که بیش از 80 عدد آثار تاریخی و فرهنگی انتخاب شدند که دوره بندی آنها شروع از دوران یعنی عهد برنج از 1400 تا میلاد آغاز می‌گردد، دوره به دوره تا زمان معاصر را در بر می‌گیرد. و با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن این نمایش یک گروه کارمندان آثارخانه ملی به شهر ریم تشریف آوردند و از مکان برگزاری نمایش، از دیگر همان ویژگی‌هایی که باید به انجام رسانده شود بازدید کردند و با رهبریت آثارخانه تمدن‌های ریم با موافقه رسیدند که آخر ماه اکتبر این سال باید با اشتراک به واسطه سران کشورها برگزار کرده و فکر میکنم این نمایش در سطح بین المللی بسیار هم با یک سطح بلند برگزار میگردد.
1: خب این اولین نمایش است که آثارخانه ملی تاجیکستان با ایتالیا میرود.
2: بله، در جمهوری ایتالیا بار اول است، ولی در دیگر کشورها مثلا یکی از نمایش های بسیار هم بزرگ حجم ما در جمهوری فرانسه برگزار کردید. این نمایش با نام تاجیکستان کشور دریاهای طلایی بود که این هم با اشتراک به واسطه پیشوای ملل محترم اولی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون افتتاح گردیده بود که در اونجا نیز آثار تاریخی و فرهنگی هم از آثارخانه ملی تاجیکستان و هم از آثارخانه ملی باستانی پیشنهاد تماشابینان گردانده شدند که بسیار هم بهای بلند گرفت.
1: خیلی خوب، می گفتید که برگزاری نمایش های بین المللی در خارج کشور چقدر می تواند نفوذ یک کشور را بلند برداورد در عرصه جهانی؟
2: واقعا ببینید وقتی که ما میگیم یادگاری های تاریخی معرف کننده و شناسنامه ملت هستند، پس آنها باید به طور شایسته در سطح بین المللی معرفی گردند. وقتی که یک نمایشگاه از داخل جمهوری به خارج می رود، اینقدر آثار تاریخی و فرهنگی و آنجا می رود در آنجا نمایش برگزار می شود، ببینید که برای افتتاح رسمی یک نمایش در برابر تماشابینان مقیم همون کشور همزمان کورپس های دیپلماتیک دیگر کشورها دعوت می شوند که آنها همگی از این نمایشگاه بازدید می کنند. پیش از همه آنها شناس می گردند با تاریخ، با فرهنگ، با تمدن، با رسم و آیین و انعنه های قدیمه ملت تاجیک و همزمان با آن هنرهای ملی که از جانب هنرمندان تاجیک در طول عصر آفریده شدند با آنها از نزدیک شناس می شوند که این یک نوع شناسانیدن جامعه جهانی با تاریخ و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله ملت تاجیک می باشد. زیرا ما باید این تاریخ و فرهنگی که داریم به واسطه به جهانیان معرفی نماییم که خلق تاجیک در طول تاریخ با این آفریده ها نه تنها در تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بلکه در رشد تاریخ و تمدن بشری سهم گذاشتند که این وظیفه و رسالت اصلی و کسبی آثارخانه ها در سمت معرفی این آثار می باشد.
1: تشکر. می گفتید که امروز تشریف مهمانان خارجی خصوصا آن نماینده های دیپلماتیکی که از خارج کشور به تاجیکستان تشریف می آورند، مخصوصا آنها از آثارخانه ملی، از آثار گرانبهای ملت تاجیک دیدن می کنند. و چند پیش سفری که بود به آثارخانه ملی تاجیکستان، این مهمانان از باشکردستان بودند و چند پیش هم از فدراسیای روسیه، از آذربایجان. می گفتید که این تشریف مهمانان خارجی به آثارخانه ملی تاجیکستان چه نقش می گذارد و نگاه آنها چگونه است به آثارخانه ملی تاجیکستان؟
2: سلامت باشید. واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک میباشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی میباشد. و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز دری خود را به کل تماشابینان باز نمود است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم علی رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است. و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبری دولت واخری میکند و با دیگر نمایندگان وفد، پیش از همه اونها میخواهند با تاریخ با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگری این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و آمایی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبانهای روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی به مهمانان خدمت رسانی میکنند. تجربه ای که در فعالیت آثارخانه نشان میدهد، پیش از همه به آثارخانه راهبران اول دولت ها تشریف میارند و مخصوصا اگر تجربه فعالیت آثارخانه بگیم، در دوام فعالیتی که آثارخانه ملی تاجیکستان به راه مانده است، سران کشورها مثلا به مانند سابق پرزیدنت جمهوری ترکمنستان گورباگولی بردیمحمدوف از آثارخانه بازدید نمودند، سابق پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبیک ژینبکوف و همزمان به نزدیکی سروزیر جمهوری گروزیا به آثارخانه ملی تشریف آوردند، معاون سروزیر باشقریستان و خود میسول راهبر اول جمهوری باشقریستان از آثارخانه ملی تشریف آوردند. 2 ایول ماه یکی از مهمانهای بسیار هم عالی قدر یعنی وکالدار آیز به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند، ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی با زبان دولتی آنها به مهمان سیر آثارخانه برگزار کرده شد که این مهمان از آثارخانه ملی بازدید نموده، از تاریخ و فرهنگ، از نگاره‌های تاریخی از نزدیک آشنا شده، با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند. همه اون مهمانان رسمی و دولتی که به تاجیکستان میان حتما از آثارخانه ملی بازدید میکنند. وقتی که راهبلدان و مهمانان سیر آثارخانه و یا خود اکسکورسیه ها میبرند، مهمانان بیشتر به تاریخ و فرهنگ ما توجه میکنند و هنگام گذراندن اکسکورسیه ها سوال و جواب های تاریخی صورت میگیرد و آنها از تاریخ و از فرهنگ ما سوال میکنند. وقتی که راهبلدان با آنها دایر به قدیمیت تاریخی ملت تاجیک، دایر به هر یک اکسپانت یا نگاره های نادری که در آثارخانه انعکاس یافتگی است صحبت میکنند، آنها به وجد میآیند و بسیار هم از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ است. و هر مهمان رسمی که به آثارخانه تشریف میبرد، پس از تماشای آثارخانه حتما تأثیرات خود را در کتاب مهمانان فخری آثارخانه قید میکنند و ما راهبریت آثارخانه و کارمندان مسئول نوشته های آنها را مورد تحلیل قرار میدهند که اکثریت مهمانان از تاریخ و فرهنگ ما افتخار میکنند و در نگاشته های خود قید میکنند که ملت تاجیک دارای چنین تاریخ و فرهنگ بزرگ است که این البته باعث افتخار هر یکی ما و شما میباشد.
1: خیلی خوب میگفتید که همه ساله چون در آثارخانه ملی تاجیکستان چهارمینی با نفوذ شبه در آثارخانه برگزار می شود و این سال از سالهای پیشتر خیلی صحنه های عجیب برگزار گردید و باز آثارخانه ملی تاجیکستان در برگزاری چهارمینی های بین المللی و داخلی چی نقش ها دارد؟
2: واقعا هم یکی از چهارمینی های مهم فرهنگی آثارخانوی این اقدام بین المللی شبه در آثارخانه می باشد که همه ساله در سرتاسر جهان 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه تجلیل کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز یک جزء ترکیبی دیگر کشورهای دنیا 18 می را همچون روز بین المللی آثارخانه ها از سال 2013 این جانب یعنی پس از افتتاح رسمی آثارخانه ملی علاقه این سال مراتبه 13 بود که ما این چهارمینی را بسیار در سطح بلند تجلیل می نماییم. مقصد اساسی برگزاری این چهارمینی پیش از همه جلب هرچی بیشتر قشرهای جامعه به تماشای آثارخانه و به این وسیله معرفی نمودن آثار تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد. چهارمینی این سال با فرق از چهارمینی های قبلی در آمد که طور مومدونی این سال برای ملت تاجیک بسیار هم یک سال مقدس از یعنی ما در آستانه جشن بزرگ ملی همون 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم و آثارخانه ملی تصمیم گرفت که چهارمینی این سال را وابسته به این به شکل رمزی این سال که 35 سالگی استقلالیت است ما در دایره این برنامه برنامه 18 می 35 برنامه های گوناگون فرهنگی و فراغتی را آماده و پیشنهاد تماشابینان نمودیم که هر یکی آنها با یک ویژگی های خاص خود از یکدیگر فرق داشتند و حتی چهارابینی هایی که امسال کردیم از چهارابینی های سال قبل به کلی فرق داشتند، دیگرگون بودند. همزمان در برابر این چهارابینی ها ما کورپس های دیپلماتی را دعوت کردیم که همه اون سفارت هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند از انعنه و تاریخ و فرهنگ خود را توسط نمایشگاه های موقتی پیشنهاد تماشابینان گردانند و همزمان محفل های گوناگون شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، همزمان به افتخار بزرگداشت شخصیت های تاریخی بربد مروزی راویه بلخی و دیگر چهره های تاریخی ما صحنه های تئاتر کنونیده شده برگزار گشتید که بیشتر توجه تماشابینان را به خود جلب نمود. و فکر میکنم هدف فقط یک است، این معرفی است، تبلیغ و تشویق است، قائل شدن به ارزش های تاریخی و فرهنگی نیاگان است و باید این ارزش های تاریخی و فرهنگی به طور شایسته به جامعه معرفی شوند. قشرهای جامعه شروع از کودکان خردسال تا پیرانسالان باید با سرخونه تشریف بیارند و از این شاهکاری های نیاگان از نزدیک بازدید کنند که وظیفه اساسی سرخونه هم همین است که ما باید اینها را به طور شایسته به جامعه معرفی نماییم. مثال که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از سرخونه ملی تاجیکستان از یک قطار چهارابینی های گوناگون هم فرهنگی فراغتی هم علمی سیاسی و هم نمایش های گوناگون را به نقشه گرفته است که الکای ما نمایش ها را شروع کردیم و حالا یک گروه کارمندان ما به خاطر معرفی به هرچی بیشتر تشبث های جهانی پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم امروز سرخونه ملی یک نمایش سیار را در ناحیه تاجیک آباد افتتاح نمود که در این نمایشگاه بیش از 30 عدد اثرهای صنعتی تصویری که از جانب رسامان معروف تاجیک در طول سالهای گوناگون آفریده شدند پیشنهاد تماشابینان گردانده میشود. در این مصورها همه اون زیبایی های طبیعت، آبهای مصفا، کل و دریاها، کوههای آسمانبوس تاجیک و مخصوصا قله های بلند تاجیکستان تجسم گردیدند که این پیش از همه به معرفی این ارزش ها مساعدت میکند و تمام قشرهای جامعه و مخصوصا ساکنان ناحیه ها میتوانند از این آفریده های رسامان از نزدیک آشنا گردند.
1: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و صمیمی ما در کارهای میبده شما برای کامیابی خواهانیم.
2: سلامت باشه.
0: شنوندگانی عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما را با معاون اولی دایرکتوری مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیشر ظریفی شنیدید. واقعا هم نقش آثارخانه ملی تاجیکستان در معرفی کردن ارزش های ملی، تاریخ و تمدن، مقدسات ملی در عرصه بین المللی بارز است. خوشبختانه امروز تاریخ باستانی ما در نگاه اهل خرد جهان چون خورشید تابان تجلی می دهد. نیلوفر نوردین، رادیوی او.

0: Payvand.
1: اینکوس و بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

جمهوری تاجیکستان یک کشور رشد کرده منطقه امروز با تمام کشورهای دیگری منطقه و جهان مناسبت‌های برادرانه را راه اندازی نموده است. جمهوری خلق چین که یکی از کشورهای ابرقدرت جهان محسوب می‌یابد امروز با کشور ما مناسبت‌های برادرانه دارد. دوستی بین این دو کشور، دوستی بین دو پرزیدنت در رشد مناسبت‌ها نقش مهم می‌بازد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی رادیوی آواز تاجیک. برنامه پیوند را دایر به مناسبت های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین بشنوید. تاجیکستان و چین شریکان همجانبه استراتژی می باشند. تقویت و رشد مناسبت های دوستانه دو جانبه و همکاری با این کشور یکی از سمت های افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان به حساب می رود. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین 4 ژانویه سال 1992 برقرار شدند. سفارت جمهوری مردمی چین در دوشنبه 13 مارس سال 1992 و سفارت جمهوری تاجیکستان در 7 اپریل سال 1997 افتتاح یافته فعالیت دارند. از برقراری مناسبت های دیپلماتیک تاجیکستان و چین 34 سال سپری شد. در تاریخ مناسبت های دو جانبه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان سفرهای رسمی، دولتی و کاری شروع از سالهای 1993 چندین سفرهای رسمی تا سال 2023 با جمهوری مردمی چین نمودند. چین بزرگترین همسایه کشوری تاجیکستان به حساب رفته. مسافه عمومی سرحدی بین دو کشور 495 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. دو کشوری همسایه مناسبت‌های خوبی دیپلماتیک را از روی پرینسیپ‌های همسایگی، نیک، دوستی، شریکی و برادری براه مانده‌اند. زمینه معیاری حقوقی دو کشور را زیاده از 200 سند دو جانبه بین دولتی تشکیل می‌دهند. اظهارات یکجایه اوید به اصول‌های اساسی مناسبت‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 9 مارس سال 1993 شرطنامه درباره مناسبت های نیک همسایگی، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اظهارات یکجایه سران دولت های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اوید به برقرار کردن مناسبت های شریکی استراتژی اظهارات یکجایه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اوید به تقویت منبعده همکاری استراتژی سندهای اساسی میباشند که مناسبت های دو جانبه در زمینه آنها تهیه شده برای رشد مناسبت های دو جانبه استوار و دراز مدت پایه قوی حقوقی شرطناموی گذاشتند. 31 آگوست سال 2017 بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اعلامیه مشترک اوید به استقرار شریکی استراتژی همجانبه با امضا رسانیده شد که زمینه مستحکم رشد همکاری های دو جانبه را فراهم آورد. در جریان این سفرها سندهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضا رسیدند. بررسی مسائل رشد و گسترش منبعده همکاری تاجیکستان و چین در واخوری خاصه سران دولت‌ها آغاز گردیده در ملاقات با هیئت‌های وسیع دو جانب ادامه یافت. جانب‌ها از افزایش بی‌میلان حجم گردش مال بین کشورها که با سرعت بلند ادامه دارد اظهار قناعتمندی نمودند. ماه آگوست سال 2023 هیئت نوی

0: روی دوستی و همکاری بین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و جلسه عمومی چینی نمایندگان جمهوری مردمی چین تأسیس داده شد. نتیجه های این سفرهای تاریخی در روند رشد توسعه رابطه های بین پارلمانی تاجیکستان و چین، غنی‌سازی محتوای مناسبت های دو جانبه و تحکیم منبعده رابطه های دوستی و شریکی همه جانبه استراتژی میان تاجیکستان و چین مهم ارزیابی می‌گردد. جمهوری مردمی چین بزرگتر این سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان و شریک اساسی تجارتی به حساب می‌رود. در این خصوص کارشناس مسائل اقتصادی جمشید صالحوف چنین می‌گوید:
1: سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در دایره حفظ منفعت‌های ملی و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی پیوسته تشکل می‌یابد و توسط رهبری خردمندانه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان براه مانده شده است و در دایره صنعت‌های دخلدار تنظیم شونده منطقوی و بین‌المللی جهت گسترش بخشیدن رابطه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منتظم رشد می‌کنند. جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در حل اکثر مسائل مهم سیاست خارجی و هماهنگی اقتصادی در دایره سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های با نفوذ جهانی موقع یکسان و به همدیگر نزدیک دارند. باید گفت که تشکل همکاری های همه جانبه و بسیار سمتی در نظام اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین هنوز 20 می سال 2013 در دایره اعلامیه مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در باره برقرار نمودن مناسبت های شریکی استراتژی به شمار می رود و باید گفت که سالهای اخیر همکاری های اقتصادی تاجیکستان و چین موفقیت بیشتر را نیز کسب می نمایند. مطلب مذکور می توان از تقویت افزایش تجارتی دو جانبه، سرمایه گذاری و صنعتی ارزیابی نمود که این در تحکیم مناسبت های منبعده و شریکی استراتژی و رابطه های اقتصادی دو کشور در اساس اصول های بررسی منفعت ها و برابر حقوقی اهمیت اولین درجه را کسب می نماید. باید گفت که در سال 2025 گردش تجارت خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین 2.8 میلیارد دلار را تشکیل نمود که از این 523.8 میلیون دلار صادرات می باشد. مال و کالاهایی که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین صادر میشوند و 2.325 میلیون دلار این از جمهوری مردمی چین به کشور ما مال و محصولات وارد کرده شده است که نسبت به سال 2024 45.7 درصد بیشتر می باشد. و ذکر باید داشت که گسترش رابطه های همه جانبه جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین این پیش از همه در اساس ریشه های تاریخی و فرهنگی دوستی و همجواری، همسایگی نیک و همدیگر فهمی عمیق تقویت یافته و تا شریکی همه جانبه استراتژی آمده رسیدند. امروز در حل مسئله های مهم منطقوی و بین المللی شریکی تاجیکستان و چین در تمام ساحه بر اعلی مشاهده می گردد و این نمونه برجسته مناسبت های بین هر دو مملکت به شمار می رود.
0: رابطه های اقتصادی کشورها را همسرحد بودن تاجیکستان و چین و داشتن اقتدارهای فراوان ذخیره های طبیعی به هم نزدیک می کند. نشان دهنده های گردش سودا در طول 34 سال در مسیر شریکی همه جانبه استراتژی از سرعت بلند رشد آن گواهی می دهد. با نظر داشت ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور، کمیسیای بین حکومتی اوید با همکاری های اقتصادی تجارتی تاسیس داده شده است. این چنین با مقصد همکاری های سودمند بین ساحوی در زیر کمیسیای مذکور، زیر کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان اوید با همکاری های تجارتی اقتصادی تاسیس داده شده است. دایر با بنیاد کارخانه های استحصالی صنعتی هم صحبت ما جمشید صالحوف چنین میگوید:
1: بایستی خوشنودی است که امروزها اقدام های پشردوستانه از جانب جمهوری مردمی چین در تمام بخش های مهم کشور از جمله بنیاد کارخانه های خرد و بزرگ صنعتی، تجدید و ساختمان راههای ماشینگری اهمیت بین المللی داشته، ساختمان نیروگاه‌های برق آبی بادی و آفتابی، تجدید نظام کشاورزی و آماده سازی کادرها جهت استفاده تکنیک و تکنولوژی های موثر در زمینه همکاری متقابلا سودمند دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و در سمت بسیار جانبه در دایره سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان ها نیز ارزیابی می گردد. بنابراین جمهوری مردمی چین یکی از شریکان استراتژی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، همکاری دو کشور در ساحه‌های بالاذکر بیش از پیش گسترش می‌یابد. طبق معلومات رسمی عین حال در همکاری با شرکت های چینی در کشور 5 عدد کارخانه های سیمنت براری، 21 عدد کارخانه خشت براری، 1 عدد کارخانه استحصالی کزابلوک، 1 عدد کارخانه استحصالی شیفر، 1 عدد کارخانه استحصالی گچ کردان مورد فعالیت قرار دارند که این بیش از 500 میلیون دلار ایمیا مبلغ گذاری کرده شده است. یکی از کارخانه های صنعتی که امروز در بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین موقع خاصه دارد، این مجموعه سیسولی نساجی جونتای دنگره سینسیلو تکستیل که در نوحه دنگره کلانترین کارخانه کارکاری نخ پخته در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و هر سال حجم استحصال رسمان پختگین را افزایش داده در گسترش اقتدار صادراتی مملکت نیز سهمی نظررس می گذارد. این کارخانه مذکور از سال 2014 تا به حال به مقدار بیش از 1 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری کرده شده است و سیکل رساندگی به پورایی به استفاده داده شده است که اقتدار سالانه کارخانه 24 رو از 5000 تن کارکرد نخ پخته به حساب می رود و عین حال در کارخانه بیش از 1500 نفر کارمند کار فعالیت دارند. مورد به ذکر است جمعیت سهامی پوشیده چونته دنگره سینسیلی تکسیل سال 2023 با اقتدار 14500 تن رسمان پختگین 14.9 میلیون متر مربع گازوار 4831.3 تن نخ پخته 764.5 میلیون سومونی محصولات استحصال نموده است که این در آسیای مرکزی کارخانه مذکور یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی و کلانترین لایحه مشترک تاجیکستان و چین ارزیابی میگردد.
0: سال 2024 در شهر پکن جمهوری مردمی چین جلسه 13 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و چین اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در گسترش رابطه های دو جانبه کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین نقش مهم را میبازد که هر سال در شهر دوشنبه و یا در شهر پکن جلسه مشترک برگزار میگردند. در انکشاف رابطه سیاسی دو جانبه تاجیکستان و چین همچنین نقش مشورت های سیاسی وزارت های کارهای خارجی دو جانب خیلی مهم است. در مجموع در تاجیکستان زیاده از 100 شرکتی در اساسی سرمایه گذاری چین فعالیت کننده به قید گرفته شده اند. غیر از این تاجیکستان در یک جایگی با شرکت های چینی کارخانه های کار کرد و استخراج انگشت سنگ، آهن، سرمه، فسفر و فلزات نادر را به راه مانده اند. با همکاری شرکت های تاجیکستان و چینی در تاجیکستان شرکت های مشترک کارکرد سیمنت نیز به فعالیت آغاز نمودند که بازار وطنی را با سیمنت تأمین و تا حد امکان به بازار منطقوی صادرات می نمایند. چنانه که هم صحبت ما جمشید صالحوف می گوید
1: همزمان در جمهوری تاجیکستان 31 عدد شرکت استخراج و کارکرد صنعت معدن های کوهی و فلزات قیمت بها موجود بوده، از این شماره 7 عددش با جلب سرمایه جمهوری مردمی چین فعالیت دارند و در این راستا شماره کارمندان 12500 نفر را تشکیل داده، از اینها 11495 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان و 1500 نفر شهروندان جمهوری مردمی چین میباشند که بیش از 90% کارمندان این کارمندان محلی به شمار میروند. و در رابطه با این در شهر استقلال ولایت سوغد نیز سال 2023 با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با گذاشتن سنگ اساس و بنیاد مرحله دومی کارگاه متالورژی استحصالی سوغد نقره و میس جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان چین با جلب سرمایه خارجی در حجم 42.6 میلیون دلار ایمیا کارهای آغاز گردیدند و امروزها کارها با مرام ادامه دارند که در جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نیز میتواند مرحله باز شدن این کارخانه الهی ارزیابی گردد.
0: بنیاد راه اتومبیلگردی دوشنبه قشقر نشانه از رشد مناسبت های دو جانبه در فضای همگرایی نقلیاتی منطقه گردید. راه مذکور برای چین و تاجیکستان اهمیت بزرگ اقتصادی داشته، چین را با ایران و افغانستان و تاجیکستان را با چین و پاکستان و هندوستان پیوست میکند. در رسیدن به استقلالیت انرژتیکی نیز چین همکاری گسترده را با تاجیکستان به راه مانده است. همچنین با کمک جمهوری مردمی چین در شهر دوشنبه مرکزی گرمی‌دهی به استفاده داده شده است که رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را تا اندازه آسان نمود.
1: باید گفت که با تکیه به رابطه های دو جانبه متقابلا سودمند طرف ها در حال لایحه های وابسته به راه نقلیات و انرژتیکا تطبیق میکنند. مثلا در اساس دستگیری های مولوی حکومت جمهوری تاجیکستان چین یک قطار لایحه های استراتژی سرمایه‌گذاری در سایه راه نقلیات از جمله ساختمان و تجدید راه اتومبیلگردی دوشنبه خوجند بوستان چناق با مبلغ 216 میلیون دلار، ساختمان نقل اتومبیلگردی شهرستان، ساختمان راه اتومبیلگردی دوشنبه دنگره، تجدید قطعه راه اتومبیلگردی دوشنبه قلمه عبارت از 347 کیلومتر و غیره مورد استفاده قرار گرفتند که در تطبیق یکی از 4 هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی از بنبست کمیکاسیونی و به دلیل ترانزیت تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان مساعدت می نماید. ذکر باید داشت که مناسبت های این دو کشور در آینده نیز تقویت می یابند در ساحه های گوناگون حیات اقتصادی کشورمان و جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی توانست با سیاست خارجی سنجیده و متوازن که با ابتکارات به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان به دست آمده است، منفعت های ملی را در با کشورهای بزرگ همسایه سایه مناسبت های گوناگون جنبه سیاسی و اقتصادی برقرار نماید، منفعت های ملی را حفظ نماید و با نتیجه های سودمند نائل گردد. و اطمینان کامل داریم که مناسبت های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین نیز در آینده به مرحله نوی شریکی استراتژیک تبدیل می یابد و به منفعت های مردمی هر دو کشور نیز خدمت می نماید. همزمان همکاری های این دو کشور دوست و برادر هم جوار تا حال امکانات و ظرفیت های بزرگی رشد دارند و تقویت سمت های در بالا ذکر شده همکاری های متقابلا سودمند را در مناسبت های دو جانبه فراهم می آورند و در دوره امکانات و ظرفیت های جای داشته این می تواند باز هم نشان دهنده های بهتر و نیز کسب نماید.
0: جمهوری مردمی چین یکی از شریکان با اعتماد تاجیکستان برای رسیدن به هدف های کمیونیکاسیونی و استقلالیت انرژتیکی بوده، در این زمینه در اساس رابطه های دو جانبه متقابلا سودمند طرف ها ده ها لایحه های وابسته به راه نقلیات و انرژتیکی تطبیق کرده شده اند. تحلیل ها نشان می دهند که مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و چین در حال گسترش قرار دارند. همکاری های اقتصادی با چین عامل رشد اقتصاد تاجیکستان به حساب می رود. رابطه های اقتصادی کشورها را جایگیر بودن کشورها در همسایگی و داشتن اقتدارهای فراوان ذخیره های طبیعی به هم نزدیک می کند. ضرور است که چنین همکاری ها در آینده نیز رشد و توسعه یابند. رشد همکاری ها به تحکیم ثبات و امنیت منطقه علاقمند است. از این رو ثبات و امنیت آسیای مرکزی هم برای کشورهای منطقه و هم برای چین خیلی مهم است.

شنواندگانی عزیز، برنامه پیوند را راجع به همکاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین شنیدید. در برنامه های منبعدا دایر به همکاری های علمی و فرهنگی حتما به شما معلومات خواهیم داد. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آوازی تاجیک باشید.

0: توصيلوي دو توي مهمي تو جيكستون چي كاي دارك جو خبروي فابري از منوبي رسمي اخبار اووزی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شما نگونی گرومی در استودیو من فضل رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها از جانب نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد چارابینی کناری اوید به همکاری زینی سنی برای رشد استوار دایر شد. در دوشنبه فورم بین المللی صنعت خوراکواری برگزار می گردد. حیات تاجیکستان در همایش شورای بین دولتی اتحاد دولت های مستقل اوید به بی‌خطری صنعتی اشتراک نمود. شرح پوره خبرها در دوره فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار در شهر نیویورک تحت عنوان از تفاوت تا دیویدند زین سنعی راههای عملی همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه اوید به رشد استوار و استفاده زین سنعی در کشورهای جنوب چارابینی کنوری برگزار گردید. در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. چارابینی از جانب نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری جنوب جنوب تشکیل کرده شد. در آن دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا سخن گفته اهمیت زین سنی را همچون واسطه مساعدت کننده به رشد استوار اینوواسیا و بهتر نمودن خدمت رسانی های دولتی ابراز نمود. خورشید میرزا همزمان ضرورت تقویت همکاری بین المللی را برای رفع مشکلات مربوط به انفراستراکتور رقمی، رشد اقتدار انسانی، مبلغ گذاری و تامین دورکنی مسئولانه زین سنعی تاکید کرد. گفته شد که تاجیکستان روند تحولات رقمی را توسط تطبیق استراتژی ملی زین سنعی تا سال 2040 و تأسیس مرکز منطقوی زین سنعی در آسیای مرکزی ایتیهوب دوشنبه پیش میبرد. این تشبث بر رشد همکاری منطقوی در سمتهای آموزش، تحقیقات، اینوواسیا و استفاده مسئولانه تکنولوژی های نو روانه شده است. چارابینی نمایندگان دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، تشکیلات منطقوی، مؤسسه‌های علمی، تحقیقاتی و جامعه اکادمی را به هم آورده و پیش بردی مکالمه جهانی اوید به تحکیم همکاری جنوب جنوب و همکاری سه جانبه این چونین تامین استفاده زین سنعی برای رشد استوار و فراگیر مساعدت نمود. بیستون بیست یکمی آگوست در شهر دوشنبه فورم بین المللی صنعت خوراکواری برگزار میگردد. اطلاع میدهند از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. طبق خبر منبع مسئله آمادگی به فورم بین المللی صنعت خوراکواری در ملاقات معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان بختیار سفرزاده با نماینده سازمان آذوقه‌خوری و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان آگاسی آرتیونان بررسی گردید. در جریان ملاقات جانب ها مسئله های رشد همکاری دو جانبه در سمت صنعت خوراکواری، تطبیق تکنولوژی های معاصر و رشد کارکرد محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. در دوره آمادگی به فورم بین المللی صنعت خوراکواری اهمیت اشتراک فعال همچون شریکی با اعتماد بین المللی در غنی گردانیدن محتوای فورم و رشد همکاری منبعدا تاکید گردید. در شهر ژنو کنفدراسیای شویتسریا جلسه 68می اسمبلی دولت‌های اعضای سازمان امور جهانی مالکیت ذهنی برگزار گردید. در این خصوص از مرکز ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در اسمبلی رهبران و نمایندگان اداره‌های پتنتی دولت‌های اعضای سازمان امور جهانی مالکیت ذهنی از جمله نمایندگان جمهوری تاجیکستان تحت رهبری دایرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان میرزا اسماعیل زاده اشتراک نمودند. میرزا اسماعیل زاده در همایش اوید به وضع کنونی مالکیت زینی در جمهوری تاجیکستان برآمد کرد. در دایره همایش نمایندگان تاجیکستان برای توسعه و رشد ساحه مالکیت زینی و تقویت بخشیدن همکاری بین المللی با راهبران و نمایندگان یکچند دولت خارجی دور و نزدیک از جمله عربستان سعودی، جمهوری های مردمی چین، کره جنوبی، گرجستان، ازبکستان و نمایندگان سازمان امم جهانی مالکیت زینی و خوری های دوجانی برگزارانیدند. همزمان جلسه گروه کاری دولت های آسیا مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی اوید به مالکیت زینی دایر گردیده، هیئت تاجیکستان اوید به مساله های عملی منطقوی در سمت مالکیت زینی تکلیف خوب پیشنهاد نمودند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: برنامه اقتصادی ملی
2: معلومات اوید به تشکیل کارخانه های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
1: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور،
2: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استواری اقتصادی ملی.
1: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آوازی تاجیک.
2: از رادیوی آوازی تاجیک.
3: سوادنوکی مولیوی این مفهوم مرکب بسیار جبهه بیرون از مرز معین جغرافی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جایگیر شده می باشد. شنوندگان عزیز سلام. برنامه اقتصادی ملی است از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک. در برنامه مذکور راجع به سوادنوکی مولیوی صحبت داشتیم با قطب‌الدین مقیموف، مدیر کافدرای اندوز و سغورتای دانشگاه دولتی مولیه و اقتصادی تاجیکستان که پیشکشتون می‌گردونیم.

0: Hoşuma dit babar mamaymo. Avalan va mafumi savodnuki mulyavi kame rushami meyan doktet.
1: Teşekkür ediyorum. Savodnuki mulyavi asanin majmui malumotoy asti. Asosan dar sohay mulya faoliyati bonki sugurta kuni va inchunin budjeti kunoni mablaghoy shaxsi ki ba shakhs imkoniyat medihad то маҳсулоти заруриии молиявиро дуруст интихоб карда оқилона баҳодиҳӣ намояд ва дуруст истифода барад. Самаранок пасандозҳоро ҷамъоварӣ намояд ва тавонад амалиётҳое, ки дар онҳо шубҳа эҳсос мешавад ё ки ба таври дигар хусусияти қаллобӣ доштаанд, муайян намояд. Бояд қайд намуд, ки дуруст идора намудани захираҳои пулӣ ба саводнокии молиявӣ асос ёфтааст ва ин ҳама албатта самтҳои асосиро дар кадом масъала бештар ба бор меорад. Бинед, агар қайд карда гузарем, дуруст ва оқилона истифода бурдани захираҳои молиявӣ, захираҳои пулӣ барои истеъмолот. Дуюм қисмат ин фарҳанги пасандозкунӣ бо мақсади зиёд намудани дороиҳо, чунки дароиҳо метавонем ки дороии худро бештар зиёда карда бошем. پسانداز کنی رو باید ما درست دانسته باشیم. مثلا دیگر این استفاده با سماری ذخیره های پولی برای مبلغ گذاری و در شرایط امروز ما میدونیم که هر یک نفری که امکانات باشد و خواهش داشته باشد که کدام مبلغ های رو تفروری نماید برای دل خواه فعالیت خود باید وی البته ذخیره های معینه داشته باشد. اصلا ماهیت سوادنوکی مولوی در مجموع این چی است؟ این موجود بودن دانش و ملکه های اداره کنی با سبری مبلغ گذاری شخصی با اهالی یکچند امکانیت ها رو میدید. از قبیل سمرانوک تشکیل نمودن روند به حسابگیری خراجات ها و درآمد های شخصی، کم کردن خراجات های زیادتی با مقصد جمع‌آوری پسنداز ها برای سرمایه گذاری و برای دیگر مقصد ها. فهمیدن فرقیات و خصوصیات های محصولات های مولیوی، خودداری نمودن از اشتراک در عملیات هایی که در بالا نیز قید کردن شبهناکن و در مسئله قلابی آنها فعال هن، یعنی از اینها دور بودن است و هنگام استفاده برای خدمت رسانی ها و محصولات های مولیوی مسئولیت ناک بودن را میفهماند و اینچنین ثمرناک اداره کردن مبلغ های شخصی. اصلا ما وقتی که سوادناکی مولیوی میگیم باید در مجموع دانیم که ما چگونه باید همین گونه مبلغ هایی که دارا هستیم و در دست ما هست اونا اداره کنیم، چون که در شرایط امروز هم ببینیم که جوان امروزه ما اصلا همه گونه شهروندان ما وقتی که با خود یگون مبلغ معین دارا هستند اونا بهوده و بهوده این گونه مبلغ ها را سفربری میکنند، صرف میکنند و به خاطر در آینده مبلغ گذاری کردن، به خاطر در آینده داروهای زیاد کردن، به خاطر در آینده توانند که مشکلات مالیوی خود را برطرف کردن، باید اونها را یکمش که درست باید اداره نمایند، دویمش که اونها را پسنداز نمایند و در مجموع به سمت استفاده برند، به سمت ساحه استفاده برند که توانند در آینده داروهای های آنها بیشتر باشد. ولی اصلا مفهوم های سوادناکی مالیوی در مجموع گوناگون است. هر یک اندیشه گوناگون رو دارد. حالا اگر به نظر رو بیاریم، راستی سوادناکی مولوی در مفهوم های در ادبیات های اقتصادی زیاد معلومات ها رو دادن. بینید مثلا اگر از جهت سوادناکی مولوی میگه که قابلیت زندگی کردن آدمان در حدود دارایی های خود، نظارت وضع مولوی خود و نقشه گرفتن درآمد ها و خراجات های آینده خود، مخصوصا نفقه، درست استفاده نمودن محصولات های مولوی و با مسئله های مولوی سرفهم رفتن رو پیش می نموید. یعنی اگر از روی همین گونه شعر یا که همین گونه توصیف ما بینگریم، برالا مساعده شده است که یعنی نفری که سوادناکی مولوی خوب دارد و می تواند همون دوای خود رو، همون درآمد خود رو خوب نظارت کند، خوب به نقشه بگیرد و در آینده تواند به سمت و ساحه روانت کند که برای او بیم که دارایی بیشتر آورده تواند.
0: تشکر زیاد. چی طوره ما میدونیم بلوبرداری سوادنوکی مولیوی احالی علال خصوص نسل نورس و جوانان از مسئله های مبرمی روز است. تا این وقت در برابر نبودنی ادبیات ضروری در این سمت، اینچونین در مکتب و دانشگاه ها برای آموزش دانش کمترینی مولیوی شرایط مساعد فراهم آورده نشده بود. شما میگفتید که امروز برای آموزش دانش مولیوی کدام شرایط ها فراهم آورده شده است؟
1: تشکر زیاد. حالا پیش از اونه که به این سوال هم جواب دهم، یک چیزی که باید قید نمود که سالهای اخیر البته به مفهوم سوادنوکی مولوی توجه همه سمت و سوها بیشتر گردیده است. علاقه در مکتبهای عالی همین گونه فن جاری شده است، یعنی سوادنوکی مولوی و با تمام دانشجویان دانشگاه و علاقه این فن تعلیم داده می شود. حتی از بگیم که تعلیمگاه های سطح پایانی در نظر دارم، از باغچه و از سرکرده، از مکتب میانه و لیسه و گیمنازی و علاقه به همین مفهوم ها یعنی طالب علمان را جلب میکنند و در همون جا هم علاقه فهماندهی و بسته به چگونه دریافت نمودن مبلغ، چگونه صرف کردن آن، به کدام سمت ساحه سفر بر کردن آن علاقه می آموزند. فکر میکنم این گونه آموزش ها در آینده می تواند همین دانشجو و جوان و اصلا شخصی که طالب علم است او را با مناسبت با پول، مناسبت با همین مفهوم های مولوی خوبتر کند. و اصلا مقصد اساسی سوادناکی مولوی در شرایط حاضر این البته تامین بی‌خطری مولوی اقتصادی و اجتماعی سیاسی اهالی نیز به حساب می رود. از جمله مثلا بینه توسط بهتر نمودن سطح دانش و ملکه های اهالی که برای ثمرانو استفاده برای ذخیره های مالی روانه کرده شدند، یا اینکه بلند برداشتن سطح دانش اهالی و به محصولات و خدمات های تشکیلات های مولوی قرضی، بلند برداشتن فرهنگ پسندسازی اهالی. حالا دیده شدیم که حتی در پیام پیشوای معظم ملت نیز قید گردید که در سنه 28 دکمبر سال 2023 زیاد شوی پسنداز های احالی در بانک ها برالا مشاهده شده استود است و این با آن آورده استود است که درامت های پولی احالی نیز زیاد شده است. حتی بینید در پیامشان پیشوی مزه ملت قید کردن که درامت های پولی احالی به اندازه 112.5 میلیارد سومانی بالا رفته است. یعنی سال به سال بالا روی درامت های پولی احالی از آن شهادت میدید که علاقه مردم با همین مفهوم ها خاصه سوادناکی مولویشان به نهایت بالا رفته است. علاقه آنها درک میکنند که درک مینمایند که این گونه مبلغ ها را به کدام سمت و ساحه سفربری کنند و چگونه اونها را پسنداز کنند. مسئله دیگر این مناسبت جدی اهالی هنگام کار با تشکیلات های مولوی قرضی است. اینچنین هوسمند کردن و تکمیل دادن امکانیت های صاحبکاری اهالی، پیدا نمودن دانش و ملکه هایی که به اهالی امکانیت معین نمودن عملیات های قلابی و پیرامیده های مولوی را میدهد. حالا ببینید اگر ما سوادناکی مولوی ما بالا رفته باشد، به هر گونه سایت و به هر گونه مسئله هایی که در سامانه های اجتماعی پیدا می شوند و با هر راه قلابی مبلغ های اهالی و جوان و اصلا همه گونه شخص را کشیده می گیرند، علاقه از این دور می شویم. چون که علاقه ما می دانیم که این گونه مفهوم ها به چی آورده می رسوند. این چونین بلند برداشتن مسئولیت شخصی برای قبول قرارهای مولوی، بلند برداشتن سطح سوادناکی مولوی امکانیت می دهد که اهالی برای رسیدن به مبلغ های غرض سیاسی شخصی علاقیده همچون واسطه استفاده برده نشود و اینچنین بلند برداشتن نیکو احالی است. اینه در مجموع اگر ما به همین مفهوم، به همین مسئله جدن اهمیت دهیم، این ورده به چی میرساند؟ در مجموع ورده میرساند به بلند برداشتن نیکو احالی. و بینید وقتی که ما از این مفهوم ها، از این امکانیت ها برخوردار هستند و تحت آموزش همیشه قرار میگیریم، فکر میکنم با همین دارایی خوب اهالی آورده میرساند و میتواند در آینده همین گونه مبلغ خوب به سمت و ساحه روانه شود که برای منفعت شخص یا همون نفر بسیار هم لازم هستند.
0: تشکر زیاد. شما میگفتید که سطح سوادناکی مولوی تا چی اندازه میتواند به دسترسی مولوی تاثیرگذار باشد؟ یعنی چی برتریت ها دارد؟
1: یکچند برتریت ها نیست سوادناکی مولوی آورده میرساند به ما. بینید مثلا در مجموع سوادناکی مولوی امکانیت میدهد که مالیه و بودجه اویلوی ثمرناک اداره گردد، احتیاج های مولوی قرضی خود بدون گرفتن خفی زدتی قانع کرده شود. از جمله بینید مثلا بر سوادناکی مولوی برتریش با کودکان چی میدید؟ با اهالی مثلا با کودکان خوبتر میفهمونن که مثلا پول چی است و برای چی ضرور است و از کجا پدر و مادر آن را پیدا می نمایند. این برای کودک است. برای جوان چی میدید برتری؟ برای با دانستن یعنی که سوادناکی مولوی با جوان امروز هنوز در اول حیات مستقلانه ذخیره های مولوی خود را درست و ثمرناک استفاده برده بودجتی خود رو برای آینده دور به نقشه گرفته و با مقصد سرمایه گذاری نمودن همین گونه مبلغ نقشه پسندازی خود رو ترتیب می دهد و آن رو جمع آوری می نماید. علاقه به جوانی امروز از همین سنه حیاتی مستقلانه ماندنش علاقه از این چیز برخوردار می گردد. با آدمان 30 سال میانه چی می دهد؟ یعنی دانستن سوادناکی مالیوی. با آدمان 30 سال میانه این بهتر به نفقه آماده شدن، خود را با سرچشمه های الاوگی درآمد تامین نمودن و تا هنگامی به نفقه برآمدن همچون دستگیری الاوگی خدمت نمودن این مسئله، یعنی علاقه اونو درک میکنن، این چیز رو از خود میکنن. با آدمان 30 سالی نفقوی چی میدید این مفهوم، یعنی سوادناکی مولوی، درآمدهای نفقوی خود رو ثمرناک استفاده بردن، از کدام یک مفهوم های در بالا نیز قید کردم، قلابی و دیگرها امین نگاه داشتن و از محصولات های مولوی حاضر زمان از جمله برای نفقه خوران پیشنهاد شده استفاده بردن است. با دولت چی برتری میدید سوادناکی مولوی؟ البته رشد فعالیت نظامی بانکی، قرضی، بازار خدمات رسانی های سغورتوی و در مجموع ساحه خدمات رسانی مولوی است. در برابر این زیاد شدن حجم پرداخت های غیر نقدی، حالا ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان هم به خاطر همین سری وقتی پرداخت نمودن تمام خدمات رسانی ها پرداخت غیر نقدی رو توسط فرمان، یعنی از جانب پیشوای مجلس ملت پرزیدنت محترم امام رحمان از ماه ایون سال 2023 فرمان درباره تمامی یعنی خدمات رسانی توسط پرداخت های غیر نقدی صورت گرفتن برآمده است و از 1 آگوست سال 2023 علاقه پرداخت ها همه به طریق غیر نقدی صورت می گیرند که البته یکمش این امنیتی یعنی بی خطری همین مبلغ ها را می اندشد. یعنی بینید حالا سر وقت و در همه گونه جمع و امکانیت پرداخت خدمات رسانی های که از طرف دولت برای شهروندان و برای دل خوش شخص ها پیشنهاد می شود پرداخت میکنیم. به طور دیگر بلند برداشتن شفافیت عملیات های مولوی اهالی و چون نتیجه زیاد نمودن قسم درآمدی بودجه دولتی از سوی ورچوی اندازها، یعنی در اینجا علاقه ریشکن کردن و پس کردن سطح کروپسیون نیز گفتن ممکن است، چون که وقتی که ما همه گونه عملیات ها طریق غیر نقدی صورت میگیرد علاقه این چیز بر علام شویده میشد که شفافیت عملیات های مولوی صورت گرفته است. کم کردن فشار به دولت برای عاقبت های فریب دادن اهالی از طرف قلابان و از طرف شخصانی که میخواهند با کدام یک سمت و ساحه این گونه مبلغ ها رو دور سازند. برای همین فکر میکنم از همه منفیت و برتری همین سوادناکی مالیوی و اون ورده میرسد که در مجموع برای مردم، برای شهروند و برای دولت یک امکانات خوبی دانشی ساحه مولویت.
0: تشکر زیاد. امروز همکاری های جمهوری تاجیکستان رو با تشکیلات های بین المللی مولوی و قرضی شما چی گونه ارزیابی میکنید؟
1: در مسئله مذکور البته قید کردن ممکن است که حالا بینید شرایط خوب و بسته به قری وقتی روان نمودن مبلغ ها از دولت دیگر به دولت دیگر صورت میگیرد و عین زمان چندین نمود خدمت رسانی های گوناگون در بین بانک های دولت ها وجود دارند که می توانند شخص، همه گونه شخصی که در دل خود دولت خارج فعالیت کرده باشد به یکان مشکلات مبلغ های خود را به کشور خود روانه سازد و در برابر این هم به خانواده هم به خواجگی خود روان نمودن مبلغ، اینچنین می تواند مبلغ های خود را در همین گونه بانک ها به صفت پسنداز یا که دیپوزیت گذارد و منفعت خوبی هم به دست بیارد. یعنی علاقه جوان امروز، شهروند امروز ما بر الله میداند که با کدام سمت ساحه، یعنی با کدام طرز مبلغ های خود رو روانه سازد یا سفربری نماید، هم برای اویله، هم برای احتیاجات اویله و هم برای ذخیره کردن این مبلغ ها. و شرایط امروزه نظام بانکی کشور البته ما رو قناعت کننده، چون که میبینیم در همه مورد شخص به یکان مشکلات میتواند به این مقامات اصلا به همین بگیم که بانک ها مراجعت نماید و هر گونه مبلغی لازمی که برای شخص ضرور است او را سری وقتی به دست بیارد و امکانات خود رو و مشکلات خود رو برطرف سازد. و همین هم هست که مردم روز به روز علاقه به نظام بانکی باز هم اعتماد جدی پیدا میکنند و همه شهروندانی که در خارج کشور مخصوصا در فدراسیون روسیه با کار و با فعالیت مشغول هستند آزادانه مبلغ‌های خود را طریق همین نظام‌های بانکی کشور روانه می‌سازند و به یگان مشکلات آنها را یعنی خویشاوندان خود یا که گیم که همکاری که در اینجا دارد شخص دیگری که با اون فعالیت میکند آزادانه بگیرد و استفاده بری نماید. و طور دیگر برتری ها در تشکلات های مولوی قرضی و بسته به دانستن توانایی مولوی در چی است؟ این البته زیاد نمودن شماره میزاجان و وقتی نمودن نامگوی محصولات و خدمات رسانی ها حالا دیده سودیم که در اصل نامگوی محصولات و خدمات رسانی هایی که تشکلات های مولوی قرضی پیشنهاد میکنند زیاد هستند و مردم آزادانه از این خدمات رسانی ها استفاده میبرند. به طور دیگر این کم کردن خراجات ها و بسته به برگرداندن قرض از قرضداران از قرضدارها در نظر دارم. اینچون کارکار و پیشنهاد محصولات ها و خدمات رسانی های نو در نتیجه زیاد شدن طلبات از طرف اهالی و فکر میکنم من این تشکلات های مالیوی قرضی نیست روز به روز محصولات هایی که برای طلبات اهالی هستند پیشنهاد اونها زیاد شده ایستادن و همین هم هست که مردم به همین گونه تشکلات های مالیوی قرضی اعتماد دارن باوری دارن و از خدمات رسانی اونها به ممانعت و به مشکلی استفاده میبرم.
0: تشکر زیاد استاد عزیز برای یک صحبتی خوب و پرمحتوا.
1: سلامت باشید.

فراگیری اهالی با خدمت رسانی های مالیوی استراتژی ملی فراگیری مالیوی جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2022-2026 تصدیق نمود. استراتژی مذکور از جانب بانک ملی تاجیکستان با کمک تکنیکی گروه بانک جهانی کارپوراسیای بین المللی مالیوی کتیبات دولتی رابطه های اقتصادی شویتسریا در همکاری با وزارت اداره های داخلدار تحویلگران خدمت رسانی های مالیوی نمایندگان بخش خصوصی اولیمون و جمعه شهروندی تهیه گردیده است.

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز است.

کمیته کاربزنان و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با خزینه کودکان سازمان ملل متحد و خوری را با 46 تشکیلات های بین المللی شریکان رشد تشکیلات های جمعیتی برگزار نمود که در آن لایحه استراتژی از بین بردن معیارهای اجتماعی گندری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2036 مورد بررسی قرار داده شد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه صحبتی روز اید به سهم زنان در رشد ایلم صحبت میکنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: در زمان صاحب استقلالی توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان جهت دستگیری و تقویت موقع زنان و بانوان در تمام ساحه‌های حیات جامعه نهایت نظررس میباشد. با تشبس و سیاست خردمندانه رهبریت عالی کشور برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت فعالیت پرثمر زنان در ساحه علم و معارف، تندرستی فرهنگ، اداره کنی دولتی و دیگر بخش های مهم خواجگی خلق زمینه های استوار حقوقی و اجتماعی مهیا گردیده است. در نتیجه چنین توجه و دستگیری های پیوسته زنان و بانوان کشور توانستند سزاواری باوری دولت و جامعه گردند و با مسئولیت شناسی، صداقت به وطن و کسبیت در پیشبرد کارهای دولتی و جمعیتی سهمی ارزنده گذارند. امروز اشتراک فعالانه زنان در قبول کارهای مهم، تطبیق برنامه های دولتی و رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک مملکت گواهی روشن سیاست موفقانه گندری دولت و بالاروی مقام و منزلت زن در جامعه میباشد. در این دوره کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بر روند تطبیق سندهای معیاری حقوقی ساحوی، کنسپسیه‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌های دولتی روانه گردیده، در همکاری با وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، شریکان رشد و جامعه شهروندی کارهای معین به سامان رسانیده شدند. از جانب رهبری و کارمندان کمیته با نمایندگان تشکیلات ها و شریکان رشد از جمله با شریکان بریتانی اوید به مسئله گندری و کارشناسان بین المللی جهت تطبیق لایحه پرتاب های پلاستیکی در منطقه های دوردست و کوهستان، نمایندگان بانک جهانی اوید به لایحه تقویت امکانات اقتصادی زنان در تاجیکستان، مدیر کشوری نمایندگی خزینه نفوس و رشد سازمان ملل متحد، نمایندگان سفارت جمهوری اسلوونیا، مسئول گروه تطبیق لایحه در دایره تطبیق لایحه بلند برداشتن استواری واسطه های زندگی و توانمندسازی زنان دهات واخوری برگزار نموده، نمایندگان کمیته 4 مرتبه طریق مجازی در جلسه هیئت تکنیکی گروه کاری دولت های سازمان همکاری های شانگهای اشتراک و برآمد نمودند. در این خصوص رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده چنین میگوید:
1: با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و با تامین برابری امکانات و کاهش دهی نابرابری اجتماعی در تاجیکستان تحت عنوان من با دخترم افتخار دارم فورم بین المللی دایر گردید. هدف آن را اندیشیدن چاره‌ها جهت تامین نمایندگی زنان در شاخه‌های گوناگون حکومت تشکیل داد. مانیتورینگ اجرای نقشه برنامه دولتی در شهر ناحیه‌های بختار، کلم، شهرتوز، قوباجان، مومن‌آباد، پنجکی، سرافشان، سفاررشت، لخ، سنگور، خوروب، اشکاشی، بوانجی ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارنده شده سنجش فعالیت ناظران زورآوری و فعالیت حجره‌های توانبخشی طبی اجتماعی برای جبردگان زورواری در اولا در شهر مناحیه های بلا ذکر مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق طلبات برنامه با مقصد مستحکم نمودن پایه های اولا و بلند برداشتن معرفت اولا داری پیشگیری زورواری خانوادگی سال 2025 مرکز ذخیروی اول به مسئله پیشگیری زورواری در اولا و برابری گیدری به فعالیت آغاز نمودن جهت بلند برداشتن سطح اطلاعاتی اهالی اول به مراجعه در مورد دچار گردن به زورواری در اولا در همکاری با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 6 مرتبه SMS پیامک با نشان دادن رقم تلفن بواری و سراغ مرکز با مشتریان تلفن های موبایلی ارسال گردیدند. در دوره ثبوتی مراجعه 1011 نفر شهروندان به مرکز نامبرده به قید گرفته شده است که از این شماره 795 نفر زنان و 216 نفر مردان تشکیل می دهند. با 325 نفر صحبت روبرو، 686 نفر صحبت تلفنی و 28 مراجعه تکراری به قید گرفته شده است.
0: با مقصد حفظ ارزش های ملی، ارج گذاری به لباس و فرهنگ ملی، پیشگیری بیگانه پرستی میان زنان و دختران، فستیوال آزمون جمهوریوی یک متو صد رنگ و نمایش فروش محصولات چکن، نقش دوزی و زردوزی با اشتراک رهبران و نمایندگان وزارت و اداره ها، نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های تابع جمهوری دایر گردید. به خاطر تحکیم مناسبت های اویلوی، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه کودک، احیای انعنه های نیک اویلداری، ترغیب حیات سالم و احترام و ارج گذاری به ارزش های ملی در ناحیه های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد و لخش بخشیده به روز بین المللی اویله آزمون های اویله بهترین و فرزند باغ پدر و مادر با اشتراک اویله ها و فرزندان نمونوی برگزار گردید، گفت در ادامه بنفشه فیضالدین زاده.
1: کمیته در روند عملی‌سازی برنامه دولتی رشد اویلا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2024-2028 و نقشه عملی اون برای سال‌های 2024-2026 جهتی بالا برداشتن تربیت حربی و تندرستی جوانان در 17 قسم نظامی شهر ناحیه‌های دوشنبه و تابع جمهوری و 26 قسم نظامی شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت سغد و خطمان صحبت و بخوری‌های سودمند را برگزار نمودند. جهت تحکیم پایداری بزرگترین دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گروهی تبلیغاتی تشویقاتی از حساب زنان و مادران شناخته جمهوری، شاعران، سابقه‌داران و فعال زنان زیر عنوان نوای مادران وحدت سرا تأسیس داده شده از 15 تا 19 ایون سال 2026 در شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد و خطمان با اهل جماعتچگی و سربازان قسم‌های نظامی صحبت و بخوری‌های سودمند دایر گردیدند.
0: در واقع اساسی پیشرفتی هر یک قوم و خلقیت بی‌واسطه از وسعت و ثمرناکی فعالیت علمی عالمان ملت وابستگی عمیق دارد. سهم و نقش عالمزنان و دختران در رشد علم در همه دور و زمان نظررس میباشد. زنان همچون نیروی فعال ذهنی در پیشبرد تحقیقات علمی، رشد دانش‌های معاصر و تربیه کادرهای بلند اختصاص نقش مهم میبازند. وابسته به اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2021 درباره گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سال‌های 2021-2026 برای دریافت گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 به کمیسیه آزمون 945 لایحه پیشنهاد گردیده است که عین زمان لایحه‌ها از جانب کمیسیه آزمون گرانت پرزیدنتی مورد کاربری قرار دارند، چنانکه که رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضی‌الدین زاده میگوید
1: کمیته در روند اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2021 تحت رقم 5 درباره گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بعد از گیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سال‌های 2021-2026 سال 2025 200 نفر زنان بانوان هنرمند و صاحبکار با مبلغ 15 میلیون سومانی دستگیری یافتند که با تأسیس 1225 جای نوی کاری مساعدت نمودند. از شماره 200 لایحه دستگیری یافته 37 لایحه به شهر دوشنبه 74 لایحه به ولایت خطمان 40 لایحه به ولایت سوق 18 به ولایت مختار 22 لایحه به شهر ناحیه‌های تابع جمهوری و 9 لایحه به ناحیه‌های منطقه رشت با نظرداشت مقصدناکی‌شان راست آمدند. با مقصد به شغل دائمی جلب گردیدن زنان بانوان در دوره حساباتی مراجعه 37726 نفر زنان بانوان با اگنتی‌های مینن مهاجرت و شغل اهالی جمهوری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4 نفر زیاد میباشد. در این دوره 20562 نفر زنان به جای کار دائمی تامین گردند که نسبت 6 ماه سال 2025 1105 نفر زیاد هستند. با آموزش کسب 10024 نفر جلب گردند که نسبت همین دوره سال گذشته 2487 نفر زیاد میباشد.
0: دستگیری زنان در علم برای ایجاد شرایط برابر و ثمربخش علمی اهمیت کلان دارد. وقتی که زنان امکانیت‌های برابر در علم پیدا می‌کنند، نه تنها برای خود بلکه برای تمام جمعیت به رشد علم و تکنیک کمک می‌رسانند. خوشبختانه امروز بسیاری از زنان و بانوان ما صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده‌اند که این برای پیشروی رشد علم و فرهنگ، مخصوصاً رشد هنرهای مردمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در شرایط جهانی‌شوی و پیشرفت با سرعت علم و تکنولوژی، اشتراک فعالانه زنان و دختران در ساحه‌های علم اهمیت مخصوص پیدا نموده میتواند به رشد استوار جامعه مساعدت نماید، چنانکه رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضی‌الدین زاده میگوید
1: وابسته به مساله بانوانی که امروز در جدای علم فعال هستند، در اختراع‌کاری فعال هستند، چه خیلی گفتیم 60 بانو تاجیکی 7 نفر زیاد امسال در اختراعات سهم خودشان گذاشتند و ما هر سال برای هفتمان نمودن این بانو کنفرانسی بین المللی سهم زنان در ساحه علم برگزار میکند کمیته. هر سال ما با انامو زنهایی که دوام طول سال تا سال دیگر مثال در همه دوام چی اختراعات کردن در ساحه علم چی نوگونی ها کردن، ما از تجربه همه ها از همون کارهای انجام داده همونو در همه جدای علم ما مخصوص انامی کنفرانسی که هر سال ما همونو رو گوش میکنیم و در دوام کاری کنفرانسی ما اونو رو معرفی میکنیم، ترغیب و تشویق میکنیم، در جایی که ما برآمد نکنیم حتما ما این کسورا گاب میزنیم، از کدوم منطقه ای که نباشد ما حتی در همون منطقه ها این کسورا رو معرفی میکنیم. من خوب از وقتی که همه زنبور ما قدر میکنیم محنتشون رو، من فکر میکنم که این یک با تنبیه نسل نورست جوانان این یک تأثیر مصبی میرسانند و وابسته با مسئله گرانت های پریزیدنتی در حقیقت هر سال ما این سال که گرانت تقسیم کردیم سال آینده حتما ما از فعالیت رفتی کور برای همه گرانت گیرند ما مانیتورینگ می‌گذارونیم و مانیتورینگ ما انامین است که مثال انامونو در تا کدام درجه امروز حالتشون برام موندن.
0: با قرار سازمان ملل متحد 11 فوریه روزی بین المللی زنان و دختران در ایلم اعلام گردیده، آن همساله با شهامت خاصه تجلیل کرده می‌شود. به خاطر بالا روی سویه معرفت اهالی کشور عزیزمون از جانب رهبریت مملکت به خصوص پیشوای ملت امام علی رحمان همساله به این مساله دقت جدی داده می‌شود. پرزیدنت کشور در ارائه همساله پیام‌های خود تاکیدن علم را محور اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره ذهنی جامعه معرفی می‌نمایند. بلند برداشتن جای و مقام زن در آیله و جامعه به رشد بی‌میلان جامعه به نفع ملت امکانیت می‌دهد که نیرویی که زن دارد نباید انکار بلکه با پرگی باید مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت با ایجاد محیط برابر و دستگیری بیشتر می توانیم به رشد علم و تحقیقات با شامل شدن زنان در ساحه‌های علمی زمینه سمربخش و برابر را فراهم آوریم که برای جامعه فایده آور خواهد بود.

شنواندگانی عزیز یادوار می شویم شما برنامه صحبتی روز را در موضوع سهمی زنان در رشد علم از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومردی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختوار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان 1450 تن آلو و گیلاس به ارزش 1.8 میلیون دلار صادر کرده است که 54320 دلار یا 41.7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. طبق گزارش آژانس صادرات تاجیکستان، شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت وابسته به این آژانس بیش از 975 تن آلو و گیلاس به ارزش 5.5 میلیون سومانی صادر کرده است. همچنین در این مدت این کشور 1403 تن زردآلو به ارزش بیش از 744 هزار دلار صادر کرده است که از این میان 715 تن زردآلو به ارزش 3.4 میلیون سومانی توسط شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت صادر شده است. در چارچوب مجموعه سیاسی سطح بالای توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان با رانا مشهود احمد خان رئیس برنامه جوانان نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در این دیدار مسائل تقویت همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های توانمندسازی جوانان، تحول دیجیتال، نوآوری و ظرفیت سازی از جمله از طریق توسعه بخش آموزش، بهبود مهارت‌های حرفه‌ای، کارآفرینی، استفاده از فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و تبادل دانش به منظور ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علم عملی و حمایت از ابتکارات با هدف توانمندسازی جوانان و ترویج توسعه پایدار از طریق نوآوری و فناوری ابراز کردند.

یک رو داده جانبه در نیویورک به عنوان بخشی از مجموعه سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار به عنوان از سود سهام تا سود سهام هوش مصنوعی راه‌های عملی برای همکاری جنوب جنوب و سه جانبه در مورد توسعه پایدار و استفاده از هوش مصنوعی در جنوب جهان برگزار شد. این رویداد توسط نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل و دفتر همکاری جنوب جنوب سازمان ملل متحد برگزار شد. خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری فناوری دیجیتال تاجیکستان در سخنرانی خود در این رویداد بر اهمیت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار، نوآوری و بهبود خدمات عمومی تاکید کرد. آقای میرزا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه ظرفیت انسانی، تامین مالی و تضمین مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی تاکید کرد. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. این مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان در دوشنبه برگزار خواهد شد. سی تیم در مرحله مقدماتی شرکت کردند که به صورت قرعه کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به فینال جام ملت های آسیا 2027 راه پیدا می کنند. قهرمان فعلی مسابقات کره شمالی و همچنین ژاپن، استرالیا و میزبان فینال چین پیش از این جایگاه خود را در مرحله نهایی قطعی کرده اند. روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیه از دور جدید حملات پهپادی علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا مناطق غیرنظامی انجام داده است. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی اوسالم کویت را مجدداً هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت از اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر کشور اسکناس‌های کهنه به ارزش 2,541,645,000 افغانی را جمع‌آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1,041,000,000 افغانی که از حوزه های شمال و شمال شرق جمع آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. وزارت کشور بحرین بامداد دوشنبه اعلام کرد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است. ارتش کویت هم بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که از سوی ایران انجام شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین که در شبکه ایکس منتشر شده است آمده است، آژیر هشدار به صدا در آمده است. از همه شهروندان و ساکنان می‌خواهیم که با حفظ آرامش به نزدیکترین محل امن بروند. پادشاهی بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و در روزهای اخیر هدف حملات ایران قرار گرفته است. پایان بخش خبری است. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، البته با پخش برنامه های مجدد، برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. امروز برنامه های ما چون همیشه طول 2 ساعت پخش میشه. این برنامه ها همانگونه که میدانید حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و بخش حوزه های دیگر هستند و ما سعی میکنیم برای شما این همه مطالب را تقدیم بکنیم و سعی بکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، امروز همونگونه که به شما گفتم برنامه های ما پخش خواهند شد. البته در این روزهای گرم تابستانی که خیلی دمای هوا بالای 40 درجه است، برای شما همیشه روز روزگار خوب و خوش را آرزومندیم و امید داریم همیشه در این روزها قلب شما پر از خوب و خوشی ها باشد و پیوسته تندرست و کامروا باشید. دوستان گرامی، امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و عدالت عزیزوا کارگردان برنامه های کارگردان امروز برنامه های بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. امروز دوشنبه 20 ژوئیه است، یکی از روزهای جدید و البته روز جدید و آغاز بخش هفته جدید که امید است هم امروز و هم در طول هفته پیوسته در کار روزگارتان خوب و خوشحال باشید و پیوسته موفقیت شما رو دنبال بکنه و زندگیتون پر از خوبی ها و خوشی های تازه به تازه و نو به نو بود.

شنوندگان گرامی، همانگونه که شما میدانید عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک عبارتند از برنامه های مختلف و ما هر روز سعی میکنیم طول 2 ساعت بخش و برنامه های جالب، مطالبی چون شرح و تفسیر و تحلیل و گزارش ها را تقدیم شما کرده باشیم. امروز هم سعی میکنیم چون این مطالب را در اختیار شما بگذاریم و شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. امروز البته همونگونه که گفتم برنامه های ما البته پخش خواهد شد و اولین برنامه که قرار پخش بشه طول دقایقی پس از دقایقی بعد البته برنامه شهر ورزشی هفته است که در رابطه به تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. ما مروری خواهیم داشت به فعالیت ورزشکاران تاجیک در داخل و خارج از کشور و همچنین البته نگاهی خواهیم داشت به اون همایش هایی که از سوی مسئولان بخش ورزشی کشور و فدراسیون فوتبال هم برگزار شده برای البته با این همایش ها با هدف تقویت دانش های ورزشی اون ورزشکاران تاجیک برگزار میشه و البته گفته میشه که قرار است اونها هم ادامه پیدا بکنه. ما در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت و در واقع اون مسابقاتی که طول این هفته برگزار شدن درباره آن هم به شما بیشتر اطلاع خواهیم داد. همچنان در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش میشه. در این برنامه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان، 3 کشور فارسی زبان به شما خواهیم گفت. امروز البته همونگونه که شما میدانید حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است و ما در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت و اوضاع این کشورها را به شما بوده خواهیم گفت که به چه سمتی روانه هستند و در واقع این حملات چه عواقبی را به دنبال داشته و در واقع اون هشدارهایی که در زمان این حملات از سوی مقام های تهران و واشنگتن ارزیابی میشه و اون منتشر میشه در این باره هم اطلاع خواهیم داد و همچنان رویات های افغانستان و تاجیکستان هم تقدیم شما خواهند شد. و دوستان گرامی برنامه های دیگری هم در ساعت دوم خواهیم داشت، از جمله برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه که در این برنامه رویات های فرهنگی هفته تقدیم شما خواهند شد. ما سعی میکنیم رویات های فرهنگی و موضوع فرهنگی را در این برنامه به رشته تحلیل بکشیم و بتوانیم و به شما اطلاعاتی را در این زمینه ارائه داشته باشیم و همچنان بخش و برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت. در ادامه هم ما را دنبال بکنید. دقایق بعد برنامه شهر ورزشی هفته پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی را میشنیم و برنامه های دیگر را ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه شهر ورزشی هفته تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ورزشی تاجیکستان. در ادامه ما را دنبال کنید. جلسات تمرینی دوره داوران ممتاز فیفا در مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در شهرستان ورزاب به عنوان بخشی از آماده سازی ها برای بخش دوم فصل آغاز شده است. این جلسه توسط مدرس فدراسیون بین المللی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هاکون اونوت از استرالیا با کمک مربی آمادگی جسمانی داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان کریستیانو پرونگسونو برگزار می شود. 35 داور شامل 12 داور مرکزی، 21 کمک داور، 1 داور و 1 کمک داور ذخیره در این جلسات شرکت می کنند. ناظران لیگ برتر تاجیکستان نیز در این برنامه تمرینی شرکت دارند. در روز اول جلسه تمرینی همه شرکت کنندگان با موفقیت تست های آمادگی جسمانی اجباری را پشت سر گذاشتند و آمادگی خود را برای کار در بخش دوم فصل تایید کردند. نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد با همکاری دفتر امور جوانان سازمان ملل رویداد سطحی بالا را در مقر سازمان ملل در نیویورک به عنوان یک جهان، یک بازی، یک هدف فوتبال به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت روان و رفاه جوانان برگزار کرد. در این رویداد خورشید میرزا معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جیوانی ایفون تینیو رئیس فدراسیون فوتبال بین المللی و فیلیپه پالویه معاون دبیرکل سازمان ملل در امور جوانان سخنرانی کردند. خورشید میرزا تاکید کرد که فوتبال نه تنها یک ورزش است بلکه وسیله مؤثر برای تقویت روحیه کار گروهی، اعتماد، شمول اجتماعی و توسعه جوانان است. او همچنین به تلاش های مداوم با حمایت فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای توسعه زیرساخت‌های فوتبال، فوتبال پایه، فوتبال جوانان و زنان و همچنین ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جوانان اشاره کرد. اعلام شد که برگزاری چنین رویدادی ادامه تلاش‌های تاجیکستان برای استفاده از قدرت فوتبال به عنوان ابزاری برای صلح، توسعه پایدار و شمول اجتماعی است.

در 6 ماه اول سال 2026 87 مرکز ورزشی شامل 59 زمین ورزشی، 24 سالن ورزشی، 2 مجتمع ورزشی و مراکز درمانی و 2 استادیوم در شهر و شهرستان های تاجیکستان ساخته و به بربرده رسیده است. این خبر در 15 ژوئیه طی کنفرانس مطبوعاتی کمیته امور جوانان ورزش تاجیکستان به خبرنگاران گزارش شد. گزارش شد که 24 مرکز ورزشی شامل 20 زمین ورزشی و 4 سالن ورزشی در شهرها و مناطق کوشانیان، جلال‌الدین بلخی، دوستی، قبادیان، یاوان، وخش، عبدالرحمن جامی، مومن‌آباد، واسه، خراسان، کولاب، خاولینگ، شمس‌الدین شاهین، همدانی، فرخار و دنقره از توابع استان ختلان به برابرداری رسیده است. در شهرها بخش‌های خوجند، کانی بادام، استقلال، گلستان، اسفره، پنجیکت، عینی، اشت، دیوشتیج، ظفرآباد، جبار رسولوف، بابا جان غفاروف و مسجا از منطقه سخت 42 مرکز ورزشی شامل 28 زمین ورزشی، 11 سالن ورزشی، 2 مجتمع ورزشی و مراکز درمانی و 1 استادیوم ساخته شد. در بخش های ونج و روشان از استان خودمختار بدخشان تاجیکستان 4 مرکز ورزشی شامل 2 زمین ورزشی و 2 سالن ورزشی به استفاده رسید. در شهرها بخش‌های ترسونزاده، حصار، وحدت، شهر نو، ورزاب، نوراباد و رشت از مناطق توابع جمهوری 14 مرکز ورزشی شامل 6 زمین ورزشی، 7 سالن ورزشی و 1 استادیوم به برباده رسید. در شهر دوشنبه 3 مجتمع ورزشی از جمله 3 زمین ورزشی ساخته شد.

مسابقات قهرمانی فوتبال اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های ملی بانوان زیر 20 سال از 21 تا 25 جولای در حصار برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هر تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه مسابقات در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. تیمی که بیشتری امتیاز را کسب کند، عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد. برای تیم ملی بانوان تاجیکستان زیر 20 سال، این مسابقات یکی از مراحل مهم آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2028 است که از 28 اوت تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می‌شود.

رنگو رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

نوید آریانا تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نویدی ایرانو است. در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید. مسابقات قهرمانی فوتبال اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های ملی بانوان زیر 20 سال از 21 تا 25 جولای در حصار برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هر تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه مسابقات در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد. برای تیم ملی به عنوان تاجیکستان این مسابقات یکی از مراحل مهم آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2028 است که از 28 اوت تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می‌شود.

آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا به مناطق غیر نظامی انجام میدهد. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی سالم کویت را مجددا هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر افغانستان اسکناس های کهنه به ارزش 2,541,000,000 افغانی را جمع‌آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه‌ای پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1,141,000,000 افغانی که از حوزه های شمال و شرق جمع‌آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. پایان برنامه نوودی آرامنه است. من اکتران از امارم رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیک کستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان 1450 تن آلو و گیلاس به ارزش 1.8 میلیون دلار صادر کرده است که 54320 دلار یا 41.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. طبق گزارش آزمایش صادرات تاجیکستان، شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت وابسته به این آژانس بیش از 975 تن آلو و گیلاس به ارزش 5.5 میلیون سومانی صادر کرده است. همچنین در این مدت این کشور 1403 تن زردالو به ارزش بیش از 744 هزار دلار صادر کرده است که از این میان 715 تن زردالو به ارزش 3.4 میلیون سومانی توسط شرکت دولتی تاج اوگرو پروم اکسپورت صادر شده است. در چارچوب مجموعه سیاسی سطح بالای توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان با رانا مشهود احمد خان رئیس برنامه جوانان نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در این دیدار مسائل تقویت همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های توانمندسازی جوانان، تحول دیجیتال، نوآوری و ظرفیت سازی از جمله از طریق توسعه بخش آموزش، بهبود مهارت‌های حرفه‌ای، کارآفرینی، استفاده از فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و تبادل دانش به منظور ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علم عملی و حمایت از ابتکارات با هدف توانمندسازی جوانان و ترویج توسعه پایدار از طریق نوآوری و فناوری ابراز کردند.

یک رویداد جانبه‌ای در نیویورک به عنوان بخشی از مجمع سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار با عنوان از سود سهام تا سود سهام هوش مصنوعی راه‌های عملی برای همکاری جنوب جنوب و سه جانبه در مورد توسعه پایدار و استفاده از هوش مصنوعی در جنوب جهان برگزار شد. این رویداد توسط نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل و دفتر همکاری جنوب جنوب سازمان ملل متحد برگزار شد. خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری فناوری دیجیتال تاجیکستان، در سخنرانی خود در این رویداد بر اهمیت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار، نوآوری و بهبود خدمات عمومی تاکید کرد. آقای میرزا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه ظرفیت انسانی، تأمین مالی و تضمین مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی تاکید کرد. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. این مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان در دوشنبه برگزار خواهد شد. سی تیم در مرحله مقدماتی شرکت کردند که به صورت قرعه کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به فینال جام ملت های آسیا 2027 راه پیدا می کنند. قهرمان فعلی مسابقات کره شمالی و همچنین ژاپن، استرالیا و میزبان فینال چین پیش از این جایگاه خود را در مرحله نهایی قطعی کرده اند.

روابط عمومی ارتش ایران با انتشار اطلاعیه از دور جدید حملات پهپادی علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. ارتش ایران میگوید مرحله 17 عملیات صاعقه را در واکنش به حملات آمریکا مناطق غیرنظامی انجام داده است. بنابر این اطلاعیه، انبار مهمات ایالات متحده در اردوگاه العدیری و سوله های تجهیزات و نفرات در پایگاه علی اوسالم کویت را مجدداً هدف قرار داده است. در روزهای گذشته مواضع آمریکا در کویت از اهداف اصلی حملات ایران پس از بالا گرفتن تنش با آمریکا بوده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 13 ماه گذشته در سراسر کشور اسکناس‌های کهنه به ارزش 2,541,645,000 افغانی را جمع‌آوری و از بین برده است. این بانک گفته است که در این بازه زمانی ارزش مجموعه پول در گردش به 409 میلیارد افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از سوزاندن این اسکناس ها را مدیریت بهتر پول نقد در بازار و حفظ اعتبار افغانی عنوان کرده است. پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان گفته بود که اسکناس های کهنه به ارزش بیش از 1,041,000,000 افغانی که از حوزه های شمال و شمال شرق جمع آوری شده بود در بلخ نابود کرده است. وزارت کشور بحرین بامداد دوشنبه اعلام کرد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است. ارتش کویت هم بامداد دوشنبه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که از سوی ایران انجام شده است. در بیانیه وزارت کشور بحرین که در شبکه ایکس منتشر شده است آمده است، آژیر هشدار به صدا در آمده است. از همه شهروندان و ساکنان می خواهیم که با حفظ آرامش به نزدیکترین محل امن بروند. پادشاهی بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و در روزهای اخیر هدف حملات ایران قرار گرفته است. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرهنگ و جمعه
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
1: فرهنگ و جامعه.

با درود دوباره به برنامه های بخش فارسی خوش آمدید و خوشحالم از این که با برنامه فرهنگ و جامعه نیز با ما همراه هستید و برنامه امروز را نیز در ارتباط به غذاهای قدیمی کشوری عزیزمون اختصاص دادیم که حالا با هم میشنویم.

یکی از کشورهای مهم در آسیای میانه با تاریخ کهن و فرهنگ غنی کشوری عزیزمون تاجیکستان است که دارای مردمانی مهمان‌نواز و مهربان هستیم و همیشه با آغوش باز از مهمانان و مسافران پذیرایی میکنیم. کشور ما دارای مناطق و بخش‌های تاریخی با جاذبه‌های بی‌نظیر است که بسیار دیدنی هستند و از جمله ویژگی‌های دیگر کشورمان نیز این هم داشتن غذاهای خوشمزه و لذیذ قدیمی است که واقعاً خوشمزه و دیدنی و چشیدنی هستند.

0: مردم تاجیک با تمام وجود به رژیم غذایی ملی خود افتخار میکنیم، چون باید گفت که از تاریخ مؤلفه و شناساندن به سر ملل جهان از موقعیت قابل توجهی نیز در جذب گردشگری و توریسم به دست می آوریم و در واقع می توانیم هنر آشپزی و طبخ امروز کشورمون را ریشه در تاریخ غنی سرزمینمون دانست که تاثیرات و نفوذ متعدد را نیز توی قرن‌ها به خود دیدند. و البته نباید این غافل شد که رژیم غذایی ملی تاجیکستان تا حدود بسیار به آشپزهای کشورهای آسیا میانه نیز شباهت دارد، چون می توان ظروف غذایی یکسان بسیاری را نیز در برنامه‌های غذایی خودمون تجربه کنیم و مشاهده کنیم. هرچند ویژگی بارز رژیم غذایی مردممون در نوع طبخ و تدارک خاص یا به اصطلاح عجیب و غریب است، می توانیم آن را به وضوح در چگونگی تهیه و آماده سازی مواد غذایی، طبخ انواع خوراکی و غذایی و محصولات خوراکی، از همه مهمتر در مزه غذاهای تاجیکی همون مشاهده و احساس کنیم. آش بریدی یکی از غذاهای ملی باستانی مردم تاجیکستان است که خدمت طولانی دارد و مصرف سبزه‌های خرد شده در چهار فصل مرسوم هستند و با این حال مردم تاجیکستان بیشتر در فصل بهار و تابستان از سبزیجات خرد شده استفاده می‌کنند، زیرا در این روزها نیز گیاهان طبیعی زیاد برای بریدن سبزیجات نیز ضروری است و این غذا عمدتاً از گیاهان دارویی نیز شکل می‌گیرد و دارای خاص درمانی هم هست که به جسم و روح انسان انرژی تازه می بخشد. و خوردن آش بریده با انواع سبزی طعمی بی نظیر هم دارد و اینها عبارتن از نانای جویی، نانای باقی، شلغی، برگ روشک، جمیلک و همچنین طعم و بوی خاصی که به غذا بریده شده، همچنین ویژگی های خاص غذای مذکورانیست که بسیار هم لذیذ است. از زبان خانم عطابوبی شریف‌آوایی که از آشپزهای محلی کشورمون می شنویم.
1: شی توپا خوراک ملی قدیمی است، این خیلی سبک است. ما برای خوراک ملی تیار کردن اوتلای اوشی توپا لازم میآید یک کاسه آردی یکم، برای یک زوال یک پیاله آب دختم، یک زوال میگیریم، یک تنه کرده در درونش کبوتی ها از لبلبو، از برگی زوف، از برگی شلخا، از گشنیچ و کروب، قلمفرتی تیز، پامیدور، بودرینک های میو در درونش امیخته کرده و تلای اوشی توپامون خیلی بلذت میوید.
0: باز کدام غذاهای ملی را آماده میکنید؟
1: غذاهای ملی قدیمه هسته موچی بشیر کوچی میکنیم درمو نوهیمو. موچی بشیره مو اول خمیره کمکک یک پیوله آب و یک پیوله آرد سختک میکنیم با میمولیم اموچا در دیگ کمکک روغن دخته او را سرخ میکنیم، شیر میریزیم و در بالای شیر که جوش اومده اموچ که پخت بعد هسته سوزانکا میگن، یک خیلو دمو یک علف گزنده هاک میگن، یک علف هسته آیامو میدوزیم در اموچی باشی، بعد ساده رایحون میگیم، نیوزبو میگن بعضی ادمو، بعضی ادمو رایحون میگن، آیامو ریزا میکنیم برای که تابش خوشبوی میشود اموچی باشیمون، بعد بلذت میشود، در کسو میکشیم بعد مزه میوید.
0: باز کدام غذاهای
1: کوچی خوراک به حد قدیمه است؟ خوراک پیغمبرو میباشن، پیغمبرو پیش وقت کوچی میکردن، این کوچی از ارد اسیوبی اوی ایم تیار میشود، ایرا بعد یک چینی آب در میمونیم، آب باید که بلغ بلغ بجوشه، آب جوشماگی باشد، بعد یک چینی آرد میدوزیم، کلتکی اتلت نکنکتی فقط او را میکویم، می جوشه، بعد او با چشم قطعی می بینیم که او کچی ما تیار شده است، بعد پسون در طبقچه می ورداریم، با مسکه قطعی، با مسکه توجکی خودکش قطعی یا که شیر قطعی استعمال میکنن.

اما توجکان که یکی از قدیمترین اقوام جهان هستیم، با هوش، استعداد بالا و ذهن قوی خود، تمدن فرهنگی غنی و آموزنده‌ای را در طول تاریخ بشر نیز ایجاد کردیم و هنر تهیه غذا یا اینکه هنر آشپزی مردم تاجیک نیز از هزاران سال پیش شکل گرفت و توسعه یافت و گسترش بیشتر را پیدا کرد. و غذاهای ملی تاجیکستان از زمانهای قدیم نیز با طعم و بوی منحصر به فرد خود نیست که شما از خانم آشپز شنیدید متمایزند و طبیعت تاجیکستان نیز سرشار از سبزیجات، میوه‌ها و سایر محصولات غذا است و سنت‌های چند صد ساله نیز باعث تنوع و رنگ غذاهای ملی تاجیکستان شده. و طول قرن‌ها فرهنگ تاجیک با تجربه سایر ملل ساکن در تاجیکستان است و مردم همسایه ما غنی شده و تمامی غذاهایی که امروز در تاجیکستان عزیز ما ملی و غذاهای قدیمی هستند است توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده. همچنین در کنار غذاهای ملی تاجیکستان واقعا با غذاهای سایر اقوام و ملل نیز متفاوت است، چون نه تنها آداب و رسوم و سنت ها بلکه شرایط جغرافیایی و آب و هوا و همچنین در دسترس بودن منابع غذایی محلی به این امر نیز کمک کرده است. همچنین ویژگی های آب و هوای مناطق کشور عزیزمون بر میزان غذا و نوع غذایی تهیه شده تأثیر گذاشتند، چون نحوه تهیه غذاهای ملی تاجیکستان در تهیه فراوردهای غذاهای متفاوتند، چون گوشت نیز برای بسیار از غذاها با استخوان استفاده می گردد و برای تهیه یعنی که منتو، سمبوسه، دلمه و انواع گوشت نیز به کمک از این یا به صورت دسترسی به چاقو نیز خورد می گردد و در این نوع غذاها نیز استفاده می شود، مورد تناول یا مصرف قرار می گیرد.

0: همچنین تهیه غذا از برنج، مرش، لوبیا، نخود، آرد نیز رایج است و سبزیجات، پیاز، هویج، سیب زمینی، شلغم، کدو، روغن‌های یعنی که زرد و همچنین روغن‌های پنبه و دانه نیز به طور گسترده استفاده می‌گردد و یکی دیگه از ویژگی‌های خاص غذایی مردم ما نیز بوی بی‌نظیر آن است که با گیاهان و ادویه‌ها به آنها همراه می‌شوند و از سبزه‌ها و علف‌ها نیز بیشتر نعنا، علف سیا، ریحان، یونجه، هشهیش و دیگر علف ها نیز استفاده می گردند که طعمی خوشمزه دارند. یعنی ریزه ریزه نیز می شوند و به اون غذاهایی که آماده می گردند اضافه می گردند. ویژگی خاص غذاهای تاجیکستان همین است که آنها به طور گسترده از محصولات چنان که ذکر کردیم لوبیا و همچنین نوعی از سبزیجات و میوه‌جات نیز استفاده می‌گردد. یکی دیگه از غذاهای معروفی که طرفداران زیاد نیز در کشور ما دارد فطیر ماسکی است که از قدیم علایم در بین مردم تاجیکستان رواج داشته و به عنوان فطیر ماسکی شناخته می‌شود و در بعضی جاها نیز به آن چنگولی می‌گویند. فطیر ماسک عمدتاً یک غذای زمستانی است که خانم ها اون را اغلب پس از پختن فطیر مسکه آماده می کنند و تهیه می نمایند و در برخی مناطق فطیر ماسک را در فصل رسیدن خربوزه آماده می کنند و به آن خربوزه همراه می کنند که آن استوانسته فطیر ماسک را همچنین در فصل گرما فطیر ماسک را نیز تناول کنیم چون آن را ملایم و سبک می کند و باز موردی آماده کرد. دن این نوعی غذای لذیذ نیست خانم آشپز اتوبوبی شریف آوا چنین میگوید.
1: اول فطیر رو با آرد گندمی اسیابی اووی میشوریم که چونکه این آرد اسیابی ملوی میوک میویا فطیر دا. بعد پسون مسکشا از مسکای توچکی خودکش با دست قطیمه کشن فطیر اگر مکک از دگدون گرفته مسکه را در بلوش مونده قاشق چوبی قطی کف میکنیم بعد پسون در طبقچه او را ارایش با خربزه کوبچه قطی ارایش میدهیم چونکه این خربزه کوبچه قطی بلذت میوید فطیر مسکه مایده کرده ارایش میدهیم فطیر مسکه با خربزه لذتش دیگر میشود فطیر مسکه در هوای گرم کم ترک وزمین تر است برای همین خربزه در بالای فطیر مسکه سبک کرده خوشمزه کرده بلذت میوید.
0: آش پلاو نیز یکی دیگه از پیش غذاهای معروف کشورمون است که مردم تاجیکستان به بهترین شکل آن را آماده می کنند و در اختیار مهمانان قرار می دهند. آش پلاو از گوشت، هویج، پیاز، برنج و ادویه های مختلف به دست می آید و طعم بی نظیر دارد. اگه هم به تاجیکستان عزیز ما سفر کردید حتما این پلاو خوشمزه‌مون را که در رستوران های کشورمون آماده می شود امتحان کنید. چون در حقیقت بسیار هم لذیذ است. آشپزها و بانوان تاجیک نیز برای تهیه غذای گوشتی ابتدا گوشت را تا زمانی که پوسته روی آن کاملا سرخ شود به رنگ قهوه‌ای تغییر رنگ می دهند و سرخ می کنند. این روش بومی نیز برای خوش‌طعم و در واقع خوشمزه کردن آش پلو نیز کمک کرده. روش دیگه هم با آن در تهیه سایر غذاها یعنی نتیجه شده که آن هم بیشتر مشاهده گردیده از غذاهای مانند شش کباب، دلمه، گوشت سرخ شده، کباب ماکیون یا که مرغ ها و خروس ها و کباب گوشت های شکارچی از جمله غذاهای معمولی در برنامه های غذایی است که تمامی گردشگران و مهمونانی که به کشور عزیز ما می آیند می توانند که از این هم مصرف یا این که تناول کنند.

0: افرادی که عاشق طعم‌های قدیمی، غذاهای ملی و قدیمی ما هستند، همچنین می توانند غذاهای سنتی کشور ما رو هم امتحان کنند، که چری که بهترین چنین انتخاب هم هست در ردیف آش بریده، فطیر ماسک و دیگر غذاهایی که خانم آشپز گفتند، و که چری نیزی که دیگر از غذاهای خوشمزه و البته طرفداران زیادی هم در کشورمون دارد که اون رو تناول میکنند و برای تهیه این غذای خوشمزه نیز به مواد شکل دهنده همچون موش، هویج، پیاز و روغن نیاز هست و باید در ابتدا موش و برنج را آماده کنیم و در ادامه اون چیزی که برای غذا هم مهم است اون را بیندازیم. برای تهیه این غذای خوشمزه نیز یک سس بی‌نظیر هم نیاز خواهد داشت که ما شرین روغن و یا پیاز را درست میکنم و اون را همراه میکنیم. و باز هم دوستای عزیز توجه کنید به ادامه صحبت ما با خانم آشپز اتوبوبی شریف آوا، که این صحبت نیز داری که از باهای تفریحی و فرهنگی به مناسبات اون فروش محصولات غذایی و گویم صنایع دستی که هر هفته در کشور عزیزمون برگزار می شوند صحبت را اونجا انجام داده بودیم و هم توجه کنید باز به ادامه صحبتمون.
1: که با نوحیه بیاید من به خانه شما اگر مهمان خارجی باشد، شما کدام غذاهای ملی را پیشنهاد
2: می کنید؟ ما دمی مهمان خارجی بسیار می آیند شیدن مهمون مون، ما اول با مهمان خارجی خمشوربا دختیم در دک، پس اون گفتیم گوشبریان کنیم، گفتن یکا موقات سبو کنیم، بعد یک زوالا گرفته اتلای سبو که توپای دست خرمیگیم هم تاریک کردیم و پیشون آوردیم مهمونداری کردیم. شکراب و کروتوب هم خیلی مهمونداری کردیم.
1: شما همه روزه همین غذاهای ملی را آماده میکنید برای مصرف کردن تا خوردن تا نیا که با آمدن مهمون همین یا
2: نه؟ ما همین خود موندنی خوردن طعام ملی، طعام سبو گفته، بعضی وقت در یک هفته یک برد بار میپزیم میکنیم میخریم. هر نوبندی دنه که شکراب مون هسته.
1: خب همین در... آماده کردن غذاهای قدیمی تاجیکی را و فرزندان خودتان رسمی آموزید؟
2: البته میاموزیم. البته بسیار در تابستون دوغجوشی میگن، دوغجوشیشون میکنیم، با شکراب آبی با مسکای تاجیکی میکنیم، بسیار با پامادر و بودرینگ همی کب... چیکش نیچ اکروب همی را میچینیم، در کنی طبقچا سنکتی میچکیم، بعد یک کشک مسکه را میدازن، اوی جشوماگی را میپرتویم، بعد بلزد میوید.
0: از این گفته های مختصر که مورد فرهنگ آشپزی مردممون گفتیم و همچنین میتوان نتیجه گرفت که ما تاجیکان در کنار تاریخ غنی و فرهنگ متنوع خود غذاهای گوناگونی را آماده کردیم که گواه دانش بالای مردم تاجیک است، زیرا علمای فریخته دیارمون از قدیم علایم به هنر و فرهنگ آشپزی توجه داشتند و رساله های کامل را نیست به انواع زرو و روش های طبخ آنها اختصاص دادن که از جمله آنها می توان به سفره آسیمه ابو اسحاق و همچنین سرزمین لذت و سرزمین نعمت خاری رحمت الله وظیفه نیز اشاره کرد. هنرهای آشپزی و صنایع دستی که با آن اجرا می گردد نشان دهنده سطح فرهنگ ملی و باستانی ماست که به همین دلیل انواع غذاهای مختلفی در جشنهای رسمی و بزرگمون ارائه می گردند و امروز نیز یکی از ویژگی های جلب توجه تورستان یا اینکه جهانگردان به کشورمون نیز گردیده است.

خب دوستو عزیز، اینجا داشته های برنامه امروز فرهنگ و جامعه را که مورد آماده سازی غذاهای قدیمی و باستانی و معاصر کشورمون بود به انجام میبریم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش اومدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات رو انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین‌های فارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه‌ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده در سال 530

0: جلسه ای که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت اینو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد منشور حقوق بشر کوروش، اینو به جهانیانشون داد.
1: بله، خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانیان هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیت هایی را برخوردار است؟
0: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت، که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتاً کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ماد پدر مادر کوروش بود، با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ماد در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی، یعنی قوم پارس و ماد، یکی شدن. و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاور ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را تشکل میدادن، یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد، یعنی در سمرقند و بخارا، در حقیقت فر منطقه‌ای که ما امروزه میگیم فرارودان، یونس بین سیحون و جیهون، منطقه شما، منطقه بخارا، سمرقند، افغانستان کنونی و خراسان ایران، همینا که اقوام پارتی بودن، کوروش توانست این سه قوم بزرگ را، یعنی قوم پارت، قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده. و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته، ولی کوروش این سه قوم بزرگ را، یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ، پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا خب منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده، یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین، این سه جغرافیا را، یعنی از میان رودان تا فرار رودان، این سرزمین‌ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن. و رفتار و منش کوروش نشون داد که میتوان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی‌های مشترک را بیشتر تکیه کردن. و این ویژگی‌های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان، یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم بجز فارسی زبانان گویشا و زبان‌های دیگری هست، ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم. و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان، و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته. و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما، که اون فرهنگ مشترک ما هستش، اینو توسعه بدیم. و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین‌ها وجود دارد، اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است، اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک می‌کنه. با سپاس فراوان.

0: خب منشور کوروش بزرگ در تدعی نوزده میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود. نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضاشاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار داده شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید، واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان امین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان. و من فکر میکنم 3 عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر، و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند، یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدند، ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنشان هم خیلی خوب ازش نقل کردند. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه این، و بعد اینکه منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنهای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردند. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد ابتدا توسط 3 نفر از بزرگان که زبان بابلی نوح یا اکدی را می‌دانستند و یک فردی در ایران که الان زنده هستن به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را میدونست به زبان فارسی ترجمه شد، این در حی بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت‌های نوشته های منشور حقوق بشر استفاده شده، همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده قبل از اون حکومت‌های میان رودان، یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل رفت با آرامش به مردوک پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونا احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید و در به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه به بابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما و در حقیقت به ما پیشدستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب او شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خون ریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اون را به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هرچه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن و اینکه هرچه ما در معرفی این تلاش کنیم در حقیقت در بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخت این منشور حقوق بشر در معرفی کشورهای ما نیز در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروش ها بیشتر اول برای خودمون برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که آمدم وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که عالی جناب اونجا ترتیب داده بودن بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد به نزدیک شهر خوجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خوجند هست کرکت فکر میکنم چنین این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی پژوهشگر ایرانی که تا این از با ما بودید و از شنوندگان بیگان رادیو واسطه که هم هستیم تا این از ما را رای کردید. پیروز و پاینده باشید. دوستای گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی و یکی از نامداران ادبیات پارسی. ما را در ادامه همراه باشید.

فروغ‌الزمان فرخزاد، زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتصم السلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب 4 پاره کار خود را آغاز کرد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقمند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده هایش در مجله خواندنی ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستی مجموعه شعره او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ در آمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم آن ملامت ها سومین مجموعه شعرش اسیان از چاپ در آمد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوز توصیف می کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می گیرد. ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی می پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بعد انسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاره را می پذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز می کند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام می بینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار می کردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چه هرومین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1843 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی هم مانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد. یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جیب ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و با حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 20 ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 29 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. به دنبال از آن گفتار ما را راجع به ویژگی های فصل تابستان تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگر دان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان. بررسی موضوع انکشاف بخش تخم پروری در جمهوری تاجیکستان. فرصت تحصیلی آنلاین هند برای دختران افغان. سیلاب ها در ویتنام. مشروع اخبار. امروز تاریخ 20 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به مغولستان سفر نمودند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر روابط خارجی و رؤسای شماری از وزارات و ادارات ذی‌دخل کشور همراهی می نمایند. ادامه اخبار. موضوع انکشاف بخش تخم‌پروری در جمهوری تاجیکستان در ملاقات رهبری کمیته مسئولیت غذایی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. مبنی بر مسائل بهبود کیفیت تخم‌ها، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، بهبود چارچوب مقرراتی و قانونی، تقویت ظرفیت نهادهای ذی‌دخل توجه ویژه صورت گرفت. تأکید شد که توسعه بخش تخم‌پروری یکی از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری زراعتی و سازگاری این بخش با تغییرات اقلیمی است. در این زمینه طرفین آمادگیشان را برای گسترش همکاری‌ها و تطبیق پروژه‌های مشترک برای انکشاف پایدار بخش زراعت در کشور ابراز داشتند. گفتگو کنندگان بر آمادگیشان برای ادامه همکاری‌های مثمر و تقویت روابط در راستای توسعه بخش تخم‌پروری تاکید کردند. در باغ فرهنگی و تفریحی کل جوانان روز فرهنگی شهر لواکند در فضای شادی برگزار شد. روز فرهنگی شهر لواکند مانند سایر نواحی کشور با نمایش محصولات زراعتی، میوه‌جات، سبزیجات، محصولات صنعتی و نمونه‌های صنایع دستی مردمی آغاز گردید. علاوه بر این، سوزندوزی، سفالگری، زیورآلات و سایر صنایع دستی در گوشه و کنار این باغ به باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین نمونه‌های از غذاهای ملی منطقه تقدیم گردید. و این هم یک خبر ورزشی. اخیراً قرقشی مرحله مقدماتی قهرمانی بانوان زیر 17 سال آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور برگزار شد. بر اساس نتایج قرقشی، تیم ملی بانوان تاجیکستان در گروه A در کنار تیم‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار گرفت. قابل ذکر است که مسابقات گروه A از تاریخ 5 تا 11 ماه اکتبر در استادیوم مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، پس از تشدید روند بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، حکومت طالبان میگوید که تنها در یک روز بیش از 4000 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشتند. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها روز جمعه گذشته نزدیک به 800 خانواده که شامل 4235 نفر میشود از پاکستان به افغانستان برگشتند. او در صفحه اکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه ترخم برگشتند که شامل 3831 نفر میشود. بایت لوی بی بی سی شماری از دختران افغان میگویند که اعلان بورسیه های تحصیلی آنلاین از سوی هند یک فرصت خوب برای آنان است. این دختران اما با برخی مشکلات در زمینه آموزش آنلاین برای افغان ها و ویژه دختران نیز اشاره میکند. حلیمه باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که در یک انستیتوت طبی آموزش میدید اما به دلیل محدودیت های طالبان اکنون در خانه مانده است. و این هم یک خبر دیگر. رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که در اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمین ناشی از وارندگی‌های سنگین 4 نفر جان باخته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته تاکنون بیش از 238 هکتار شالیزار و سایر زمین‌های زراعتی در 4 ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلاب‌ها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است. با گفته روزنامه دولتی کنگلی، مقام‌ها 500 نیروی امداد و نجات را برای جستجوی افراد ناپدید شده و انتقال باشندگان از مناطق در مرز خطر رانش زمین اعزام کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. تا تاریخ 3 جون سال 2026 دارایی های امانت بانک به 13 میلیارد تومانی رسید که 36% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک مبنی به فعالیت نیم ساله گفت که با مقصد حمایت از جمعیت و کارآفرینی نرخ سود شماری از محصولات قرضه کاهش یافته است. به طور خاص نرخ سود قرضه ها برای انکشاف سیاحی و صنایع دستی از 18% به 16% و برای سکتور صنعتی از 18% به 15% کاهش یافت. مبنی به این گفته ها علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک چنین اظهار نظر نمود.
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبایلی و با کفالت حفظ مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که امانت بانک فعالیت خود را در نیم ساله یکمی سال 2026 با نشاندهنده های مثبت مالیوی جنبست نمود. در برابر افزایش دارایی ها بانک با مسئله های استواری مالیوی، اداره کنی پرداخت پذیری، صفت دارایی ها و تحکیم زمینه سرمایوی توجه دائمی ظاهر می نماید. معیار پرداخت پذیری بانک 79% را تشکیل داده در سطح بلندتر از طلبات مقرر گردیده نگاه داشته شد.
1: بانک بر اساس فعالیت های خود 68 میلیون سومانی به بودجه دولتی در مالیات و سایر پرداخت های حتمی را کمک کرده است. با عنوان بخشی از همکاری بانک با شرکت های ساختمانی، نرخ سود قرضه های رهن 14% در سال تعیین شده است و مدت استفاده آنها 10 سال تعیین شده است. علی جان سلیم زاده میگوید
2: در دوره سازنده همکاری دارد. بانک با همان شرکت های ساختمانی همکاری می نماید که حجت های حقوقی آنها و تکنیکیشون سنجیده می شوند. البته این ترتیب خفی قرضی را کاهش می دهد. در ما در دوره حساباتی با شرکت های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفتگو شنید رفته ایستاده است و هم فکر میکنم که روزهای نزدیک حال خود رو میابد و میزاجان محترم ما میتوانند از این خدمت رسانی ها استفاده برند. ما محصولات نوی قرضی آنلاین رو پیشکش میزاجان خود قرار دادیم و با این سنه 491 مشتری ما از این قرض ها استفاده برده ایستادن که مبلغ آن 7.3 میلیون سومانی رو در بر میگیرد و از همه جالبیت همین میباشد که کسی که اگر درخواست قرضی رو آنلاین درخواست کند یک بندی فایزی نسبت و قرضای انعنوی ارزان‌تر به دست می‌آورد. اینم امتیاز، اینم برای روش دادن حساب برابرکنی غیر نقدی و باز افضلیت دیگرش در آن می‌باشد که نوبسته از مکان جایگیری میزوج ضرورت تشریف آوردن میزوج به بانک دیده نمی‌شود. در حالت استفاده بردن از قرضای آنلاین می‌تواند درخواست خود را پیشنهاد کند. از جانب کمیته قرضی در کوتاه‌ترین مهلت در حالت جوابگو بودن به طلبات بررسی کرده می‌شود و میزوج به قرض خود دسترس می‌گردد.
1: و باید گفت که امانت بانک با بانک های خارج از کشور نیز همکاری دارد. در این خصوص علی جان سلیم زاده رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک چنین اظهار عقیده نمود.
2: بانک در برابر کازاخ اکسپرت و بانک رشد خیتوی با دیگر بانک ها، با دولت ازبکستان، با بانک های ترکیه، آذربایجان، ارمنیا، گروزیا همکاری داریم. عادتا عملیات های بانکی گذرانیده می شود. پرداخت های میزاجانی که با ما عملیات هایی که برای ورود امدان مال و محصولات میزاجان پرداخت می گردند همین را انجام داده می شود.
1: همچنین ذکر شد که در چارچوب همکاری با شرکای بین المللی برای 21 شرکت داخلی قرضه های مجموعی از خطوط اعتباری کازاخ اکسپورت جمهوری قزاقستان و بانک رشد چین فراهم شده است. راجع به این گفته ها علی جان سلیم زاده میگوید
2: در دایره همکاری های بین المللی از حساب خط های قرضی جمعیت سهامی کازاخ اکسپورت جمهوری قزاقستان و بانک دولتی رشد چین و 21 شرکت وطنی مبلغ گذاری پیشنهاد کرده شد. حجم مبلغ گذاری در مجموع 39.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا و 5.9 میلیون یوان چینی را تشکیل داد. همزمان توسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ های بانک آسیایی رشد 9.5 میلیون سومانی برای رشد مبلغ گذاری سبز جلب گردید. از این مبلغ در دوره حسابوتی 2.8 میلیون سومونی برای خرید تکنیک های کم مصرف برقی، ویسه های آبیاری قطرگی، نقلیات برقی و دیگر تکنولوژی های از جهت اکولوژی سمرانوک پیشنهاد کرده شد.
1: قابل ذکر است که امانت بانک توسط 75 نمایندگی و 547 مرکز خدمت رسانی بانکی در تمام شهر و نواحی کشور فعالیت می نماید.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید. انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

بایدومه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را مبنی به ویژگی های فصل تابستان میشنوید. فصل تابستان را همگی با گرمایش میشناسیم و یکی از چهار فصل سال می باشد که پس از فصل بهار می باشد. اگر از همه بخواهیم که فصل تابستان را تشریح کنند، قطعا آن را با خوشگذرانی و شادی و تفریح بیان می کنند. فصل تابستان به دلیل گرمایی که دارد می تواند بر روی بدن انسان تأثیرهای بسیاری را به همراه داشته باشد. لازم به یادآوری است که فصل تابستان دارای تنوعی از انواع میوه‌ها و همچنین مسافرت‌ها می‌باشد. فصل تابستان فصل گرم بودن در کنار هم، فصل گشت و گذار در طبیعت بکر و زیبایی، فصل کار و تلاش مضاعف برای داشتن روزهای روشن است. فصل تابستان زیبا و سرشار از آرامش است، چی برای بشر و چی غیر آن. آب‌بازی کودکان، رقص پرنده ها در آسمان آبی و از این شاخه به آن شاخه کردنشان بر روی درخت، سفره های تابستانی و سایر، همگی از نعمت وجود فصل تابستان است. چی بسا وجود آن برای آنهایی که در تعطیلات و دور از امتحانات به سر می برند لذت بخشتر باشد. قبل ذکر است که مردم با گذرانیدن وقت بیشتری در خارج از خانه در فصل تابستان از هوای گرمتر لذت می برند. فعالیت های مانند سفر به ساحل و پیکنیک در ماه های فصل تابستان بیشتر رخ می دهد. ورزش های مانند فوتبال، بسکتبال، فوتبال امریکایی، والیبال، اسکیت، کرکت، تنیس و گالف بازی می کنند. ورزش های آب نیز پر هوادار هستند. این شامل اسکی روی آب، شنا، گشت و گذار با قایق و سایر تفریحات مشابه است. همچنین کودکان در فصل تابستان بیشتر به بایسکل سواری می پردازند.

قابل ذکر است که هر فصل خود دارای زیبایی های زیادی می باشد و فصل تابستان برای ما میوه های شیرین و خوشمزه را به همراه دارد. این میوه ها برای بهبود هضم، آرامش فکری، تقویت گرده، تقویت سیستم عصبی بدن و سایر بسیار مفید می باشند. مثلا توت یکی از میوه های تابستانی است که فواید بسیاری برای ما دارد و همچنین انجیر تقویت سیستم عصبی، آرامش فکری، تقویت گرده، بهبود هضم، مؤثر در کاهش وزن، دیابت است. و انگور هم کاهش ریسک بیماری های قلبی، سرشار از ویتامین و محافظت از قلب است.

ویژگی های فصل تابستان و اثرات آن در بدن. قابل ذکر است که طبق گفته کارشناسان، مزاج فصل تابستان گرم و خشک در نظر گرفته می شود. و از ویژگی های فصل تابستان می توان با تحلیل رفتن مواد رقیق و حبس شدن مواد غلیظ در بدن برانگیخته می شوند. همچنین از ویژگی های دیگر فصل تابستان گرم و سرخ شدن رنگ پوست است. همچنین قهوه هاضمه و دستگاه گوارش دچار سیستی و ضعف می شوند. همچنان گرمی قلب، افزایش عطش، کاهش شدید رطوبات اصلی بدن، کاهش اشتها، عود بیماری های قلبی فرد، بروز درد و سنگینی سرد، خواب آلودگی، افزایش خونریزی از بینی و سایر از ویژگی های فصل تابستان است.

0: سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام دوباره شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به رشد سیاحی و صنایع دستی کشور میشنوید. تاریخ ملت تاجیک گواه این واقعیت است که قلمرو تاجیکستان مستقل ما مرز صنایع دستی است. در هر خانواده تاجیکی فرد هنر نیاکان خود را دوست دارد و وقتی که از کار آزاد می شوند برای امرار معاش فرزندان خود به این هنر روی می آورند. به منظور بالا بردن روحیه اجداد آنها از ابزار خود برای ساخت وسایل خانه استفاده می کنند که در زندگی روزمره استفاده می شود. بنابراین زمان آن رسیده که با تربیت فرزندان از طریق آموزش پیشوا هنرهای اجدادی که هنوز در بین مردم یک سنت است، سطح اقتصادی خانواده را با آموزش فرزندانمان بالا ببریم و سفالگری هم یکی از محبوبترین صنایع دستی در میان تاجیکان از زمانهای قدیم است. سفال در بین ما در زمینه‌های مختلف زندگی، در زندگی روزمره، ظروف، کاسه، گلدان، پیاله و غیره برای معماری آجری و سفال، مجسمه سازی و سایر عناصر معماری هم در مجسمه سازی و هنر آرایش استفاده می شود. از خاک رس مخلوط با آب برای ساخت ظروف مختلف، مردم در هزاره اول قبل از میلاد شروع به ساخت سفال کردند. طبق مناطق تاریخی در ابتدا فقط زنان به سفالگری مشغول بودند. این حرفه تنها پس از اختراع سفالگری به دست مردان رسید. اکتشافات باستانشناسی در تاجیکستان نمونه های زیادی از سفال را کشف کرده است. سفال، به ویژه سفال های کوچک و بزرگ که نشاندهنده پیشرفت این هنر در میان اجدادان ما است. پیاله های دست ساز سفالگران، گردنبند ها و قابلمه ها، پیاله های ظریف، هنر و تجربه بالای سفالگران را اثبات می کنند. با تدریج ابزارهای سفالی شروع از نمایش الگوها، تصاویر حیوانات و پرندگان و در نهایت کتیبه ها کردند. یافته های باستانشناسی همچنین نشان می دهند که سفال در صنعت ساختمان، تزیین ساختارهای مختلف حکاکی استفاده شده است.

قابل ذکر است که در قرون وسطی سفالگری در ماوراء النهر رونق گرفت. در سمرقند علاقه زیادی به تزیین ظروف سرامیکی با وجود داشت. در اینجا چنین ظروفی با قلع سرب، سبز، آبی و قهوه‌ای تزیین شده بودند. سفالگران همچنین ابزار خاصی برای کندکاری ساختند. سفالگران به عنوان صنعتگران ماهر در بین مردم بسیار مورد احترام بودند. همانطور که آنها برای کودکان اسباب بازی های مانند سوت، روسک، اسب و حیوانات افسانه‌ای می ساختند، شهرت آنها دوچندان شد. بچه ها به خصوص آنها را دوست داشتند. امروز این هنر هنوز رواج دارد. امروز دستگاه های بسیار قدرتمند و دقیقی برای سفالگران ایجاد شده است که کار سفالگران را بسیار آسان می کند. سفالگران دوره استقلال با حمایت مقام معظم رهبریت سعی می کنند با خلاقیت خود روش های قدیمی و اجدادی سفالگری را غنی کنند.

قابل ذکر است گلدوزی نیز یک هنر تزیینی و کاربردی است و نقش زنان در توسعه آن بیشتر نمایان است. گلدوزی یک هنر است. الگوهای مختلفی از طریق نخهای طلا روی پارچه دوخته می شوند. الگوها معمولاً روی مخمل و ابریشم دوخته می شوند. محققین معتقدند که در گذشته های دور گلدوزی روی فرش، پشم و چرم نیز رایج بوده. در گذشته پادشاهان، وزرا و مقامات دربار در آسیای میانه لباس های با روکش طلا می پوشیدند. لباس های گلدوزی شده آنها باعث تعجب بسیاری از گردشگران شده. بنابراین امیران از بهترین زرگران در مراکز دعوت کردند و کارگاه های خیاطی ساختند. در شهرها و مناطق اطراف مرکز نیز زرگران کلاسیک زندگی و کار می کردند.

آهنگری نیز سابقه هزار ساله دارد. امروز این هنر جایگاه و اعتبار خود را به دست آورده است. این صنعتگران نه تنها وسایل خانگی مانند داسی، تیشه، بیل، کلند، زنجیر، نعل اسب و غیره می سازند، بلکه ابزارهای مدرن نیز به کار می برند. به مانند دروازه ها و میله های زیبا، تراشیده شده و برای پوشاندن ایوان، پتوهای محکم، گهواره ها و طناب های رنگارنگ برای کودکان هم می سازند.

لازم باید آوریست که چهره فرهنگی مردم تاجیک در صنایع دستی عامیانه آن با وضوح منعکس شده است. بنابراین حفظ صنایع دستی و ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه و شکلگیری آنها ضروری است. تذکر دادن به مورد است که اعلام سال 2018 به عنوان سال سیاحی و صنایع دستی توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مهمترین ابتکار در این راستا است. مردم تاجیک در بین مردم جهان به عنوان مردم میهمان نواز شناخته شده و بسیار محبوب هستند.

قابل ذکر است جذب سیاحان خارجی به کشور ما از طریق درج عکس و فیلم از مناظر جالب مانند ورزاب، رامی، سرخاسار و مومین‌آباد، دره‌های پیدرهم سنگوار، گرمچشمه و مناظر زیبای بدخشان و سایر در سایت‌های اجتماعی جای داده شدند. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به انجام میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و تا این لحظه که با ما بودید از توجهتان تشکر.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان. بررسی موضوع انکشاف بخش تخم پروری در جمهوری تاجیکستان. فرصت تحصیلی آنلاین هند برای دختران افغان. سیلاب ها در ویتنام. مشروع اخبار. امروز تاریخ 20 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به مغولستان سفر نمودند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیاری رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر روابط خارجی و رؤسای شماری از وزارات و ادارات ذی‌دخل کشور همراهی می نمایند. ادامه اخبار. موضوع انکشاف بخش تخم پروری در جمهوری تاجیکستان در ملاقات رهبری کمیته مسئولیت غذایی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. مبنی بر مسائل بهبود کیفیت تخمها، معرفی تکنولوژی های معاصر، بهبود چارچوب مقرراتی و قانونی، تقویت ظرفیت نهادهای ذی‌دخل توجه ویژه صورت گرفت. تاکید شد که توسعه بخش تخم پروری یکی از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی، افزایش بهره وری زراعتی و سازگاری این بخش با تغییرات اقلیمی است. در این زمینه طرفین آمادگیشان را برای گسترش همکاری‌ها و تطبیق پروژه‌های مشترک برای انکشاف پایدار بخش زراعت در کشور ابراز داشتند. گفتگو کنندگان بر آمادگیشان برای ادامه همکاری‌های مثمر و تقویت روابط در راستای توسعه بخش تخم پروری تاکید کردند. در باغ فرهنگی و تفریحی کل جوانان روز فرهنگی شهر لواکند در فضای شادی برگزار شد. روز فرهنگی شهر لواکند مانند سایر نواحی کشور با نمایش محصولات زراعتی، میوه‌جات، سبزیجات، محصولات صنعتی و نمونه‌های صنایع دستی مردمی آغاز گردید. علاوه بر این، سوزندوزی، سفالگری، زیورآلات و سایر صنایع دستی در گوشه و کنار این باغ با باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین نمونه‌های از غذاهای ملی منطقه تقدیم گردید. و این هم یک خبر ورزشی. اخیراً قرقشی مرحله مقدماتی قهرمانی بانوان زیر 17 سال آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور برگزار شد. بر اساس نتایج قرقشی، تیم ملی بانوان تاجیکستان در گروه A در کنار تیم‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار گرفت. قابل ذکر است که مسابقات گروه A از تاریخ 5 تا 11 ماه اکتبر در استادیوم مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، پس از تشدید روند بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، حکومت طالبان میگوید که تنها در یک روز بیش از 4000 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشتند. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها روز جمعه گذشته نزدیک به 800 خانواده که شامل 4235 نفر می شود از پاکستان به افغانستان برگشتند. او در صفحه اکس خود نوشته که بیشتر این افراد از راه گذرگاه ترخم برگشتند که شامل 3831 نفر می شود. با اطلاع بی بی سی، شماری از دختران افغان میگویند که اعلان بورسیه های تحصیلی آنلاین از سوی هند یک فرصت خوب برای آنان است. این دختران اما با برخی مشکلات در زمینه آموزش آنلاین برای افغان ها و ویژه دختران نیز اشاره می کند. حلیمه باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که در یک اینستیتوت طبی آموزش می دید اما به دلیل محدودیت های طالبان اکنون در خانه مانده است. و این هم یک خبر دیگر. رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که در اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمینی ناشی از بارندگی‌های سنگین 4 نفر جان باخته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره مدیریت حوادث و بندهای محافظتی ویتنام گفته تا کنون بیش از 238 هکتار شالیزار و سایر زمین‌های زراعتی در 4 ولایت کوهستانی شمالی آسیب دیده و شمار زیادی از مواشی نیز در اثر سیلاب‌ها تلف شده یا آب آنها را با خود برده است. با گفته روزنامه دولتی کنگلی، مقام ها 500 نیروی امداد و نجات را برای جستجوی افراد ناپدید شده و انتقال باشندگان از مناطق در مرز خطر رانش زمین اعزام کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

دوستای نازنین، خوش آمدین به برنامه های بخش دری. با عرض سلام دوباره، برنامه بانوانی موفقی تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. و عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی کار و فعالیت و نقش پروفسور زمیر غفاری در رشد علم خاورشناسی تاجیک به شما معلومات ارائه بداریم و امیدواریم که از این نشر برنامه ما خوشتان بیاید.

0: باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان به زنان و بانوان احترام خاصه ظاهر می نمد و در چندین برنامه دولتی استراتژی و کنسپسیون دورنمای فعالیت زنان نقش آنها را در مقام رهبری، تحکیم دولتداری، سالمی جامعه و پایداری و استواری خانواده تاکید نموده است. باید گفت که زن تاجیک در ردیف تربیه و به وایه رسانیدن فرزند در حیات اجتماعی و سیاسی سهم سزاوار گذاشته، با خوش اخلاقی خود شهرتمند گردیده. پروفیسور زمیره غفاری، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان باباجان غفاروف، از قبیل این گونه بانوان بوده، مکتب علمی او در رشد علم خاورشناسی تاجیک نقش مؤثر دارد. خانم زمیره غفاری از جمله آن پژوهشگران تاجیک است که در خارج از کشور اعتراف شده. تا این جانب چند کتابش در هندوستان به نشر رسیده. از جمله جانب هندوستان آید همی ارزیابی دو تذکره معروف هند، کلمات و شعرا و سفینه خوشگو، ادبیات فارسی در کشمیر در عصرهای 16 و 17، جمال دهلوی و مثنوی مهر و ماه. همچنین شمار مخصوص مجله قند پارسی ویژه‌نامه استاد زمیره غفاراوا که از جانب مرکز تدقیقات پارسی شهر دهلی هندوستان به نشر می رسد به فعالیت علمی او بخشیده شده. همچنین دوایر علمی با نفوذ جهانی زمیره غفاری را با جایزات و عنوانها قدردانی کرده. در همین چند سال آخر ایشان با جوایز مرکز تدقیقات فارسی دانشگاه علیگرخ، بنیاد سعدی و اخیراً هم صاحب جایزه جهانی برای بانوان دانشمند در سال 2026 گردیده که نه تنها دستاوردی او بلکه دستاورد علم تاجیک در عرصه جهانی است. قابل تذکر است ماه دسامبر سال 2025 پروفسور زمیره غفاری در هفته فرهنگ جمهوری تاجیکستان در پاکستان شرکت و در انجمن بین المللی پاکستان و تاجیکستان دو قلب یک جان که در شهر اسلام آباد برگزار شد با زبان اردو سخنرانی کرد. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند زمیره غفاری، دانشمند پرکار و پرتلاش و انسان نجیب و پاک سرشت، به دریافت جایزه جهانی برای بانوان دانشمند که برای بانوان برگزیده و تاثیرگذار در بخش‌های ادبیات، فرهنگ و هنر در جهان اسلام تأسیس یافته است، مشرف گردیدند. در این مورد خود خانم زمیره غفاری، استاد دانشگاه دولتی خوجند، چنین ابراز داشت:
1: برای من مایه خوشنودی است، سرفرازی است که در آغاز سال 2026 با گرفتن جایزه جهانی برای بانوان دانشمند سزاوار گردیدم. وقتی که برای شرکت به عرص بین المللی بدل دهلوی که در جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران سنه‌های 11 13 ینور سال جاری برگزار شد، من به آنجا سفر نمودم با مقصد گزارش علمی نمودن در موضوع مدرک‌های مهم شناخت میرزا عبدالقادر بدل دهلوی در مثال دفتر سالیسی سفینه خوشگوی بندروبندوس خوشگو. باید گفت که این یکی از سرچشمه های خیلی مهم است در شناخت زندگی و روزگار بدل دهلوی، چون بندروبندوس خوشگو شخصا با بدل دهلوی شناسایی داشت و طولی قریب 17 سال بیشتر خدمت این بزرگوار را به جا می آورد، در خانه آنها زندگی میکرد و در تمام اون محفل هایی که در خانه میرزا عبدالقادر بدل دهلوی برگزار میشدند شرکت داشت و همه اون معلوماتی که او داد از خیلی مفصل میباشد و با اعتماد میباشد. و در همین موضوع من صحبت داشتم و وقتی که روزی که من 5 کتاب خود رو که در هندوستان به خط فارسی چاپ شده است به رئیس بنیاد بین المللی بدل دهلوی به جناب کیوساری سپریدم، اون رئیس بنیاد کوشان نشر فرهنگ اسلامی شون اون کتابوی ما رو ورق زدند، سخنرانی ما رو در جلسه افتتاحی گوش کردند و فردای اون روز در بخش علمی گزارش علمی ما رو اومده گوش کردند مخصوصا و به نزد من اومدن گفتن که ما به شما جایزه جهانی می سپاریم. من به طریق جدی قبول نکردم، گفتم رفتم که پس از دو روز دو ماشین نمایندگانی بنیاد کوشون شویره حوز پیده و رئیس بنیاد کوشون مدرس زاده و به مانند این اهل علم و ادب از کوشون آمدند و به من جایزه جهانی رو وقتی که سپریدند برای من خیلی غیر چشم داشت بود.
0: بانو زمیره غفاری تاریخ سوم ماه می سال 1967 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی متولد شده. سال 1989 بانو زمیره از دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین دانشگاه ملی فعلی با دیپلم اعلی فارغ شد. سالهای 1987 الی 1988 در هندوستان در فاکولته زبانشناسی دانشگاه به نام جواهرلال نهرو تجربه انداخته است. فعالیت کاری خود از اکادمی ملی علوم تاجیکستان شروع نموده، همزمان به حیث معلم زبان و ادبیات هندی بخش فیلولوژی هندی فاکولته زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، کارمند پژوهشگاه شرقشناسی و میراث خطی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، همچنین محقق بزرگ علمی بخش تدقیقاتی فیلولوژی مرکز علمی در خوجند و سایرین کار و فعالیت می نماید. باید گفت سال 1993 در موضوع تذکیره کلمات و شعرهای محمد فضلی سرخوش و سفینه خوشگوی بیندرابند داس خوشگو همچو سرچشمه مهم ادبیات فارسی زبان هندوستان در عصرهای 17 و 18 رساله نامزدی و در سال 2002 در موضوع تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبان هندوستان در عصرهای 16 و 17 رساله دکتری دفاع کرد. از سال 2002 این جانب در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان بابا جان غفاروف در وظایف مختلف هم کار و فعالیت کرده و تا امروز فعالیت دارد. خانم زمیره مؤلف چندین کتب رسالات و بیش از 60 مقالات علمی است. راجع به اثرهای تألیف نمودش بانو زمیره چنین گفت:
1: من چطوری که گفتم 5 کتاب من در هندوستان چاپ شده است و یکی از این مجله خیلی با نفوذ قند پرسی موجود است در دهلی نو چاپ می شود. در حدود 505 صفحه مقاله های ما را با عنوان ویژه‌نامه استاد زمیره غفوری چاپ کردند و دیگر همه اثرهای من راجع به تاریخ ادبیات فارسی زبان هند می باشد. راجع به یکی از کتاب هایم مسئله های هند شناسی و رابطه های ادبی عنوان دارد. دیگر تشکل و انکشاف ادبیات فارسی در کشمیر در عصرهای 16-17 و یا تذکره های سرخوش و خوشگوی همچون سرچشمه نقد و سخن سنجی، حکمت جاویدان، جمالی دهلوی و مصنوی مهرومو که خیلی رابطه نزدیک داشت جمالی دهلوی با عبدالرحمن جامی. این هم در برقرار نمودن رابطه های ادبی بین کشورهای شرقی در تاریخ گذشته البته بسیار مهم است. و همین سال در آغاز سال سنه 26 ژانویه سال جاری کتاب رهاورد هند چاپ شد که 3 کتاب من از جانب سفارت جمهوری هندوستان در تاجیکستان با دستگیری مالیوی سفارت چاپ شده است. هم پنچه تنتره هم حکمت جاویدان و این کتاب سوم بود رهاورد هند عنوان داشت. الحال مو باز برای چاپ آماده نمودن کتاب های دیگری خود کوشش کرده استاده ایم. البته به نشر رسیدن هر دفعه کتاب نو که تعداد کتاب های من 20 عدد میرسد، 5 تای اون اگر در هندوستان چاپ شده باشد، 15 تایش در تاجیکستان چاپ شدند. این به مانند بسیار با آدم مسرت روحانی عطا میکند و البته ما اون بانوانی اون عموما مرد است اون یا زن است، اون نفری که در تحقیق علم قدم برداشت است، در میدان علم قدم برداشت است.
0: پروفیسور زمیره غفاری از زمره هندشناسان مشهور تاجیک بوده، چون پدر نیکنام خود عبدالله جان غفاروف عمر عزیز خیش را مصروف آموزش و تحقیق پیوندهای ادبی و فرهنگی مردم دو کشور قرین تاجیکستان و هندوستان نموده. بخصوص دو رساله پرارزش او تذکیره های سرخوش و خوشگو همچو سرچشمه نقد و سخنسنجی و تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبانی کشمیر در عصرهای 16-17 صفحه تازه در اینجا می باشند. اگر در رساله نخست مؤلف تذکیره های بسیار مهم بندرابنداس خوشگو، سفینه خوشگو و محمد افضلی سرخوش کلمات و شعرا را که از باب احوال و آثار سخنوران شبه قاره هند، تنوع روش ها و تمایل های ادبی، وضع قالب های رایج شعری و سنت های شعر و شاعری معلومات می دهند، برشته تحقیق کشیده باشد، در رساله دوم ادبیات فارسی زبان هند به خصوص حوزه ادبی کشمیر در عصرهای 16-17 چون دوره زرخیز شعر و ادب فارسی، درخشان ترین دوران ادبیات فارسی زبان و دوره به اوج رسیدن شعر فارسی به طور وسیع و گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

0: محقق در رساله تشکل و انکشاف ادبیات فارسی زبان کشمیر در عصرهای 16 هفته با دید عمیق استفاده شکل و اسلوب‌های معاصر تحقیق و معرفت اسناد ادبی و تاریخی مرحله معین و مشخص تاریخ ادبیات و روابط ادبی را با فراگیری مسائل عمده آن در سویه بالای علم تحقیقاتی به انجام رسانیده. این رساله برای دریافت درجه علمی دکتری علم فیلولوژی پیشنهاد گردید و باعث خوشحالی است که تمام عضو شورای حمایه و مؤلف 35 ساله آن ضمیر غفاری این عنوان بلند را مناسب پنداشتند. در ارتباط با این گفته ها و تربیه شاگردان پروفسور ضمیر غفاری چنین ابراز عقیده کرد:
1: من هم در دانشگاه دولتی خوجند به حیث پروفسوری کافدره زبان و ادبیات توجیک درس می دهم و همچنین سرخادمی علمی اینستیتوت علمی پژوهشی تحقیقات علوم جامعه شناسی نزد دانشگاه دولتی خوجند هستم. یک بسته کاری من در اینستیتوت علمی جریان می گیرد و همچنین به تدریس دانشجویان مشغول هستم. البته امروز بسیار جوانان امیدبخش زیادند و بسیار با یک شوق و هوس دانش می اندوزند که بسیار ما امیدوار هستیم که از بین دختران تاجیک بسیار شخصیت های صاحب فضیلت و صاحب نظر و دانشمند و عقل و فضیلت بوایا می رسند و صفی بانوان دانشمند تاجیک را در عرصه علم تاجیکستان و در عرصه بین المللی من بعد در آینده چراغان و فروزان خواهند نمود و به دستاوردهای مهم البته نایل می گردند.
0: ضمیر غفاری از سال 2011 عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بوده، زحمات زیادش در جاده علم و ادب با مدال خدمت شایسته سال 2024، مدال جشنی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان سال 2023 و نشان سخن اتحادیه نویسندگان تاجیکستان سال 2023 قدردانی گردیده. او همچنین به دریافت جایزه دولتی تاجیکستان برای علما و محققین جوان به نام اسماعیل سامانی سال 2002، جوایز ادبی کمال خوجندی سال 2002 و محسی سال 2017 همچنین با عنوانهای علاچه معارف علم تاجیکستان، علاچه فرهنگ تاجیکستان مشرف گردیده. سه مراتب یعنی سالهای 2011، 2016 و سال 2023 به حیث عالم سال دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیسیان باباجان غفاروف مورد احتراف و احترام همکاران قرار گرفت. خانم ضمیر غفاری که عمر خود به راه تحقیقات و پژوهش بخشیده، همواره بانوی خاندان و مادر مشفق و فرزندان خود هستند. فرزندان را نیز در محیط خوب و سالم و روحیه خودآگاهی ملی تربیت نمودند و فعلا همه اولادشان صاحب علم و صاحب معرفت شده و امثال والدین خیش به ملت و دولت فداکارانه خدمت می نمند. در مورد احوال خانواده ایشان بانو ضمیره چنین گفت:
1: از جهت اویله من صاحب سه فرزند هستم، هفت نبیره، شوهرم دکتر هستند در شعبه احیا و متوشکنی شهر بستان به حیث مدیری همین شعبه کار و فعالیت میبرند و من بسیار از شوهر خود منتظر هستم، چون که در همه زینه های تا به امروز رسیدن و به وظیفه های مثلا پروفسوری، وظیفه پروفسوری رو من 25 سال پیش یعنی سال 2002 قریب 25 سال می شود، چون جوانترین دکتر علم های فیلولوژی بودم در سن 35 سالگی و حمایه رساله دکتری موفق شدم. امروز من نایل گردیدن به این جایزه ها البته ما رو خیلی مسرت روحانی گفتیم، مسرت معنوی می بخشد. سه فرزند دارم، یک پسر و دو دختر که همه اونها با روح اقتصادیات رفتند و فکلته های اقتصادی دانشگاه تکنولوژی پلی‌تکنیکی شهر خوجند رو به اتمام رسانیدند.
0: رویا روشن است که پیش خورشید بلند کردن دیوار غیر امکان است و بسیار جای مسرت و شادمانی است که نتیجه تدقیقات و پژوهش‌های پرمایه دانشمند پرتلاش تاجک زمیر غفاری از دیده دوستان حقبین و حقنگار خارجی ما نیز پنهان نمانده. در جلسه افتتاحی همایش بین المللی تراجم متون سانسکریت به فارسی سال 2023 به موصوف لوح تقدیر و تقدیرنامه مرکز تدقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگرخ هندوستان ایتا شد. در تقدیرنامه مذکور ذکر شده است که خانم پروفیسور زمیره غفاری مهمان ارجمند ما یکی از نخبگانی است که برای رشد و گسترش زبان و ادب فارسی گام‌های مؤثر و ارزشمند برداشته. با سعی فراوان و کوشش‌های پی در پی شمع علم و ادب را روشن نگه داشتند. توجه و علاقه فوق‌العاده ایشان نه تنها به تهیه و ترتیب متون ارزشمند فارسی نشانه است با عرض از عشق و محبت بی پایان و فوق‌العاده این خانم دانشمند به زبان و ادب فارسی است. شخصیت ایشان برای همه دوستداران زبان و ادب فارسی هم در تاجیکستان و هم در هندوستان یکی از محبت‌های ایزد متعال است و آثار نفیس و گرانقدر ایشان در موضوعات مختلف و متنوع یک گنجینه علم و دانش می باشد. گفتنی است که روزهای 22 الی 24 ماه فوریه سال 2025 در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه شهر دهلی انجمن 38 استادان زبان و ادبیات فارسی سراسر هند برگزار شد که در کار آن نیز پروفسور زمیره غفاری شرکت و سخنرانی داشت. در همین انجمن مراسم 10 دور جایزه سعدی شیرازی که برای پژوهش ها در زمینه ادبیات فارسی زبان هند مقرر شده جنبست گردید. غلام علی حدادی عادل رئیس فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران که همزمان رئیس بنیاد سعدی شیرازی هم می باشد برای سلسله تحقیقات پرارزش راجع به ادبیات فارسی زبان هندوستان پروفسور زمیره غفاری را با تقدیرنامه بنیاد سعدی شیرازی سرفراز گردانید. دانشمند تاجک اینقدر شناسه ها را بهترین و مهمترین جایزه در طول فعالیت علمی و ادبی خیش می حسابد. ما هم امید داریم که بانوی صاحب نظر و دانشمند محبوب زمیره غفاری همیشه سلامت باشند، بهر رشد و تکامل علم و ادبیات تاجک و تحکیم پیوندهای ادبی تاجکستان و هندوستان باز هم بیشتر و بهتر تلاش نمایند. این همان رسالت است که بار مسئولیت آن را روشن فکران و دانشمندان اصیل و فداکاری چون ایشان بر عهده گرفته می توانند.

دوستان خوب همراه، اینجا رسیدیم به انجام برنامه امروزی با عنوان موفق تاجیکستان و امیدوارم که برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستان و زنان برای توجه و همراهیتان سپاسگزارم و در پایان مطلب خیش به تک تک شما شنوندگان عزیز متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن، این مادر تاجیک را آرزو می نمایم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشتیم مزولیخای رجب، مؤلف و گوینده آقای علیشیر شلالی، کارگردان برنامه. تا برنامه های بعدی روز خوش، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت گفتار ادبی ما را در ارتباط به زندگی و آثار صادق عثیان، ادیب و نویسنده شناخته شده افغانستان تقدیمتان می کنیم. صادق عثیان متولد 14 جدی سال 1352 خورشیدی در بلخ می باشد. 5 سال داشت که در صنف اول مکتب شامل شد و به همین ترتیب به فراگیری آموزش های لازم پرداخته و دوره های محصلی را یکی پی دیگر در مکاتب شهر مزار شریف به فرجام رسانید. در سال 1372 خورشیدی وارد دانشگاه شد و در پایان سال 1375 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات بلخ گواهینامه دوره کارشناسی لیسانس را به دست آورد. با سقوط مزار شریف افغانستان و دست طالبان در سال 1377 خورشیدی با تعدادی از ادیبان

ادیبان و نویسندگان که در مزار شریف زندگی کرده اند به سختی میگذرانید و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی به گونه پنهانی بود. پس از اتفاق 11 سپتامبر در و ایجاد اداره موقت در سال 1381 خورشیدی به دعوت دانشگاه بلخ به حیث استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دری در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد.

قابل ذکر است که صادق حسین در سال 1382 خورشیدی ازدواج کرد و دارای 4 فرزند می باشد و همین در سال 1389 خورشیدی با استفاده از بورسیه به دانشگاه ملی تاجیکستان آمد و در پایان سال 1390 خورشیدی رشته ادبیات معاصر فارسی سند مقطع کارشناسی ارشد ماستری را به دست آورد. همزمان با تدریس در دانشکده ادبیات مدت 3 سال مدیر مسئول مجله ها و ماهنامه های دانشگاه بلخ، مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز بود و چند سال مسئولیت بخش فرهنگی و عضویت در مرکز پژوهش های علمی آن دانشگاه را داشتند. در کنار برنامه های دانشگاهی، مسئولیت انجمن قلم نیز در بلخ را بر عهده داشت و نیز به عنوان دبیر بخش شعر انجمن نویسندگان بلخ به فعالیت های ادبی و فرهنگی پرداخت. لازم باید آورید که طی این سالها گردانندگی 2 برنامه ادبی روزنه و پرنیان سخن را در رادیو تلویزیون محلی بلخ و برنامه ادبی 7 رنگ را در تلویزیون آرزو بردوش داشتند و چندی هم به عنوان مشاور فرهنگ شبکه رادیو تلویزیون کار کرده و سالیان دراز در کنار برنامه های ادبی و فرهنگی و علمی به عنوان یکی از فعالین مدنی علیه ناهنجاری ها و زورگویی ها و بی‌عدالتی ها کار و پی کار بوده است.

لازم باید آوریست که از سال 1370 خورشیدی به این طرف شیر ایجاد می کرد که تا کنون 5 مجموعه از شیرهایش چاپ شدند. فصلهای آفتابی که بهار سال 1382 خورشیدی به چاپ رسیده، روشنتر از همیشه، خزان سال 1386، مثل احوال جهان بهار سال 1393 خورشیدی و فراخان که در برگیرنده 100 غزل است سال 1397 خورشیدی چاپ شده و حل شدن در حیث و حال که دفتر از 100 پارچه روبایی است تابستان سال 1398 خورشیدی به چاپ رسیدند. همچنین دو کتاب دیگر به نام‌های نمونه‌های شعر امروز بلخ و سیما سخن گردآوری کرده و به ترتیب به سال‌های 1384 و 1385 خورشیدی به چاپ رسیدند که در اثر نخستین ادبیات معاصر بلخ با نمونه‌های از شعرهایش به معرفی گرفته شدند و در کتاب دومی شاعران و داستان نویسان و طنز بردازان معاصر بلخ، سمنگان و سرو پای با نمونه های آثارشان معرفی گردیده. همچنین آثارشان شامل شعر و پژوهش های ادبی نگاشتند که هنوز فرصت برای چاپ نیافتند، اما برخی از مقاله هایشان در کنار دیگر نقل و نظم و گفتگوهایشان در مجله ها و نشریه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان و خارج از افغانستان نشر و پخش شدند. شعرها و نوشته هاشان گاه جوایز ها نیز داشتند.

قابل ذکر است که شاعران و نویسندگان افغانستان میگویند صادق عصیان که در بخش نظم و نثر اثرهای زیادی دارد بیشتر با کتاب سیما و سخنش شناخته می شود که زندگی ادیبان و نویسندگان حوزه شمال افغانستان را به تصویر کشیده است. باید گفت که صادق عصیان به جرمنی پناهنده شده و به سن 51 سالگی به علت بیماری سرطان جانش را از دست داده است.

همراهان عزیز، در همین جا گفتار ادبی ما به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری تشکر.

وطن، وطن گرد خاک و ریزه نان وطن، وطن شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن، وطن.

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

سکونت جملیکده سکونت صداسی باردر شاخ ناگاه سینگنده تارتگنده فغان یششتن امید بار علم وحمده اترگل سوخته سقلگنده جان دنیا آهنگیگه قلاخ سال بر پس یلدوز نگاهگه نظر سال بر تون دریا نمه اوچن کویلیده طلب تانگچه یلدوزلر پارلر کم اوچن طبیعت من سنی اشتمن جم بر گزل یارم دی کچمن بی اون سین آهوسن براغ هرکه کزلرین جادوسدن من آه تارتمن لیچون طبیعت آسمانده کزگن برگودسن و غنچه سرده پنهان و ایان سین تاش میسه حیوان آدمسن براغ آدم قلمشگه باقسن حیران.